ကိုယ်ကိုကြည့်ရင်စင်တဲ့နေပါရုပ်ပုံတည်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တဒံအစင်မှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါတယ်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်ယုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတ်တိုင်ပေါ်၌တတ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်။သင်တို့သည်ကမ္ဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား၍လူများအားငါ့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြကြပါလို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်ရုပ်ပုံထဲမှာတွေ့မြင်ရခဲ့သူကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ရုပ်ပုံနှင့်မိရှာနှင့်အတူတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာခြင်းယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းခံပြီးနောက်ဆယ်ရက်ကြာတဲ့အခါတပည့်တော်အားလုံးသည်တနည်းအားဖြင့်တွင်စုယုံလျက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တန်နှင့်တူတဲ့အတန်ဟာအထက်ကောင်းကင်မှရုတ်တရက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တပည့်တော်များကမိရှာများနဲ့တူတဲ့အရာများကိုမြင်ခဲ့ကြရတယ်။၎င်းမိရှာတို့သည်အဖျားဖျားကွဲကထိုသူတို့အသီးသီးခေါင်းပေါ်တွင်တည်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါသူတို့သည်ယေရှုဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိနေကြပါတယ်။သူတို့သည်တကိုးဆန်းရရရှိကြသဖြင့်အခြားသောဘာသာစကားများကိုပင်ပြောဆိုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ3ပေတရုသည်လူများအားတရားဟောခြင်းယေရှုနောက်လိုက်တပည့်တော်များသည်ယေရုရှလင်မြို့ထဲ၌နေခဲ့ကြပါတယ်။ထိုကာလ၌ကမ္ဘာပေါ်ရှိတိုင်းပြည်အသီးသီးမှလူများစွာတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုတပည့်တော်များသည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခံစားကြတဲ့အတွေ့သူတို့ဟောပြောချက်များကိုလူတိုင်းကမိမိဘာသာစကားဖြင့်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။တပည့်တော်များသည်တေလွန်၍ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုကထ၍သင်တို့မြင်တွေ့တဲ့အရာသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်။သင်တို့အပြစ်အတွေ့နောင်တရကြလော့။သင်တို့အပြစ်များဖြေလွတ်စေရန်ယေရှုခရစ်ရဲ့နာမတော်၌ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလူတိုင်းခံကြလော့ထို့သောပြုလျှင်သင်တို့အပြစ်များကိုဘုရားသခင်ကခွင့်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေးဇူးကိုလည်းရရှိခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာတို့ကပေတရုကိုယုံခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်မှဆေးကြောခြင်းအမှတ်သားအတွေ့ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြတယ်။ထို့သူတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြကယေရှုတွင်တင်ခဲ့တဲ့နန်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံလေးအသင်းတော်မိသားစုဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတော်သူများဟာကြီးမားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဲ့သို့အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအသင်းတော်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်လို့အခေါ်ခံကြရတယ်။သူတို့ဟာမိမိတို့ပက်ဆံနဲ့ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုအချင်းချင်းမျှဝေခဲ့ကြတယ်။အချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီခဲ့ကြတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။အတူတကွဆုတောင်းကြတယ်။တပည့်တော်များကယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြတယ်။တခါတရံမှာမုန်းတဲ့စပစ်ရည်တွေကိုလည်းအတူတကွသုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဟာယေရှုကတပည့်တော်များအားမိတ်ဆွခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုလမ်းစဉ်ကိုလိုက်လျှောက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူတို့နီးတူပြည့်လို့ရပါမယ်။မဟုတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ယေရှုချိုးဖဲ့သောခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စပည့်ရည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုစေးကြောရန်ယေရှုသွန်းနှောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်ကိုတတိယအောင်မြင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ုပ်ပုံမှာခြေမတန်မစွမ်းသူကိုကျမ်းမာစေခြင်းတနေ့တွင်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆုတောင်းပထနာပြုရန်ဗိမာန်တော်သို့သွားခဲ့ကြပါသည်ဗိမာန်တော်တကားဝ၌သံတောင်းစားတူထိုင်နေခဲ့ပါသည်သူသည်တခါမျှပင်လမ်းလျှောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူကပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ထံမှငွေတောင်းခံခဲ့ပါသည်သို့သောပေတရုကထိုသံတောင်းစားအားငါမှာရွှေငွေမရှိပါဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကိုတင့်အားငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့်ထား၍လမ်းသွားပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးထူမလိုက်ပါတယ်ထိုခဏချင်းမှာပင်သူ့ရဲ့ခြေနဲ့ခြေပွားများသည်တန်မာလာခဲ့ပါတယ်သူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်သူသည်ရွှေငွေထက်သာ၍ကောင်းတဲ့လက်ဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်သူသည်ခုံပေါက်ခါဘုရားသခင်ဘုံတော်ကိုချီးကျူးလျက်ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်ယုတ်ပုံချပေတရုနဲ့လိန်ညာတဲ့အမျိုးသမီးအာနာနိဆိုသူနဲ့ဇနီးရှဖီရီတို့သည်မိမိတို့၏မြေကိုရောင်းချခဲ့ကြပါသည်သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးကိုအသင်းတော်အတွက်ဘုရားသခင်ထံပေးလူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်ဒါပေမဲ့ငွေတစ်ချွတ်တဝက်ကိုသူတို့အတွက်ဖယ်ထားခဲ့ကြပါသည်အာနာနိသည်ရောင်းရငွေအချွတ်ကိုသာပေတရုထံသို့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ငွေအားလုံးဖြစ်ပါတယ်လို့ပေတရုကိုပြောခဲ့တယ်ပေတရုကအာနာနိလိန်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်အာနာနိအားသင်သည်လူကိုလှည့်စားနေတာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအာနာနိလဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာလာပြီးအာနာနိရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအပြင်ကိုထုတ်ယူသွားပြီးတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲရှဖီရီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာအကြောင်းကိုမျှသူမမသိခဲ့ပါသူမသည်လေပေတရုကိုထတ်၍လှည့်စားခဲ့ပါတယ်သူမသည်လဲကျ၍တည်ဆုံးသွားတဲ့အတွေ့သူမရဲ့ယောက်ျားဘေး၌တင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကိုတက်မဲ့ခြင်းနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါးကိုလှည့်စားရန်မကြိုးစားသင့်ပါကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ကိုလှည့်စားခြင်းမပြုလုပ်နဲ့ယုတ်ပုံခုနှစ်တထေပံကိုတတ်ခြင်းတထေပံဆိုသူသည်ဆင်းရဲသူများကိုကူညီမဆတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်သူသည်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဟောပြောသည့်ဖြင့်ယူဒလူများကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်သူကိုတရားရုံးတော်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီးမဟုတ်မမှန်အပြစ်တင်ပြီးစွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ဟာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူနဲ့အတူရှိနေကြောင်းကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်။တထေဖန်ကထိုယူဒလူများတို့အားတင်တို့ကဖျားသခင်ထံမှကြွလာတဲ့ယေရှုကိုကွပ်မျက်ခဲ့ကြတယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ယူဒလူတွေဟာအလွန်ဒေါသဖြစ်ကြသဖြင့်တထေဖန်ကိုမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခေါ်သွားကြပြီးတေသည့်အထိကြောက်ခဲနှင့်ပောက်ခဲကြပါသည်။ပေါလုဆိုသူကလည်းလူငယ်တယောက်ထံ၌သူတို့ရဲ့ဝိလုံတွေကိုအပ်ထားခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်တထေဖန်ကသခင်ယေရှုကျွန်ုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတင်ပိုက်တော်မူပါ။ဤသူတို့ပြုသောအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါဟုအတန်ကျေလောင်စွာဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ခရိယာများကိုဘယ်သောအခါမှစွန့်၍သွားမည်မဟုတ်ပါယုတ်ပုံရှိအေထရိုပီခရီးတဲ့ရှမာရိပြည်တွင်ဖိလိပ္ပုသည်ယေရှုအကြောင်းကိုလူများစွာရှေ့၌ဟောပြောခဲ့သည့်ဖြင့်လူများစွာတို့ကယေရှုကိုယုံကြည်လာခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်ဖျားသခင်ကဖိလိပ္ပုအားတေကန္တရအရတုသွားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အေထရိုပီနိုင်ငံမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည်တေကန္တရလမ်းအတိုင်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ယထာစီနေစဉ်သူသည်ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာအုပ်ကိုဖတ်နေခဲ့ပါတယ်။ထိုစာအုပ်ထဲမှာလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုက္ခဆင်းရဲခံစားမိသူအကြောင်းကိုဖတ်ရှုခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့သူကနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပ္ပုအားထိုအရာရှိတံသို့တွားရန်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလိပ္ပုသည်အဲထရော့ပိအရာရှိစာဖတ်နေတာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကသူဖတ်နေတဲ့ကျမ်းသည်ဖျားသခင်စေလွတ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုဖော်ပြနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲထရော့ပိခရီးသည်ကယေရှုနောက်သို့လက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့သည်အတူတကွခရီးပြုနေကြစဉ်သူကဖိလိပ္ပုအားဤအရတွင်ရေရှိပါれဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုအကျွန်ုပ်မခံယူရန်စိတ်တဲ့အကြောင်းရှိပါသလားလို့ဆိုခဲ့ပါれဖိလိပ္ပုသည်အဲထရော့ပိအရာရှိအားရေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးခဲ့သည့်ဖြင့်ဝမ်းမြောက်စွာနှင့်သူ့ရဲ့ပြည်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါれဤသို့ဖြင့်ယေရှုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းသတင်းဟာနေရာဒေသအနှံ့အပြားသို့ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါれယုတ်ပုံကိုပေတရုနဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုတ်။တနေ့တွင်ပေတရုသည်ဆုတောင်းရန်အိမ်အမိုးပေါ်သို့တက်ခဲ့ပါသည်။ထိုနေရာ၌ဖျားသခင်စီလွတ်ခဲ့တဲ့ယူပါယုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်။သူကကောင်းကင်မှရွက်ထည်ကြီးနဲ့တူတဲ့အရာသည်မြေပေါ်သို့ကျလာတာကိုမြင်ခဲ့ပါသည်။ထိုအထဲတွင်တတ္တဝါမျိုးပေါင်းများစွာရှိကြပါသည်။သူကဆာလောင်မုတ်တိတ်သည့်ဖြစ်ပေတရုထလော့တိုက်၍စားလော့လို့ပြောဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ပေတရုမြင်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါများဟာယူရလူတို့ရဲ့ထုံတန်းဓလိအရာမတန့်ရှင်းတဲ့အရာများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုကအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်ဒီမတန့်စင်တဲ့အရာကိုအဘယ်အခါမျှမစားဘူးပါလို့ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့တော့အတန်တော်ကဖျားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ကညဉ့်ညမ်းတယ်လို့မဆိုရလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤယူပါယုံကို၃ချိန်တိုင်တိုင်ညင်မဲ့ခဲ့ပြီးနောက်ရွက်ထည်ကြီးသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၀ပေတရုနဲ့ယောမလူများပေတရုဆုတောင်း၍အပြီးတွင်လူ၃ဦးတို့သည်သူ့ကိုတွေ့ရန်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့သည်ကောနေလိဆိုတဲ့လူကဆေလွတ်သည့်ဖြစ်အခြားမြို့မှရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောနေလိဟာယောမခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုဂုံပြုတ်ချီးမွမ်းရန်ဆန္ဒရှိပါတယ်။ကောနေလိကဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်ကကောနေလိအားပေတရုကိုသွားတွေ့ရန်မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ယုဒလူမျိုးများအမြင်၌ယောမလူမျိုးများသည်မတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးမရှိကြောင်းကိုပေတရုအားယူပါယုံဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ကောနေလိဆေလွတ်တဲ့သူတို့နဲ့ကောနေလိနေအိမ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဝင်လာတဲ့အခါကောနေလိဟာခီးဥကြို၍ပေတရု၏ခြေရင်းတွင်ပြတ်ဝစ်လေရာပေတရုကကောနေလိအားထလော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဟာလူတန်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရသလဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိကသူတွေ့ခဲ့တဲ့တမန်တော်အကြောင်းကိုပေတရုကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုကလည်းဖျားသခင်ကိုဖော်ပြရန်ကြွလာတဲ့ခရစ်တော်အကြောင်းကိုကောနေလိအားဝေငှခဲ့ပါတယ်။ကောနေလိနဲ့မိသားစုတို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်လာကြသဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံရရှိကြပါတယ်။ဖျားသခင်သည်လူသားတိုင်းကိုချစ်ပါတယ်။ဘာသာစကားလူမျိုးနွယ်သို့မဟုတ်အသားအရောင်မတူတဲ့လူသားအားလုံးကိုထတ်တူချစ်နေပါတယ်။လူတိုင်းသည်သားတော်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအစေခံကြရန်လိုချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ၁၁ပေတရုထောင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်။ဟေရုဘီရင်ကယေရုရှလင်မြို့ရှိဘုရားကျောင်းမှယုံကြည်သူများအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုနောက်လိုက်တပည့်ယာကုပ်ဆိုသူကိုကွဲ့မြတ်ခဲ့တယ်။ပေတရုကိုအကျဉ်းချထားခဲ့တယ်။ပေတရုကိုတန်ကြိုးဖြစ်ချီနှောင်ထားပြီးစစ်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အကြားတွင်ထားခဲ့ပါတယ်။တညတွင်ပေတရုအိပ်ပျော်နေစဉ်ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တဦးဟာပေတရုရဲ့အနီးတွင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးအချုပ်ခန်းအားထွန်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။ထိုတမန်တော်ကပေတရုကိုနှိုး၍မြန်မြန်ထလော့ငါနဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့အခါတန်ကျိုးတို့ဟာ
ပေတရုရဲ့လက်မှကျွတ်ကြခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်ပြီးတမန်တော်တို့နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ပေတရုဟာအချုပ်ခန်းမှထွက်၍ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အချုပ်ရဲ့တန်တကားဟာအလိုအလျောက်ပွင့်သဖြင့်သူတို့သည်အပြင်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပါလေ။ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်ဟာပေတရုထံမှရုတ်တရက်ထွက်ခွာခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ပေတရုနှင့်မိတ်ဆွေများပေတရုသည်အကျဉ်းထဲ၌နေစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့သည်အတူစုဝေး၍ပေတရုအတွက်ဆုတောင်းပတနာပြုခဲ့ကြပါလေ။ပေတရုထောင်မှလွတ်တဲ့အခါမိတ်ဆွေများစုဝေးရာအိမ်သို့တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုအိမ်သို့သူရောက်တဲ့အခါခြံတကားကိုခောက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းကမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကတကားဖွင့်ရန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာပေတရုရဲ့အတန်ကိုမှတ်မိသဖြင့်တကားကိုမဖွင့်ဘဲအိမ်ထဲသို့ပြေးဝင်ကတကားဝါသို့ပေတရုရောက်နေကြောင်းကိုသူတို့အားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုသူတို့ကသင်ယူနေသလားလို့ပြောကြပါတယ်။ပေတရုဟာတကားကိုခောက်မြဲခောက်ခဲ့သဖြင့်ဂိတ်တကားကိုဖွင့်ကြရာပေတရုကိုမြင်သဖြင့်သူတို့အံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြရပါတယ်။ပေတရုကဖျားသခင်ကသူ့ကိုဟေရုလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသင်းတော်ဆုတောင်းတံကိုနားညောင်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူ2ဦး3ဦးတို့သည်သဘောတူ၍ငါ၏နာမတော်၌အတူတကွဆုတောင်းတဲ့အခါထိုသူတို့နှင့်ငါအတူရှိနေတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်သည်ကနဦးအသင်းတော်များနဲ့အတူရှိနေတကယ်သို့ယနေ့ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့သူများနဲ့လည်းအတူရှိနေပါလေ။ယုတ်ပုံ73အလင်းရောင်နှင့်မိုးကောင်းကင်မှအတန်တော်ပေါလုဟာယေရှုခရစ်အသင်းတော်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ယူဒခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ပေါလုဟာတထေပံတည်နေတဲ့အချိန်တွင်သူအနာမှာရက်ပြီးကြည်နေခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာယုံကြည်သူများစွာကိုလည်းတတ်ရန်ချင်းချောက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တွင်သူဟာဓမ္မသက်မြို့ဘက်ကိုခရီးပြုခဲ့ပါတယ်။ထိုမြို့ရှိယုံကြည်သူများကိုဖမ်းဆီး၍နှိပ်စက်ရန်ကြံစီခဲ့ပါတယ်။သူခရီးပြုနေစဉ်မိုးကောင်းကင်မှတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ပတ်လည်၌ရုတ်တရက်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးကောင်းကင်မှအတန်ကရှောလူရှောလူတင်းဒီအဘဲကြောင့်ငါကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတယ်လေလို့မင်းမြန်တန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။ရှောလူကအရှင်တင်းဒီမြည်သူဖြစ်ပါသနည်းလို့မေးလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။အတန်တော်ကငါကတင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းဆဲနေတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထပြီးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှသူမတွေ့ကြရပါဘူးပေါလုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကသူ့ကိုဓမ္မသက်မြို့သို့လက်ဆွဲပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံ14မျက်မမြင်ပေါလုနှင့်အာနာနိသုံးရက်လုံးလုံးပေါလုမျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်အစာမစားနိုင်အရေမတောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ကိုပေါလုစီတို့လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကတော့ယုံကြည်သူအာနာနိဖြစ်ပါတယ်။အာနာနိကပေါလုဟာခရိယန်များကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပေါလုစီတို့သွားခဲ့ပါတယ်။ပေါလုအားညီကိုလမ်းပေါ်၌တင်တွေ့ခဲ့တဲ့ယေရှုကတင့်ကိုပြန်ပြီးမျက်စိမြင်နိုင်ပြီးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုစေလွတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အနာနိကသူ့ရဲ့လက်များကိုပေါလုခေါင်းပေါ်၌တင်ခဲ့ပါတယ်။တခဏချင်းမှာပဲပေါလုဟာမျက်စိပြန်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လည်းပြေဝလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာယခုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းပြရန်ယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းတော်ကိုနှိပ်စက်ခြင်းအစားသူဟာလူများကိုယေရှုအကြောင်းပြောပြစပြုလာခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15အသင်းတော်သည်ပေါလုနှင့်ဘာနာဘအတွက်ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ
ပေါလုနဲ့တငယ်ချင်းဘာနာဘားတို့ဟာအန်တီအုပ်မြို့၌အမှုတော်ဆောင်ရန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့တွင်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များအစာရှောင်၍ဆုတောင်းနေကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေါလုနဲ့ဘာနာဘားတို့ကိုငါ၏အမှုတော်ဆောင်ရန်အတွက်တည်တန့်ရွေးချယ်ကြလော်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူတို့အားယေရှုအကြောင်းမကြားဘူးသေးသောသူများထံသို့သွားဖို့အလိုရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များဟာပေါလုနဲ့ဘာနာဘားတို့အပေါ်မှာလက်များတင်ပြီးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်သူတို့ကိုဝေးလံတဲ့နေရာများသို့သတင်းကောင်းကိုကြေညာရန်ဆေလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့သင်တို့သည်ကဘာအရရက်သို့သွား၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောကြပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်များကလည်းသာသနာပြုဆရာများကိုအရက်ဒေတာအသီးသီးတို့ဆေလွတ်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ဖို့ဆက်ချပေါလုယေရှုအကြောင်းကိုဟောခဲ့တယ်။ပေါလုနဲ့ဘာနာဘတို့ဟာမြို့ရွာများစွာသို့သွားခဲ့ကြပါလေ။ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အိမ်များသူတို့တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့ယူဒလူများအားတွင်တင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အားယူဒဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်ခဲ့ပြီးကြီးမားတဲ့လူမျိုးများဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သူတို့အားခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ဆရာကြီးများကိုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်ယူဒလူများကိုအပြစ်မှကယ်တင်သွားရန်ကြွားရောက်လာမည့်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ကြပါတယ်ထိုသူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူဒလူမျိုးများကယေရှုဟာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်သူတို့လက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ယေရှုဟာအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမှမပြုခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်ကသူ့ကိုတေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။သူဟာနောက်တစ်ကြိမ်သေခြင်းကိုမရင်ဆိုင်ရတော့ပါဘူး။ယနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာဖျားသခင်နဲ့တင့်မြတ်ခြင်းရရှိကြပါမယ်။မှန်တရားကိုတန်တရားဖြစ်၍မလေးမစားပြုတဲ့သူတွေကတော့သေခြင်းသို့ရောက်ကြမယ်လို့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။အချွတ်သောယူဒလူများနဲ့အချွတ်အခြားတိုင်းတစ်ပါးသားများကပေါလုရဲ့ဟောပြောတဲ့တရားကိုယုံကြည်လာကြတဲ့အတွက်အသင်းတော်များဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့ကြပါလေ။သို့သောလူအများကတော့မယုံနိုင်ပဲဖြစ်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ18ပေါလုမြင်ခဲ့ရသောဗျာဒိတ်ယူပါယူ။နှစ်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါပေါလုဟာအသင်းတော်များသို့အလဲသွားခဲ့ပါလေ။သူနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာဗိတုံဒီတို့လည်းသွား၍တရားဟောရန်ဆန္ဒရှိခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်နေရာကိုသွားရမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ပေါလုကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတစ်ခုမြင်ခဲ့ပါတယ်။မာကေဒေါနီပြည်သားတဦးကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုသူကပေါလုအားမာကေဒေါနီပြည်သို့ဖြတ်ကူး၍ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီမဆပါလို့တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ချက်ချင်းပင်ဖျားသခင်ကသူတို့အားမာကေဒေါနီပြည်သို့သွားရန်လမ်းပြနေတယ်လို့ပေါလုကသိလာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာယေရှုနောက်ကိုလိုက်လိုတဲ့သူများအားလမ်းပြနေပါတယ်။တခါတည်းဟန်အိမ်မက်ယူပါယုံဖြစ်ဥဆောင်လမ်းပြတတ်ပါတယ်။သို့သောဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျမ်းစာတော်၌ပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲလမ်းပြနေပါတယ်။ယုတ်ပုံ18မြင်းငလျင်ထဲ၌ပေါလုနှင့်တိလပေါလုကသူ့မိတ်ဆွေတိလနှင့်အတူမာကေဒေါနီပင်လယ်ကိုဖြတ်၍ခရီးသွားခဲ့ကြပါသည်ထိုနေရာ၌ရှိနေသောသူများအားယေရှုအကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့ကြပါသည်တချို့ကယုံကြည်တော်လဲအခြားသူတို့ဟာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါသည်ထိုသူတို့ကပေါလုနဲ့တိလတို့ကိုရိုက်နှက်ပြီးအကျဉ်းချထားခဲ့ပါတယ်။ထိုညတွင်ပေါလုနဲ့တိလတို့သည်ထောင်ထဲ၌ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းသချင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယုတ်တည့်ရဲ့မြင်းငလျင်သည်ပြင်းထန်စွာလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်တကားပွင့်၍
အကျဉ်းသားတို့ရဲ့တန်ကျိုးအနှောင်အဖွဲ့များဟာလည်းပြတ်ကျကုန်ပါလေ။ထောင်မူးကအကျဉ်းသားများအားထွက်ပြေးကုန်ပြီလို့ထင်မှတ်သဖြင့်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့ပါလေ။တို့ရာတွင်ပေါ်လူကတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအန်ဒရယ်မပြုနဲ့ငါတို့အားလုံးရှိနေကြပါလေလို့အော်ဟစ်ပြီးပြောခဲ့ပါလေ။ထောင်မူးကမိတိုင်ကိုတောင်းယူပြီးပြေးလာခဲ့ပါလေ။သူကအရှင်ကျွန်တော်ဟာကဲတင်ချင်းရရှိစေရန်အဘယ်သို့ပြုရမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကတခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကတင်ကဲတင်ချင်းရမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထောင်မူးနဲ့မိသားစုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာနဲ့တခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ19ပေါလုနဲ့မတိသောဖျားအတွက်ယစ်ပလင်ဧသင်မြို့သူမြို့သားတို့သည်ယုတ်ထုဖျားများစွာကိုကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုတုံသင်ခဲ့တဲ့ဖျားအကြောင်းကိုသိလိုခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုကဧသင်မြို့သားတို့သင်တို့ဟာဖျားတရားကိုအလွန်ကြီးညိုသူများဖြစ်ကြောင်းကိုငါတွေ့နေရပါတယ်။သင်တို့မြို့ကိုငါလက်လက်ကြည့်ရှုခဲ့စဉ်ငါတို့မသိသောဖျားအတွဲလို့ကပီးလိပ်စာတက်ထားတဲ့ယစ်ပလင်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တင်တို့မသိပဲဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့ထိုဖျားအကြောင်းကိုတင်တို့အားငါပြောပြခြင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကထိုသူတို့အားထိုဖျားဟာအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းထိုဖျားဟာအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းရွှေငွေနဲ့ကြောက်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖျားမဟုတ်ကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ကတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အချို့လူတို့ကပြည့်ရဲ့ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောလူတွေကယုံကြည်ကြပြီးသာဝရအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဥတည်နေတဲ့အလံကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမသိရှိခဲ့တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယေရှုအားဖြင့်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ20ပေါလုကိုတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်ခြင်းပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားတွေဟာအလွန်ဆိုးကြပါတယ်သူတို့ကပေါလုကိုအလွန်ဒုက္ခပေးခဲ့ကြပါတယ်တညတွင်သခင်ယေရှုကပေါလုထံသို့ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါနဲ့ဆက်၍ဟောပြောပါလက်မလျှော့နဲ့သင်နဲ့ငါအတူရှိတယ်အဘယ်သူကမျှတင့်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပေါလုဟာကောရိန္သုမြို့မှာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလူများစွာတို့ကသူ့ရဲ့တရားစကားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။တနေ့ကြတော့ယူဒလူများကပေါလုအားဖမ်းဆီးပြီးတရားခွင်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုဟာလိမ်လည်ပြီးတရားဟောတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘီရင်ကန်ကသူတို့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူး။ယူဒအမျိုးသားတို့အားတရားခွင်မှနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ထို့အခါကောရိန္သုမြို့သူမြို့သားများကယူဒခေါင်းဆောင်အားရိုက်နှက်ကြကာပေါလုသည်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာပင်ရဲရင်စွာဟောပြောနိုင်ရန်တတ်သိပေးနိုင်ပါယုတ်ပုံ27စစ်သားများကပေါလုအားယူဒအမျိုးသားများလက်မှကယ်တင်ခဲ့ကြခြင်းပေါလုဟာနိုင်ငံအသီးသီးရှိအသင်းတော်များကိုဆက်လက်ပြီးတွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်အချက်သောယုံကြည်သူများကပေါလုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့မတွားရန်တတိပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဒအမျိုးသားများကသူ့ကိုတတ်ရန်ကြံစီနေကြောင်းကိုသိရှိကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါလုကငါသည်တခင်ယေရှုရဲ့နာမတော်အတွက်ထိုမြို့တွင်အသေးခံရန်အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။မကြာမီယူဒအမျိုးသားများကပရိသတ်တို့အားပေါလုကိုစန့်ကျင်မှုပြုရန်စွပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကပေါလုကိုလမ်းပေါ်မှာတတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။တချို့သောရောမစစ်သားများရောက်လာသဖြင့်
ပေါလုကိုကယ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပေါလုသည်ရောမစစ်သားများနေတဲ့စစ်တမ်းလျားအပြင်ရှိလေကဒစ်ပေါ်၌ရပ်ပြီးပရိသတ်အားသူမိခဲ့သို့ယေရှုနောက်၌ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုသူတို့ကအော်၍ကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးဝေးနေကြပါသူကိုတတ်လို့လို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်စစ်သားများကပေါလုအားယူဒလူမျိုးများထံမှကာကွယ်ရန်အကျဉ်းချခဲ့ပါတယ်ယုတ်ဘုံ22ပေါလုကမင်းများရှေ့၌တရားဟောခြင်းပေါလုသည်ထောင်ထဲ၌နှစ်နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ယူဒအမျိုးသားများကသူကိုတတ်ရန်ကြိုးစားနေစေပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကပေါလုထံ၌ထင်ရှားပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့ရောမမျိုး၌လူများထံငါအကြောင်းကိုပြောပြပါလို့အားပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုကိုယူဒဘုရင်အဂိပ္ပမင်းကြီးရှေ့တော်သို့ခေါ်သွားကြပါတယ်။သို့သောပေါလုသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူသည်ရဲရင်စွာဖြင့်ဘီရင်နဲ့ဘီရင်မရှိ၌မတ်တက်ရက်ပြီးသူ့ကိုသခင်ယေရှုကသူ့အကြောင်းကိုနေရာအသီးသီးမှာရှိကြတဲ့လူများထံပြောပြဖို့ရွေးကောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရဲရင်စွာဝေငှခဲ့ပါတယ်။အဂိပ္ပမင်းကြီးကိုပင်လင်သခင်ယေရှုအားယုံကြည်ရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘီရင်ကပေါလုမှာအပြစ်မရှိကြောင်းသိခဲ့ပေမဲ့သူ့ကိုလွတ်ရန်အာဏာမရှိခဲ့ပါဘူး။သူကပေါလုအားရောမမြို့သို့သွားပြီးအင်ပါယာဘုရင်ထံအယူခံရန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ပါယာဘုရင်သာလျှင်အာဏာအပြည့်အဝရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ဘုံ23မုံတိုင်းတိုက်ခံတဲ့တင်မောပြက်ပေါ်၌စစ်သားများကပေါလုကိုအခြားအကျဉ်းသားများနဲ့အတူယောမမြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတင်မောဖြစ်ခီးသွားခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာတင်မောဟာပြင်းထန်တဲ့မှုန်တိုင်းမိခဲ့ပါတယ်။ခီးတဲ့အားလုံးကမိမိတို့တေကြမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်ကပေါလုထံထင်ရှားပြီးပေါလုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့အေခရစ်မင်းရှေ့၌ရဲရင်စွာမတ်တက်ရရမယ်။တင်တဲ့တကွခီးတဲ့အားလုံးရဲ့အသက်ကိုကဲတင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အချိန်နှီးငယ်ကြာလာတဲ့အခါတင်မောဟာကမ်းခြေတစ်ခုအနီးသို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်လိုင်းများပြင်းထန်သဖြင့်တင်မောဟာပျက်စီးစပြုလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အားလုံးဟာပင်လယ်ထဲသို့မခုန်ချရပဲကုန်းပေါ်ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကပေါလုအတွက်အကြံအစီရှိသဖြင့်မိသည့်ခက်ခဲမှုကမြအန္တရာယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပါယုတ်ဘုံ24ယောမမျိုး၌ပေါလုအကျဉ်းချခံရခြင်းပေါလုဟာယောမမျိုးတွင်နှစ်နှစ်ကြာအောင်အကျဉ်းထောင်ထဲ၌နောက်ထပ်နေခဲ့ရပါလေထောင်ထဲမှာနေစဉ်သူ့ထံသို့လာတဲ့လူများအားယေရှုအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါလေထောင်ထဲမှာကဘာရရ၌ရှိတဲ့အသင်းတော်များထံသို့စာများရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ပေါလုရေးသားခဲ့တဲ့စာများဟာကျမ်းစာထဲမှာပါဝင်နေကြပါတယ်။ယနေ့ခရိယန်များအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေါလုဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှတဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာသူဟာအယိတ်ခံရသလိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ခြင်းနဲ့ခံခဲ့ရပါတယ်။တခါတရံမှာအစာငတ်မွတ်ခြင်းနဲ့အိမ်ရန်နေရာမီရှိခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာယောမမြို့၌အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကပေါလုအားကောင်းကင်ဘုံ၌စုများစွာကိုချပေးခဲ့ပါတယ်။ပေါလုဟာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းတည်သည့်အထိအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကပြောခဲ့ပါတယ်။တည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေအဘယ်မည်သောအရာကမျှယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကွဲကွာစေနိုင်မည်မဟုတ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါ၏မိတ်ဆွေတို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အားဖြင့်ဒီသတင်းတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့စေကြပါစို့သို့မှသာကဘာတစ်ခုလုံးကယေရှုဟာ
ဖျားသခင်နဲ့အတူနေထိုင်ရန်ထာဝရအသက်ကိုလူသားတို့အားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သိရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာအီဂျစ်နိုင်ငံမှာကျွမ်းခံနေကြတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အီဂျစ်ဘုရင်ကိုရှောက်ထားခဲ့ပေမဲ့အီဂျစ်ဘုရင်ကတော့ကောင်းမာမြဲကောင်းမာနေခဲ့ပြီးအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုလွှတ်မပေးခဲ့ပါဘူးအီဂျစ်တွေရဲ့တရိတ်ဆန်တွေအပေါ်မှာယောဂါကြောက်ရွံ့စေခဲ့ပြီးတည်စေခဲ့ပေမဲ့အစ္စရေးတွေရဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တကောင်းမာမတည်တဲ့အကြောင်းထွံ့မြောက်ရာကျန်အခန်းကြီး9နဲ့ထွံ့မြောက်ရာကျန်အခန်းကြီး10အခန်းငယ်1နဲ့2တို့ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်ပြင်ဟာကောင်းမာနေစေပါပဲ။လူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေမှာအနာဆိုးကိုကြောက်ရွံ့စေခဲ့တယ်။မိုးသီးတွေကိုအပြင်းထန်ကြွေကျစေခဲ့တယ်။ကောင်းငင်ကမိုးသီးတွေကြွေကျပြီးမီးလျံဟာမြေပြင်မှာပြေးခဲ့ပေမဲ့လို့အစ္စရေးတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့မိုးသီးမကြွေခဲ့ဘူးဆိုတော့ထွံ့မြောက်ရာကျန်အခန်းကြီး9နဲ့ထွံ့မြောက်ရာကျန်အခန်းကြီး10အခန်းငယ်1နဲ့2တို့ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါဗျ။
1: ထွံ့မြောက်ရာကျန်အခန်းကြီး9ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွဲနွားစိတ်သူတရိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးတို့အပေါ်မှာဒဏ်ခတ်ခြင်းနဲ့သေခြေပျက်စီးခြင်းများကိုတွေ့ရမယ်။ပြီးတော့အဲဂုတ်ထုလူသားတွေလည်းအနာတွေပေါက်ဟက်တက်ပြဲတဲ့အနာခွဲကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့အယံနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဝေဒနာတွေနဲ့ကြုံကြရလိမ့်မယ်။ဒီဝေဒနာကိုတော့အဲဂုတ်ထုပညာရှင်မှော်ဆရာတွေဝိဇ္ဇာဆရာတွေပါပြောက်အောင်မလုံနိုင်တဲ့အပြင်သူတို့ပါရောပြုံပြီးတော့ခံရလိမ့်မယ်ပြီးတော့မိုးကောင်းကင်မိုးသီးတွေကိုကြောက်ခမန်းလိလိတခါရွာချစေအောင်မယ်ဒါတွေကိုနားဆင်ရမယ်ကြံဖြစ်ပါတယ်တရားရเสียအချက်ကတော့ခိုင်မာတဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ခေါင်းမာသောဖာရောကြောင့်အခုလိုဒုက္ခတွေတသောသောရောက်ခဲ့ရကြောင်းပဲဆိုတာကိုထပ်ပြောလိုပါတယ်ဖာရောဘုရင်ဟာငါဒီဟူသောယာဇမန်နဲ့ဖျားသခင်ကိုအာခံခဲ့တယ်ကြုံပြုတ်ရတဲ့မင်းတစ်ပါးရဲ့အရသာကိုမိမ့်မိန်ကြီးခံစားပြီးလူသားချင်းမဆာနာရတဲ့အပြစ်ရှိသူရက်ဆက်သူမင်းတပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာငိုကလေးကစေတနာမဲ့တဲ့အလျောက်သူ့လူမျိုးသူ့တိုင်းပြည်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာလေဒုက္ခတွေကိုခါစီပြီးရော့ခံခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကလည်းနှတ်တို့လွှမ်းမိုးရာတိုင်းပြည်ပဲမှုဒီနှတ်တွေကိုမှတ်သားလောက်အောင်ဘုရားသခင်ကဆုံးမတော့မြေစာပင်ဖြစ်ရတာဟာနှတ်ကိုဘုရားထင်တဲ့ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ကုန်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းဟာဘုရားသခင်ရှိသည်ဖျားသခင်အသက်ရှိသည်ဖျားသခင်သည်ဖျားတကားတို့ကိုစိုးမိုးသောအရှင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအဲဂုတ်

0: ဘယင်နဲ့တကွလူမျိုးတွေရဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အကုန်လုံးသိသာစေဖို့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်မံအတည်ပြုလိုက်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဖာရောဟာဘသူမပြုမိမိမှုဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့စိတ်ကို၌ကိုကဣသရေလအပေါ်မှာနည်းနည်းမှအလျှော့မပေးခြင်းနဲ့စိတ်လွတ်မြောက်ခွင့်မပေးခြင်းနဲ့စိတ်လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ဒါကိုဖျားသခင်ကသိပြီးဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်မာကျော်တဲ့တရေကိုဆက်လက်မြဲမြံစေဆိုပြီးကျိုးရှိရှိနဲ့လှန်ထားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလေသောတရှင်တို့မမေ့ကြဘူးဒီနေရာမှာထပ်မံရှင်းပြလိုပါတယ်အခုကြမ်းအထိပြန်လှန်ကြည့်လိုက်တော့ဖာရောဘုရင်ကသူ့အသူစိတ်ကိုခိုင်မာအောင်ထားတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါတယ်ဒီကနေ့သင်ငန်းစာရဲ့တနေရာမှာဆက်တွေ့ရအောင်မှာကတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစိတ်ခိုင်မာစေခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲတွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုသိသိအောင်ရောင်ရှိရာနေဘုရားသခင်ကိုအသိအမှတ်မပြုရိုကျိုးဥညွတ်ခြင်းမပြုတဲ့အခါမှာတော့ဖျားပေးတဲ့အပြစ်ကျွေးတွေကိုသူဟာအေယာမဒုက္ခဝန်ထုတ်ကြီးအဖြစ်ခံစားရပါပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလောကအပေါ်မှာလဲဖျားသခင်ဟာခံ냐ရမယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဥညွတ်ဝတ်တော်ရမယ်ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ဆိုတဲ့လူတိုင်းတတ်မဲ့တဲ့စုကျေးဇူးကိုတိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့လက်နဲ့ကန့်လန့်သွန်းလောင်းသလိုတစ်ဖက်ကသူ့ကိုမထီမဲ့မြင်ထော်လော်ကန့်လန့်လုပ်မိတဲ့အခါမှာလဲအတိုင်းအဆမရှိတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဝေဒနာအမျိုးမျိုးတို့ကိုပေးစွန်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဘုံတကိုးတော်ကိုမေ့ထားလို့မရနိုင်ပါဘူးအပြစ်နဲ့မကင်းတဲ့လူသားတိုင်းဟာဒီကျမ်းကိုနားဆင်ကြခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုအစဉ်အမြဲဦးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးကျွန်တော်အထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်ပြင်စမမြောက်အနာပေါက်ဆိုပြီးတော့စကြင်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှ9အတွင်းမှာအခုလိုဖတ်ရှုရပါတယ်ထာဝရဘုရားကလည်းသင်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်၍ငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမိအကြောင်းသူတို့ကိုလွတ်လော့မလွတ်ဘူးဟုညင်း၍စီတာသေးလျင်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်လေပြင်း၌ရှိသောတရိတ်ဆန်မြင်းမြဲကလောက်အုပ်သိုးနွားတို့အပေါ်၌ရောက်၍အလွန်ပြင်းစွာသောယောဂဆွဲလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ဣသရေလလူတို့၏တရိတ်ဆန်နှင့်အဲဂုတ်ထုလူတို့၏တရိတ်ဆန်ကိုခြားနားစေသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားပိုင်သောတရိတ်ဆန်တကောင်မြတ်မသေးရ။နက်ဖြန်နှင့်အေဂုတ်ထုပြည်၌ထိုအမှုကိုထာဝရဘုရားပြုတော်မူမည်ဟုမှန်သောအချိန်ကိုချင်းချက်တော်မူပြီဟုဟေဘရဲလူတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုပြောတော်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။မျက်ဖြန်နေ၌ထိုအမှုကိုပြုတော်မူသဖြင့်အေဂုတ်ထုလူတို့၏တိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးသေကြ၏။ဣသရေလလူတို့၏တိရိစ္ဆာန်တကောင်မျှမသေ။ဖာရောဘုရင်သည်လူကိုစေလွှတ်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏တိရိစ္ဆာန်တကောင်မျှမသေကြောင်းကိုသိရ၏။သို့တော်လေနှလုံးခိုင်မာပြန်၍ဣသရေလလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေလေ၏ဒီကြမ်းကိုစစ်စစ်ဖတ်လိုက်တာ ਨੇ နမိတ်နမာတွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီနမိတ်ဟာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဖာရောသိတယ်လေအီဂျစ်လူမျိုးတွေလည်းသိတယ်တာပေါ့လူမျိုးနှမျိုးရှိနေတဲ့နိုင်ငံဟိုတမျိုးကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘဲကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ခြံထဲမှာတင်ကွက်ပြီးဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုကြီးအခြေအနေမဟန်ဘူးမကောင်းဘူးဘုရားသခင်ဝင်ပါနေပြီဆိုတာအရန်ထင်ရှားနေပြီအေဂုတ်ထုဘုရင်နဲ့လူမျိုးကိုကြကြနနဆုံးမတော့မလို့ရွေးကောက်ထားပြီဆိုတာဟာလေပြင်းမှာဆင်သွွားတာတည်းထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ဘူးလားဣသရေလကိုလွတ်လိုက်ဖို့သူသင့်နေပြီဒါပေမဲ့ဖာရောဟာတင်းမာနေစေဖြစ်ခဲ့တဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံကိုအလဲတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပမောက်ခတယောက်ရဲ့မှတ်တမ်းတွေထဲမှာပိရမစ်ရှိတဲ့ဒေသတွေနဲ့ဆက်နမိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့တနေရာမှာကြောက်တလားတွေနဲ့ရှိခိဆေးရည်စိန်ကျွဲအလောင်းတွေရာပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရတယ်လို့ရေးထားတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ဖူးတယ်။ဘယင်မိဖုရားကလွဲလို့တာမန်လူကိုတောင်းအဲ့ဒီလိုဆေးရည်မစိန်ခဲ့ပဲနဲ့ကျွဲတွေကိုတော့ဆေးရည်စိန်နေဆိုကြတဲ့ကျွဲနဲ့တည်းခစ်စားခဲ့တာဟာရှင်းမနေဘူးလား။အထူးသဖြင့်ကျွဲနဲ့ဖုရားကြောင်းကြီးတဆောင်ကိုဂူရက်တီမင်းဖီဆိုတဲ့မြို့မှာတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနတ်ဘိမှန်အဟောင်းတွေထဲမှာတော့ဒုတိယအကြီးဆုံးနတ်ဘိမှန်တော်ကြီးလို့ဆိုနိုင်တယ်။နတ်ကြီးရဲ့အမိကတော့အေပစ်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီအေပစ်ဟာလာယောင်ချီကနေစတင်ပေါက်ဖွားတယ်လို့လည်းပြောတဲ့လူကပြောတယ်ပြီးတော့တကောင်သေးရင်တကောင်နတ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်သေသွားတဲ့ကျွဲနတ်ကြီးဟာအလကားသေတာမဟုတ်ဘဲနောက်ထပ် Osiris Apis လို့ခေါ်တဲ့နတ်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သွားပြန်တယ်လို့လည်းအေဂုတ်ထုတို့ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်လို့သမိုင်းကဆိုပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ကျွဲကြီးနေလို့မကောင်းတော့ဘူးနွားတွေလည်းအနာတွေပေါက်ကုန်ပြီသူတွေလည်းအဖုအပိတ်နေနဲ့စိတ်တွေကြတော့လဲဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ဘုရားသခင်ဟာဒီလိုနတ်တွေကိုမကြိုက်ဘူး။ဒီကျွဲနတ်တို့တိရစ္ဆာန်နတ်တွေရဲ့နောက်မှာအကာအကွယ်မပြုတ်ယုံနေမကဘူး။ဒီနတ်တွေကိုနတ်ဆိုးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စာရန်ကသာဘ ေးတီးပေးနေတယ်အားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်ပေးနေတာအားပေးဆိုဒါမှလည်းအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုလူတွေမကိုးကွယ်ကြရဘူးလေဒီနတ်တွေကိုပဲကိုးကွယ်မှာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုအေကုတ်ထုတွေကြီးပဲနတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်လို့တော့လေတစ်ဖက်ဖက်မဆုံးဖြတ်ကြနဲ့ဦးဣသရေလတွေထဲမှာလည်းကြုံကာလနှစ်၄၀၀အတွင်းနတ်စော်နံလာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီအဖြစ်သနစ်တွေကိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်ပါပါသတ္တမဒုက္ခလူမှာကြလို့ကင်မွန်တက်ပြီးဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အငယ်၈ကနေ၁၀အတွင်းမှာဆက်ကြည့်ကြရလိမ့်မယ်ထာဝရဘုရားကလည်းမိဘတွေကပြာကိုလက်နှင့်ယူ၍မောရှိသည်ဖာရောဘုရင်ရှေ့၌မိုးကောင်းကင်သို့လွင့်ပစ်စေထိုးပြသည်အေဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌နှံ့ပြသောအမှုန်ဖြစ်၍ပြည်တလျှောက်လုံးတွင်လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့၌အခဲအကျိတ်ပြည့်သောအနာစုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမောရှေနှင့်အာယုန်တို့အားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့သည်မိဘတွေကပြာကိုယူ၍ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှယက်လျက်မောရှေသည်မိုးကောင်းကင်သို့ပြစ်လွင်သဖြင့်ထိုးပြသည်လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့၌အခဲအကျိတ်ပြည့်သောအနာစုဖြစ်လိမ့်၏ဘရင်မို့လို့ရှောင်ကွင်းလိုများရမယ်မထင်နဲ့သူ့ရှေ့တဲ့တဲ့ရက်ပြီးတကိုးပြတာသူကိုယ်တိုင်ပထမဦးဆုံးအကျိတ်ထွက်မှာသေချာပေါက်လို့ကျွန်တော်ဆိုဆိုခြင်းနဲ့အဲနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဘရင်ကြီးကိုဝိုင်းကုပေးမဲ့ဝိဇ္ဇာဆရာတွေရဲ့အလှည့်ရောက်ပြီးအငယ်၁၁ဝိဇ္ဇာဆရာတို့သည်အနာဇိုးကြောင့်မောရှိရှေ့၌မရက်မနေနိုင်ထိုအနာဇိုးသည်မိစ္ဆာဆရာတို့၌၎င်းအေဂုတ်ထုလူအပေါင်းတို့၌၎င်းစွဲသတည်းဖာရောဘရင်နားမှာအမြဲအသိရှိနေတဲ့ဝိဇ္ဇာနတ်ဆရာဆရာသမားတွေဟာပထမနှစ်ခုသုံးခုတုန်းကတော့လိုက်လိုက်တူပြီးပညာစွန်းတွေပြလို့ဟုတ်မယောင်ယောင်နဲ့အခုအချိန်မှကျတော့ပညာပြဖို့နေနေသာသာသူတို့ကိုယ်တိုင်မှအနာရီဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာလို့ထွက်ကိုပြရတဲ့အခုလိုစီရင်ခြင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတွက်လို့အပြေထုတ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်နတ်ဝိဇ္ဇာဆရာကြီးတွေဟာနတ်ဖျားဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာအမြဲဝင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ဝတ်ပြုနေရတဲ့ဝတ္တရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနတ်ဗိမ္မာန်တော်ဆိုတာဟာအနာတို့ပြည်တို့သံဃာရေတို့နဲ့ဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အခုလို့သူတို့ယောဂကတ်ပြီးဆိုချိန်မှာနတ်ဗိမှန်တွေခြောက်ကတ်သွားတာပေါ့တိတ်ဆိတ်သွားတာပေါ့နတ်ကိုးကွယ်မှုတွေကဗျုံးငနဲ့ရက်တန့်သွားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်တမင်စီရင်လိုက်တာပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်လောက်တုန်းကအမေရိကန်ပြည်ကလောင်းကစားမြို့တော်ကြီးလတ်စ်ဗေးဂတ်စ်မှာဆန္ဒပြပွဲကြီးတစ်ခုဝုံဝုံတိုင်တိုင်ထပြီးဖြစ်ခဲ့ပူတယ်လတ်စ်ဗေးဂတ်စ်ဆိုတာဟာကမ္ဘာသီးမြို့ကြီးအမြဲတမ်းမီးလင်းနေတယ်လေစိတ်ဆင်းလိုက်တာနဲ့နေ့နဲ့ညဟာဘာမှမထူးလောက်အောင်လင်းချင်းနေအဲ့ဒီလိုဝုန်တိုင်းကျဲပြီဆိုတာနဲ့လတ်စ်ဗေးဂတ်စ်ဟာလုံးဝအမှောင်ကျသွားခဲ့ရတယ်။ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပြီးတော့မှပြန်ပြီးလင်းလာခဲ့ရပါတယ်။အခုအီဂျစ်ကမင်ဖစ်မြို့ဟာဆိုရင်နတ်ဗိမာန်အ ਨੇ စုံတစ်ထောင်မကရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။သုတေသနပေါတူးတွေရဲ့အောက်မှာဟောတရုတ်ဆိုလိုနတ်ရုပ်တွေပေါ်လာတယ်။နတ်ဗိမာန်အဟောင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးပေါ်ထွက်လာနေတယ်။အခုလိုမောရှေနဲ့အာယုန်လည်းပြာမုံတွေကိုကောင်းကင်ပေါ်ဆွန့်ပစ်လိုက်ရောနတ်မြို့တော်ကြီးဟာစောစောတုန်းကကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Las Vegas အတိုင်းနေဝင်မိငိမ့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့စီမီကွက်ညှိမဲ့လူမရှိတော့ဘူးမိအိမ်လေးနဲ့ပူဇော်ပတ်သမဲ့လူမရှိတော့ဘူးဘယ်ရှိနိုင်တော့မလဲနတ်ဗိမာန်ကဆရာကြီးတွေနဲ့တိုင်းပြည်လုံးအနာတွေပေါက်လို့တောင်မင်းမြောင်မင်းမကယ်နိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားဘရင်လည်းမလွတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တယ်လीအဲတခုတော့ရှိတယ်ဘရင်ဆိုတော့ तू ကတော့အိန္ဒိယတခွဲသားနဲ့ကြိတ်မိတ်ပြီးခံရင်ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်ကသူ့စီကအဆုံးအဖြတ်ကိုနားထောင်ရမှာမဟုတ်မပြားမနာအောင်ဘေးမဲ့နည်းနည်းပါးပါအလျှော့ပေးထားခြင်းပါပေးထားမယ်ဒါတွေတော့ဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်ဘူးအီဂျစ်တိုင်းပြည်ကြီးတပြည်လုံးအနာတွေပေါက်လို့ဒုက္ခရောက်ကုန်တာကတော့အမှန်ပဲအငယ်၁၂ကနေ၁၃ထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘုရင်နှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသည့်ဖြစ်၍မောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းသူတို့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေလေ၏တဖန်ထာဝရဘုရားကနည်းနည်းစောစောထား၍ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှရက်လျက်ဟေပြဲလူတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကငါဤလူတို့သည်ငါအားဝတ်ပြုမိအကြောင်းသွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့သွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့သွားရသောအခွင့်ကိုပေးလော့ဆိုတဲ့အသံဟာဘယ်နှကြိမ်ရှိနေပြီလဲဖာရောဘုရင်ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့အကြိမ်တွေကရောဘယ်နှခါရှိနေပြီလဲဖာရောရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအလွန်မာကျောခဲ့တယ်ပြီးတော့အပြောနဲ့အလုံနဲ့လည်းမညီခဲ့ပြန်ဘူးအကယ်၍သာသူ့ရဲ့အရင်ကစိတ်စေတနာမှန်ကန်ခဲ့ရင်ဣသရေလလူတွေဟာနှစ်400ကျော်လောက်ငါတိုင်းပြည်အတွက်လှုပ်အားပေးခဲ့ပြီးပြီပဲပြီးတော့သူတို့ဘုရားသခင်ကလည်းကိုးကွယ်တိုက်အောင်တကူကြီးတယ်ဆိုတာကိုငါမြင်ရပြီငါတို့နတ်ဘုရားတွေတဲ့မရှင်သာလောက်အောင်တကူကြီးတယ်ဒါကြောင့်သွားကြပါစီတော့ပူဇော်ပတ်သပါစီတော့ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးစပြီးတော့ဝင်ဖို့မထိုက်ဘူးလားစင်ကျင်တုံတရားမရှိတိုက်ဘူးလားဘယင်တပားလုံနေပြီးအတွေးအခေါ်မရှိတိုက်ဘူးလားဒီလိုသာစေတနာရှိရင်အစဉ်အကျေရှိရင် ဖျားသခင်ဟာမုတ်ချမသွေသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်။မွေမသေးဒုတ်မချိုးအေးဆေးပြဿနာတွေပြီးမြောက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အခုတော့သူဟာကျွန်တော်ဆွဲဆိုခဲ့တယ်လို့အသီးခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့ပြီးစာရမဏတ်ဘက်မှသာအာသန်နေတာကိုအထင်းသားကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပြီ။အငယ်၁၄မှ၁၈သို့မဟုတ်ယခုကာလသင်ဤနှလုံး၌၎င်းသင်ဤကြုံများလူများ၌၎င်းငါဤဘေးရန်အလုံးစုံတို့ကိုသင်ရောက်စေမည်။မြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ငါကဲ့သို့သောသူမရှိကြောင်းကိုသင်သိရလိမ့်မည်။ငါလက်ကိုငါဆန့်၍သင်နှင့်သင်ဤလူတို့ကိုကာလနာဖြင့်ဒဏ်ခတ်မည်။သင်ကိုလည်းမြေကြီးပေါ်ကသုတ်သင်ပယ်ရှင်းမည်။အကယ်စင်စစ်ငါတကိုးကိုသင်၌ငါပြခြင်းက၎င်း။ငါနာမကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတွင်ကြော်စောစေခြင်းက၎င်း။သင်ကိုငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီ။သင်သည်ငါဤလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲသူတို့ကိုစော်ကားသေးသလော။ဖျားသခင်ဘလောက်အထိစိတ်ထွက်လာတယ်အမျက်တော်ထွက်လာတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပီပီပြင်းပြင်းကြီးကျွန်တော်ရပြီမင်းလိုကောင်မျိုးအဖြစ်ငါရဲ့နာမတော်ကိုကြော်စောအောင်ငါလုပ်မတယ်ဒီတော့ဒီကျမ်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့86ခုမြောက်သောဆာလံအခန်းငယ်9နဲ့30အကြောင်းကိုသွားရောက်တွေးမြင်စရာဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီဆာလံတီးချင်းမှာဒါဝိဒ်မင်းကြီးဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့လင်္ကာဟာဘလောက်များမှန်ကန်တယ်လဲအံဩလောက်အောင်ဘလောက်အသေးစိတ်ဆန်တယ်လဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်တို့နားဆင်ကြည့်ကြပါစို့တရားဆုံးဖြတ်ခြင်းကထတော်မူသောအခါတရားဆုံးဖြတ်သံကိုကောင်းကင်ထဲကလွတ်တော်မူသဖြင့်မြေကြီးသည်ကြောက်၍တိတ်ဆိတ်စွာနေပါ၏အကယ်စင်စစ်လူတို့ဤဒေါသသည်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ကျွင်းသောဒေါသကိုလည်းခါပန်စီတော်မူမည်အဲ့ဒီကျမ်းလင်ကစာပိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်စင်စစ်ဖာရောမင်းဤဒေါသသည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်အခုမောရှိခေတ်ကအခြေအနေတွေဟာကပြောင်းကပြန်ပြောင်းလဲသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားဘလောက်တိုက်ဆိုင်တယ်လေဘလောက်တိကျမှန်ကန်ပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လေဖတ်ပြီးခဲ့တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းကိုတကြော့ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်နားဆင်ကြပါထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်14မှ18သို့မဟုတ်ယခုကာလအခါသင်ဤနှလုံး၌၎င်းသင်ဤကြုံများလူများ၌၎င်းငါဤဘေးရန်အလုံးစုံတို့ကိုသင်ရောက်စေမည်မြေကြီးတလျှောက်လုံး၌ငါကဲ့သို့သောသူမရှိကြောင်းကိုသင်သည်သိရလိမ့်မည်ငါလက်ကိုငါဆန့်၍သင်နှင့်သင်ဤလူတို့ကိုကာလနာဖြင့်ဒဏ်ခတ်မည်သင်ကိုလည်းမြေကြီးပေါ်ကသုတ်သင်ပယ်ရှင်းမည်အကယ်စင်စစ်ငါတကိုးကိုသင်၌ငါပြခြင်းက၎င်းငါနာမကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးတွင်ကြော်စောစေခြင်းက၎င်းသင်ကိုငါချီးမြှောက်ခဲ့ပြီသင်သည်ငါဤလူတို့ကိုမလွတ်ဖဲသူတို့ကိုစော်ကားသေးသလောအမျက်ဒေါသကိုခံစားထိတွေ့ရသလိုဘုံတကိုးတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့ကြံပဲလူသားတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာလန်ခကြီးကိုအကျွင့်မဲ့ပိုင်ဆိုင်သောသူရဲ့အရှိန်အဝါပဲဖြစ်တယ်။လောကရှင်ဘရင်တပါးဖြစ်တဲ့ဖာရောကိုတိုက်ရိုက်ဥတီပြောဆိုတဲ့အသံဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းတိုက်တဲ့အသံပလန်တွေပဲလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။သတ္တမပြစ်ဒဏ်မိုးသီးကြရန်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြရစီ။အငယ်၁၈ကြည့်ရှုလော့အေဂုတုပြည်တီဗီကာလမှစပြီးယခုတိုင်အောင်မရွာဘူးသောအလွန်ကြီးသောမိုးသီးရွာခြင်းကိုမျက်ပြန်နေ၌ဤအချိန်၌ငါဖြစ်စီမည်အဲဂုတုနိုင်ငံသို့မဟုတ်အီဂျစ်နိုင်ငံဟာနိုင်မြွှှမ်းမှုသာခံစားနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ရှေးရစပြီးအခုအချိန်ထိနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမိုးရေချိန်တလက်မကန့်သာရွာတဲ့အင်မတန်မိုးခေါင်တဲ့နိုင်ငံပေါ့တလောက်မိုးခေါင်တဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ့ကိုမကြုံစဘူးထူးခဲ့တဲ့မိုးသီးတွေကြစီမယ်လို့ဘုရားသခင်ကြေညာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိဖို့ကတော့ဒီမိုးသီးများဟာအကျိုးကိုဆောင်တဲ့မိုးသီးများမဟုတ်ဘူးအပြစ်ဒဏ်ကိုစီရင်တဲ့မိုးသီးများသာဖြစ်ကြောင်းပါပဲဆက်လက်ပြီးထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်19နဲ့20အရာထို့ကြောင့်ယခုစေလွတ်၍လေပြင်း၌ရှိသောတရိတ်ဆန်များနှင့်ရှိလေသမျှတို့ကိုသိမ်းယူလော့အိမ်တို့မဆောင်လျင်လေပြင်း၌တွေ့သမျှသောလူနှင့်တရိတ်ဆန်တို့အပေါ်မှမိုးသီးကြ၍သူတို့သည်ထေကြလိမ့်မည်အကြောင်းကိုပြောလော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြောက်ရွံ့သောဖာရောဘုရင်ကျွန်းတို့သည်မိမိကျွန်းနဲ့မိမိတရိတ်ဆန်တို့ကိုအိမ်တို့ပြေးစေကြ၏ရှင်းရှင်းနဲ့ဘွင်းဘွင်းဆိုရရင်တော့ဒီယာဇသန်ဟာဘုရားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတဲ့ယာဇသန်ပဲလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုပါတယ်မင်းတို့လူတွေကတရိတ်ဆန်တွေကအိမ်ထဲကိုဝင်နေကြဟေးဆိုပြီးတော့သတိပေးမှုပါဝင်တယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေဟာတရိတ်ဆန်တွေနဲ့အတူမိုးသီးတန်းကြောင့်ဖေကြေပျက်စီးခဲ့ရတယ်အမှန်စင်စစ်ဘုရားသခင်ဟာကြိုတင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားဖို့အခွင့်အရေးကိုပေးလိုက်တာတွေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာတွေအသီးသီးမှာကောဖျားသခင်ဟာရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီအတိုင်းကြောက်ခိုင်းပစ်ထားတယ်လားနှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်မေ့ပြစ်ပြီးတော့ ကိုဘွားကိုကိုလက်လွတ်စပယ်ပဲလွတ်ထားနေကြသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်လိုက်တယ်ဆင်ကျင်တိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်အငယ်27ထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပမာဏမပြုသောသူတို့သည်မိမိကျွန်မိမိတိရိစ္ဆာန်တို့ကိုလဲပြေ၌ထားကြ၏တလောက်ထင်ရှားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပူပူနွေ့နွေ့လက်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေသွေးဖြစ်သွားတဲ့ရေအိုးတွေမြေချောင်းအင်းအိမ်တွေအိပ်ရာတဲ့အထိဝင်ရောက်တဲ့ဖားတွေရှင်နေတောက်လို့မကုံအောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သန်းတွေတကိုယ်လုံးပောက်ခဲ့ရတဲ့အနာရောဂါတွေသက်သေအမြောက်အများရှိတဲ့ကြားတွေကမယုံကြည်ဘူးပမာဏမပြုတ်ဘူးဆိုတော့လေဘာတတ်နိုင်မလဲစာရမဏေရဲ့သွေးဆောင်မှုအင်းအားဟာဘလောက်ပြင်းထန်တယ်သူ့ရဲ့တကိုးဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာခီးရောက်တယ်ဆိုတာဟာသင်ငန်းစာယူလိုက်ပါတယ်ပြည့်အစဉ်ပြင်ခဏဆိုတာရှိပေမဲ့ပြည့်အစဉ်ပြင်မရတဲ့ဘဝတွေဟာလောကကြီးမှာအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီဘေးဒဏ်တွေရဲ့အခြေခံကိုရှင်းကြရဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမိုးသီးတို့ဟာကောင်းကင်နတ်ဆိုပြီးဧကုတ်ထုလူတို့ကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားမကိုဖျားသခင်ကတိုက်ခိုက်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်နတ်သမီးဟာသာယာတဲ့ဧကုတ်ထုနိုင်ငံရဲ့နတ်သမီးဖြစ်တယ်လေပြေလေငင်းနဲ့အတူမိုးကောင်းကင်ကိုစိုးမိုးတယ်သူ့နာမည်က Isis လို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ဖော်ပြခဲ့ဘူးတဲ့နန်းမြစ်ကနတ်ကြီး Happy ရဲ့အထက်မှာအစင်လွှမ်းမိုးနေသူ Osiris ရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်သူတွေကယုံတယ်သူငိုတဲ့မျက်ရည်တွေကြောင့် Happy နန်းမြစ်ဟာရေရှမ်းပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဧကုတ်ထုတွေကသူ့ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုနေကြတာပါပဲအခုတော့သူမငိုခင်မှာဖျားသခင်ရဲ့အေယာမမိုးသီးကြီးတွေဟာကောင်းကင်ကကြပြီဒါကြောင့်ကောင်းကင်နတ်ကောအခြားနတ်အပေါင်းကောအကုန်လုံးသိခါတွေကြကုန်ပြီဖာယာငိမ့်ချမ်းမှုတွေကွယ်ပြောက်ကုန်ပြီအေယာမမိုးသီးကြီးတွေတရောက်တော့ကြဆင်းတော့ဖျားသခင်ကိုပမာဏမပြုတ်တဲ့နတ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေသေချေပျက်စီးကုန်ကြရပြန်ပါပြီထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်22မှ25အထိဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ကြရအောင်ထာဝရဘုရားကလည်းဧကုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌လူတို့အပေါ်မှာ၎င်းတရိတ်ဆန်တို့အပေါ်မှာ၎င်းလေပြေ၌ရှိလေသမျှသောအပင်များတို့အပေါ်မှာ၎င်းမိုးသီးရွာစီခြင်းကသင်၏လက်ကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်လော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်မိမိလှန်တံကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်၍ထာဝရဘုရားသည်မိုးချိုးနှင့်မိုးသီးကိုလွှတ်တော်မူ၏မိသည်လည်းမြေပေါ်မှပြေးလေ၏ထို့သောထာဝရဘုရားသည်ဧကုတ်ထုပြည်၌မိုးသီးရွာစီတော်မူသဖြင့်ဧကုတ်ထုပြည်တည်ထောင်သည့်ကာလမှစ၍တခါမျှမဖြစ်ဘူးသောမိုးသီးမိနှင့်ရော၍အလွန်ပြင်းထန်စွာသောမိုးသီးဖြစ်လေ၏။ဧကုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌လေပြင်းမှရှိသမျှသောလူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များမြက်ပင်များသစ်ပင်များတို့ကိုမိုးသီးထိလေ၏။ဖျားသခင်ကိုမယုံတဲ့လူတွေပမာမခန့်လှုပ်ပြီးငါတို့ကောင်းကင်နတ်သမီးကြီးရှိသားပဲမယုံပောင်ဆိုတဲ့ပရိသတ်ဒုက္ခပတ်ပြီးမိုးသီးဟာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မိကိုရောပြီးဆင်းတာဆိုတော့ဖလေပြီးပေါ့။ဖျားသခင်ဟာလူတွေကြံစီမမိနိုင်တဲ့နီးနဲ့ဧကုတ်ထုကိုပြက်ပြက်သားသားဆုံးမတယ်။ယုတ်တိမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရအောင်မလားအဲ့ဒီလိုယုတ်တိမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရင်လည်းနောအေးတော့ကတချီသေးခဲ့ကြပြီမဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခါအနာဂတ်တရားစီရင်ရာကာလဆိုတာရှိလိမ့်အောင်မယ်ခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အချိန်ကိုရောက်လိမ့်အောင်မယ်သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားသင်သိရသောသမာကျမ်းမှာတည်တည်ချေချေနားထောင်ပြီးအလေးအနက်ဆင်ခြင်စဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားလမ်းကျုပ်ရေးတာမဟုတ်ဘူးသူဖန်ဆင်းတယ်သူအသက်သွင်းတယ်စကြဝဠာအနန္တမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဂျိုတွေကိုသူလုတ်တယ်ဖြတ်ချင်ရင်သူ့သဘောမဖြတ်ချင်ရင်လည်းသူ့သဘောပဲဘာမှကျွန်တော်တို့စောရကတက်လို့မရဘူးဟိုဂျိုနဲ့ဒီဂျေနဲ့ဝင်တိုက်လိုက်ဆိုင်ဆိုရင်လည်းတိုက်ပြရတယ်ပြက်သုံးမှုတွေရှိတယ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုတွေရှိတယ်ဒါဟာသူ့ရဲ့လုတ်ရသူ့ရဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့လုတ်ရတွေသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူသားလူပီပီပေါ့အမျိုးမျိုးတွေးတောဆင်ញင်ကြတယ်ဒါအပြစ်မရှိပါဘူးအပြစ်ရှိတာကတော့သူ့ကိုမယုံကြည်ခြင်းနဲ့မကိုးကွယ်ခြင်းကို့မှာအပြစ်ရှိလို့ရှိမှန်းမသိပဲသူ့ကိုမေ့လျော့ခြင်းအပေါ်မှာသာဘုရားသခင်မကြိုက်တာဒါရီယာသာဘုရားသခင်ရှိမှအပြစ်ဖြစ်ရပါတယ်အခုဧကုတ်ထုရဲ့ပြဿနာဟာအဲ့ဒါပဲသူ့ကိုယုံကြည်ရင်ဘေးလွတ်မယ်စာရမဏတ်ကိုယုံကြည်ရင်ဘေးရောက်မယ်ဒါကိုအစဉ်စဉ်သူဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီအငယ်26တို့ရတွင်ဣတရေလအမျိုးသားနေရာဂောရှင်ပြည်၌မိုးသီးမကြမရွာဂောရှင်ဒေသကိုပေးမယ်ပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်လေဒါကြောင့်ဂောရှင်မှာကတော့ဣသရေလတွေရောမိုးသီးဒုက္ခကြောင့်ထွက်ပြေးရတဲ့ဧကုတ်ထုဒီနဲ့ပါအမြောက်အများစီကားတိုက်မြိုက်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာကနေတွေးမိပါတယ်အငယ်28ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်လူကိုဆေလွတ်၍မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုခေါ်ပြီးလင်ဤအမှု၌ငါပြစ်မှားပြီထာဝရဘုရားသည်ဖြောက်မှတ်တော်မူ၏ငါနှင့်ငါ၏လူတို့သည်အပြစ်များပါ၏ တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်လူတို့ဤဒေါသသည်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အချက်ဖာရောဘုရင်ဤမာမာနာကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်တွေဟာထင်ရှားလာရတယ်ဆိုတဲ့အချက်သူနဲ့သူ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာအပြစ်များပါပြီဆိုတဲ့အသံဟာဒေါသကြားကနေပေါ်ထွက်တဲ့အသံတစ်ခုပဲဘာပဲပြောပြောအပြစ်ရှိကြောင်းတော့ပထမအကြိမ်ဝန်ခံလိုက်ကြရပြီအငယ်31 32ပိုက်ဆံပင်မူယောပင်ကိုမိုးသည်ထီမူယောပင်သည်အသီးနှံနှင့်ပြည့်စုံပြီးပိုက်ဆံပင်လည်းအသီးမှဲ့ပြီးဂျုံစပားကောက်စပားပင်ကိုကမထီထိုအပင်တို့သည်မပေါက်ကြပေယောသတ်ရှိခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ကကပဇပကြီးဖြစ်အောင်ကျေးဇူးကြီးခဲ့တဲ့အဲဂုတ်ထုနိုင်ငံကြီးအခုတော့ဒုက္ခပင်လေတွေဝေကုန်ပြီမူယောကိုထီတော့စားစရာရှာမယ်ပိုက်ဆံပင်တွေထီတော့ချီမြင်နေပြက်ကုန်ပြီပေါ့အစားနဲ့အဝတ်ဒုက္ခနှမျိုးစလုံးကိုသူတို့ကြုံလိုက်ကြရခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိနာလေနိုင်ပါတယ်ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်35ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းချက်ကတော့ထိုတို့ဖာရောဘုရင်သည်နှလုံးခိုင်မာသည်ဖြစ်၍မောရှေ၌ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေပြန်သည်ဘုရားသခင်ကတော့မှားယွင်းတဲ့နတ်ဘုရားတွေရဲ့အရေးအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ခါထုတ်ပေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖာရောမင်းရဲ့မိုက်မဲမှုနဲ့အတူနှလုံးသားကတော့ခိုင်မာနေစေဖြစ်ခဲ့ပါတည်းဒါဟာထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး9ရဲ့ဤကုန်းပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာခေါင်းမာနေတဲ့ဖာရောဘုရင်ကိုဘုရားသခင်ဟာဆက်လက်ပြီးပြစ်ဒဏ်စီရင်ရပါလေဦးမယ်ဒီအချက်တွေကိုထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး10မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတွေ့လာရအောင်ပါဖာရောဘုရင်ရဲ့စိတ်ဟာပျော့တော့မယုံယုံကနေတခါခိုင်မာသွားပြန်တော့ဂျိုင်းကောင်တွေနဲ့ဒဏ်ခတ်တာကိုခံရပြန်ပါလေဦးမယ်ဒါအပြင်အင်မတန်ထူရတဲ့မှောင်မိုက်ချင်းကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ပြီးတော့မှလွတ်တော့လွတ်ပေးမယ်ပိုင်ဆိုင်တာတွေထားခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အပေးအယူလုပ်မှုကြီးနဲ့မောရှေကဒီအချက်ကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းများကိုတော့အခန်းကြီး30ရဲ့အနှစ်သာရများအဖြစ်တွေ့ရလေဦးမယ်လို့ကြိုတင်အစီရင်ခံထားလိုပါတယ်ထွမြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး30ကိုစမယ်ဆိုရင်ဖာရောအားဘုရားသခင်ချိန်ချောက်ခြင်းနဲ့စရပါမယ်အခန်းကြီး30အငယ်1ကနေ2ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တပန်ထာဝရဘုရားကသင်သည်ဖာရောဘုရင်ထံသို့ဝင်လော့ငါသည်ဤနမိတ်တို့ကိုသူရှိ၌ပြခြင်းငါ၎င်းအဲဂုတ်ထုပြည်၌ငါပြုသောအမှုအဲဂုတ်ထုလူတို့တွင်ငါပြသောနမိတ်တို့ကိုသင်ဤသားမျိုးတို့အားကြားပြောသဖြင့်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းငါ၎င်းသူဤနှလုံးသူဤကျွန်းတို့နှလုံးကိုငါခိုင်မာစေပြီဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏သူနှင့်သူကျွန်းတွင်အဲဂုတ်ထုတွေနှလုံးခိုင်မာစေပြီဆိုတာဒီနေရာမှာဘာကိုဆိုလို့တလဲဖျားသခင်ဟာဖာရောနဲ့အဲဂုတ်ထုတွေဟာအစကတည်းကအဟုတ်မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကိုမယုံကြည်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့အားကိုးတဲ့နတ်တွေဘုံဘုံလဲတာကိုမြင်ရအောင်အစစ်စစ်လှုပ်ပြမယ်လှုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားကိုဖော်ပြခဲ့တယ်အမှန်တော့အနန္တတကုရှင်ဟာဖာရောလိုလူတစ်ယောက်ကိုလုံးဝဘေးချိတ်ပြီးဣသရေလထွက်မြောက်စေလို့လုပ်ရင်ရနိုင်တာပဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တရားမျှတမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်မလားဖာရောဘုရင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်ကိုသိကျွမ်းဖို့အခွင့်အရေးရေကိုမပေးရိုက်ဘူးလားဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတွေးဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်အခုဖျားသခင်ရဲ့စိတ်ဟာဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးစရာမလိုတော့လောက်အောင်ပြည့်စုံနေပြီအချိန်အချိန်အနေနဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာမူတည်စဉ်းစားရင်ဖျားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဟာအဲဂုတ်ထုဘုရင်အပေါ်မှာအပြည့်အဝတရားမျှတမှုရှိတယ်။ပြီးတော့နှစ်400လောက်နတ်ယုတ်တွေနားမှာကြီးထွားနေတဲ့ဣသရေလတွေကိုဂန္ဓာယခရီးကျမ်းကြီးကနေတဆင့်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ကိုဂရိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ကိုဆက်လက်ထွက်မြောက်စေရမှာသူ့အပေါ်မှာအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုလေဒီစီရင်ခြင်းတွေဟာပြတ်သားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားရမယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလအမျိုးကိုအစင်မပြတ်စောင့်ထိန်တော်မူသောထာဝရဘုရား၏ညဆိုတဲ့အထင်းအမှန်ပတ်သက်ခါပွဲတော်ဟာဒီကနေ့နှစ်ပေါင်း4000ခန့်ကြာတဲ့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်ပြုရာလူမျိုးအပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့မေတ္တာကျေးဇူးတော်ကိုအောက်မေ့စေရဖို့နှစ်စင်မပြတ်ကျင်းပနေတဲ့ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်လိုက်ပါစေ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာထွတ်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်3ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွတ်မြောက်ရချမ်းအခန်းကြီး7

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်

ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ဒါကကြွားချချက်ပါပဲ။ဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကဆေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလား။သူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတမဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏
ငါ့ကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖခင်သခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်။ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုသွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဦးစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလှုပ်ခဲ့ဘူး။မိတ်ဆွေကောလှုပ်ခဲ့သလား။သူဟာတည်ခဲ့တဲ့မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သေးချင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကိုကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လှုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလှုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရန်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေ့ရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစာ
မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွမ်းမဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့စံဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ချင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကဲတင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကဲတင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်73မှာလဲအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွှတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်းပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဘက်ပတစ်Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်
ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဓာတ်ပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကလည်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များ

ြစ်ပျက်လာကြပါတယ်နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်ရှင်မသက်အခန်းကြီး2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်ဆင်နဘာတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အားပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါသည်တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း
သူရဲ့ကောင်းငင်သူတက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝေဝရ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ပုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း2အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါတယ်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခန်း14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်သို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်တစုတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးပေါ်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖခင်မြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါတယ်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါတယ်။ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖ
ဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမုတ်ချင်းကိုရေရခေါမျိုးယူကြည့်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြာရကျန်အခိုင်း၁၉အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ထို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစည်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဘုရားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဘုရားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1ငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်1ကနေ9ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်ခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်53ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်
စွန်အားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေးချောက်စေပါれ။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれ။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှေ့မောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါれ။ရှင်မာသဲအခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသဲအခန်းစင်ကအငယ်30ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုက်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း15အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်12ပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအဖျင်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းဝင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွာ
ခေါင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်။တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါれ။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれ။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွေမြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်။ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolveခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။တင်းအတွက်တင်းအသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်းနှန်းကြောင်းနှင့်ကျန်းစာကြောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင်ပေါ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ခွန်အားယူပို့ရန်အတွက်သူတို့ကတိဆောက်ပို့ရန်အတွက်ဂျူတိသူဤဗျာဒိတ်တော်ဆိုရဲနော်ဖခင်သခင်ရဲ့ဂျူတိတော်သူဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ကိုဗျာဒိတ်ဘယ်လိုပေးတယ်လဲဆိုရဲအရာကိုကျွန်တော်သူတို့ကခံယူနှလုံးသွင်းပို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ပေါ့ဘုရားနေ့မှာဆရာတို့အသင်းတော်လူငယ်တွေနဲ့ဒီဆရာတို့အကပေဖာမာဟိုဒီမက်ကတ်ဖမ်းမှာပေါ့နော်ဟွန်ဆဲသွားလို့ကြားတယ်ခရစ်စမတ်သွားလို့ကြားတယ်သွားလို့တော့အပြန်မှာအားလုံးကအိမ်ရောက်လာကြတယ်နော်တယောက်ကိုစီပြန်ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ၃ယောက်ကျန်တယ်ခန်ချောပိုင်ရဲ့ဒီဆမယင်အေးရဲ့တမီလေး blessing ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ခါနေမှာဟို blessing ကဘသူဆိုင်ကေထိုင်ရမှမသိဘူးဘသူဆိုင်ကေပေါ့တက်ရမှမသိဘူးနော်ခြေလုံးခြေလုံးဖြတ်ဖြစ်နေတာရင်းအေးစီမှာထိုင်ရမလားခန့်ချောပိုင်နဲ့ပိုးရမလားရင်းရလဲငါနဲ့လဲရလေခန့်ချောပိုင်လဲငါနဲ့ရလေဆိုတော့ခြေလုံးခြေလုံးဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့မှာနောက်ဆုံးတော့ခန့်ချောပိုင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်လိုက်တော့ပါတဲ့ကသူ့ညီမကိုပြောလိုက်တယ်နင်ခန့်ချောပိုင်ဆိုင်ကေပေါ်မှာထိုင်မယ်ဆိုငါကျူတည်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ blessing ကလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်။နင်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုတော့ငါကြူတည်တယ်တဲ့နော်။ဆိုတော့အခုတလောကအဲ့ဒီကြူတဲ့ကိစ္စကတော်တော်လေးကိုအခစ်စားနေတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ဟာသလိုလိုနဲ့ပြောကြလာများတော့ဖြစ်အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဟောမယ့်ဟာလည်းအားလုံးကြူတည်နေကြရလားမသိဘူးနော်။အဲ့တော့ဟောစရာလည်းတိတ်မလို့တော့ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့

0: ဒါမဲ့ဒါကအကျူတိတယ်လို့ပြောကြပါမယ်ဒါကစကားအရာပါတကယ်ဘယ်သူမှကျူတိတဲ့သူမရှိပါဘူးအနာဂတ်ကိုခံမှန်းကြတယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုနော်တွက်ချက်ပြမထင်ကြီးတွေပေးကြတယ်နော်ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထင်ကြီးပေးလို့ရတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့မှအချို့သောအရာတွေကကျူတင်တွက်ချက်လို့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့အမျိုးသမီးတယောက်ကနော်အင်ရှင်မကောင်းတယောက်ကသူဟင်းချက်မယ်ဆိုရင်သူချက်တဲ့သူချက်မဲ့ဟင်းကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မယ်ဘယ်လိုအရသာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူကတိတိကျကျသူကတွက်ချက်နိုင်တယ်ဒါအချို့သောကိစ္စတွေမှာတကယ်ပဲတွက်ချက်လို့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်သူဟင်းနေဝယ်လိုက်တယ်အတိရွတ်တွေဝယ်လိုက်တယ်ဟင်းမဖြစ်သေးဘူးဒေဦးထဲမှာမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့အရသာဖြစ်ရမယ်ဟာလာအဲ့ဓာတွေကိုသူတို့ကတွက်ချက်ဘရမအစီမံခန့်ခွဲဘရမအကောင့်ထည့်ပေါ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တို့မနဲ့ပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကျွန်တို့နှစ်တစ်နှစ်မှာရက်ပေါင်း365အပတ်ပေါင်း50နဲ့4ပတ်တစ်ခါလေကျ50နဲ့5ပတ်လပေါင်း12လရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနဲ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလေအချို့သောအရာတွေကျွန်တော်ခံမှန်းတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်သူမှကြိုပြောမှမသိပါဘူးနော်အနာဂတ်ကိုကြိုပြောမှမသိပါဘူးတစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်ထင်ကြည့်ပေးတဲ့အရာတွေခဏခဏလွဲတယ်နော်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့သူတွေကကိုယ်သူကကိုယ့်ကိုမျက်စောင်းထိုးတယ်လို့ထင်နေတာစိတ်တွေဆိုးနေတာဖျားချောင်းပြီးတော့သွားနှုတ်ဆက်တော့သူကမျက်စိဆွေနေတာနော်ကိုယ့်ကိုမျက်စောင်းထိုးတာမဟုတ်ဘူးတခါတခါကျွန်တော်ထင်ကြီးတွေကအမြဲတမ်းမှန်မနေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှထင်ကြီးမဟုတ်ဘူးအာမင်ထင်ကြီးမဟုတ်ဘူးသူကကျူတိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်အစအဆုံးဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကကျူတိပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်အောင်အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့သူဖြစ်တော့ကြောင်းသူကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ဟေရှာခိုင်းကြီး43အပိုင်ငယ်1ကနေ73ထဲမှာအဲ့ဒီဟေရှာခိုင်းကြီး43ထဲမှာဆိုရင်တော့ဘုရားဘာပြောထားလဲဖြစ်ပူးတဲ့အရာတွေကိုနောက်ပြန်မကြည့်နဲ့တော့အမှုသင်ငါပြုမယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီ2023မှာသင်ဆုံးရှုံးခဲ့တာလည်းရှိနိုင်တယ်နော်2023မှာတင်ဝမ်းနေခဲ့တာလည်းရှိနိုင်တယ်တင်းရဲ့အကြံစီတွေပြတ်သွားတာလည်းရှိနိုင်တယ်တင်းရဲ့အကြံစီအကောင့်ထဲမှာပေါ်တာလည်းရှိနိုင်တယ်တင်းငိုခဲ့တာလည်းရှိနိုင်တယ်တင်းပျော်ခဲ့တာလည်းရှိနိုင်တယ်တင်းအဆင်ပြေခဲ့တာလည်းရှိနိုင်တယ်အဆင်မပြေခဲ့တာလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လှည့်မကြည့်နဲ့လို့ပြောတယ်ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ဟိုးပြီးခဲ့တဲ့၁၀နှစ်အဲ့ဒါတွေလည်းပြန်မကြည့်နဲ့ဆိုတော့မှဟေရှာယအခန်းကြီး43ခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အထဲမှာဖယားရှင်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြထားတယ်။အဲ့တော့အတိတ်တော့အသင်မှားခဲ့မှာပဲမှားခဲ့တာလည်းရှိမယ်။အဲ့ဒီမှားခဲ့တဲ့အရာကိုလည်းသွားပြန်မကြည့်နဲ့လို့ပြောတယ်။ဖယားစိတ်ဝင်စား။ဖယားကအမှုအစ်ပြုတ်မယ်လို့ပြောတယ်။တခါတခါကျန်ကျွန်တော်ကအတိတ်ကကျွန်တော်ကိုဆွဲနေတယ်။ခရစ်ယာန်တချို့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဒနာဟာအတိတ်ကရိုက်ခတ်မှုလို့များသောအဖြစ်ထင်တတ်ကြတယ်။ No အမှုသိမြင်စေမဲ့ရုပ်ဖြတ်ထားသောကောင်းကြီးတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။အာမင်။ဒေါနာလည်းဘုလိုရတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုကအမိဝမ်းနဲ့မျက်စိကမ်းတဲ့သူတို့ရောက်တော့တပည့်တော်တွေကပြောတယ်။ဟာဒါသူ့အဖြစ်ကြောင့်လားတဲ့။ပြီးတော့ဗာလဲလေမိဘအဖြစ်ကြောင့်လားသခင်ယေရှုကပြောလဲ No No သခင်ယေရှုရောက်ပြီဆိုရင်သခင်ယေရှုရှိပြီဆိုရင်အာမင်အာမင်ဖယားဘုံမြင်ရဖို့ဖယားဘုံထင်ရှားဖို့အဲ့ဒါပဲသခင်ယေရှုရှိသလားဒါပဲသခင်ယေရှုရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်မတင်နဲ့သူများကိုလည်းအပြစ်မတင်နဲ့လက်ရှိပြဒနာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာမှာသခင်ယေရှုရှိသလားဒါပဲအာမင်အာမင်ဘယ်မှာဖြူဖြူကြော်သိသခင်ရှိငါဘယ်မှာယေရှုရှိတယ်အာမင်ဒါပဲအဲ့လားပဲအဲ့တော့
1: လုံးလုံးစေကိုနဲ့အတူရှိနေသလားလုံးလုံးစေဒီနေရာမှာသခင်ရှုရှိနေသလားဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်ယုံကြည်သူပဲသိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုငါသည်တင့်ကိုမစုံတင့်ကိုပါတယ်လေအရှင်ပြည့်၍မထားသောဖခင်အဲ့တော့ဒီပြဿနာယေရှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုရှိသောကြောင့်ဒီပြဿနာတဲကနေကျွန်တော်ဒီဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုမြင်ရမယ်ကျွန်မဒီဖခင်ဘုန်းကိုမြင်ရမယ်ဖခင်ပြုတဲ့အမှုတစ်ကိုမြင်ရမယ်အဲ့တော့2023တတိပတ်လုံးပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားကြီးတော်ချီးမွမ်းသလို2023မှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အားနည်းချက်ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဒီဟာကနော်ကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေလည်းကျွန်တော်အများတွေ့တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမှဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေလည်းကျွန်တော်အများတွေ့ရတယ်2024တည်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်အားနည်းချက်တွေရှိအောင်မှာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကကျွန်တော်အားနဲ့ချက်တဲ့တာယူများမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ညှော်လင့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကအမှုအသစ်ကိုပြုမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့လူတွေကအနာဂတ်ကိုကြူသိချင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနာဂတ်ဟောတတ်တဲ့သူတွေကကောင်းစားကြတာလေ။အယံစင်ပြကြတာအယံချမ်းသာကြတာအနာဂတ်ဟောဆရာတချို့ကအယံကိုသူတို့စီးပွားဖြစ်တာအနာဂတ်ကိုကြူသိချင်ကြတယ်ယုံကြည်သူတွေအတွက်ကအနာကတ်ကိုကြူသိစရာမလိုအနာကတ်ကိုကြူသိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကိုတည်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုတည်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ယုံကြည်သူအတွက်ခုနကဟေရှာလေ73ပိုင်းရဲ့7ကနေ73ထိပြန်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ငါတပါးသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၍ငါမတပါးကယ်တင်သောသခင်မရှိငါသည်ဗျာဒိတ်ထားနေသည့်အတိုင်းကယ်တင်ပြီငါပေါ်ပြနှင့်ပြီတင်းတို့တွင်တခြားတပါသောဖျားသည်ပေါ်ပြနှင့်သည်မဟုတ်ငါသည်ဖျားသခင်မှန်ပြီဟုတင်းတို့သည်ငါဤသက်သည်ဖြစ်ကြ၏နေရကာလမဖြစ်မီငါသည်ဖျားဖြစ်၏ငါလည်းမအဘယ်သူများမကယ်မနှုတ်နိုင်ရာငါပြုသောအမှုကိုအဘယ်သူစီတားမည်နည်းဟုထားပြမိတ်တော်မူ၏ကျွန်တော်အယံခွန်အားရတဲ့အရာမှာအဲ့မှာငါပြုတ်သောအမှုကိုအဘယ်သူစီတားမည်နည်းအာမင်ဟာဖခင်ကအဲ့လိုကိုအာမခံနော်ငါပြုတ်မဲ့အရာကိုဘယ်သူကစီတားနိုင်ပါလဲစာလာလည်းမစီတားနိုင်ဘူးလောကီရှင်ဘယင်အရာရှိဘယ်သူမှမစီတားနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမစီတားနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမစီတားနိုင်ဘူးဟိရှာယ55အဆုံးပိုင်းကိုကြည့်ရင်ဟိရှာယအားဖြင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေတိမ်သွားမဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကဣသရေလတိုင်းပြည်ကအဲ့လောက်ကြီးမဆိုးရွားဘူး။နော်မိဆာပရောဖက်တရားလည်းအများကြီး။အဲ့တော့ဟိရှာယကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမင်းတို့တွေကိုတိမ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။မင်းတို့တွေကိုတင်သွားမယ်ဘာဘလုံရှင်ဘရင်မင်းတို့ကိုဖမ်းသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဖမ်းသွားပေမဲ့တဲ့မီဒီအင်ပါယာမီဒီရှင်ဘရင်ကိုရိုမင်းကိုတဲ့ငါရဲ့အကြုံကိုငါခတ်မယ်တဲ့သူ့ငါခိုင်းပြီးမင်းတို့ငါလွတ်အောင်ငါပြန်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဟာတဲ့ချိန်မှာမီဒီအင်ပါယာမပေါ်သေးဘူးဘာဘလုံရှင်ဘရင်ကတော့မှလာမတိုက်သေးဘူးဣသရေလအတိုင်းပြည်အဲ့တော့ဘာလို့ရှင်ဘရင်လာတိန်ဘရမနှစ်ပေါင်း80ပြီးမှမိဒီရှင်ဘရင်ကိုရုကဗီလာရှာစာဘရင်ကိုနန်းတိန်ဘရမဣသရီလလိုမျိုးတွေကိုပြန်ခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဟိရှာယဟောတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ရှင်ဘရင်တောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာမရှိသေးဘူး။နေဖို့ခတ်နေစားတော့မရှိသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေဘာလို့နိုင်ငံတော့ရှိပြီ။အမအင်ပါယာအနေနဲ့မရှိသေးဘူး။ဟီရှာယဟောနေတဲ့ချိန်မှာရှုရီအင်ပါယာပဲရှိသေးတယ်။ရှုရီအင်ပါယာ၊အီဂျစ်အင်ပါယာဒါပဲရှိတယ်။ဒါမှဖယားကပြောတယ်။ဟာမင်းတို့တဲ့အယံကျန်တဲ့နော်။ချင်းတစ်ထက်မြန်တဲ့လင်းတာထက်မြန်တဲ့ယံသူတွေကလို့မင်းတို့ကတိန်ခါပါဆိုမင်းတို့ဘူးပေးတယ်အပြစ်မင်းတို့ကနောင်တမရတော့ငါတိန်ခိုင်းမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ငါကျေးဇူးပြုဦးမှာဖြစ်တယ်။ ခုနစလုံတဲ့အခါမှာငါရဲ့ဂျုံကိုရိုမင်းကခတ်မယ်ဆိုတော့ဟာနာမည်နဲ့ပါဖရာပြောတာအင်ပါယာလောင်မရှိဘူးနော်ကိုရိုမင်းမမွေးခင်နှစ်ပေါင်း190မှာဂျူရောမှာကိုရိုမင်းဆိုတဲ့ဘရင်တပါသူ့ရဲ့နာမည်ပါဖရာပြောတယ်တခြားလူမျိုးနော်အဲ့တော့ငါပေါ်ခံတော့နင်းတို့လွတ်မြောက်အောင်ငါပြန်လုပ်ပေးမယ်လို့ဖရာကပြောတယ်အဲ့တော့ဖရာသခင်ကသူဟာဂျူတိတဲ့အတိုင်းသူကဗျာရိတ်ဖော်ပြရင်အဲ့ဒီသူဖော်ပြတဲ့ဗျာရိတ်အတိုင်းကိုသူကအကောင့်ထဲဖော်တယ်အာမင်အဲ့လိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဘယ်သူကမှစီတားလို့မရဘုရားပြုတဲ့အမှုဘယ်သူကမှစီတားလို့မရတခါလေးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ဘုရားပေးတဲ့အကောင့်ကြီးတွေဘုရားပေးတဲ့မာစာချင်းတွေကျွန်တော်တို့စီရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဘယ်ပြန်ကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လို့နော်လုံးခဲ့တဲ့73နှစ်လောက်အဖြစ်ပြတ်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီဟာကျွန်တော်အတွက်ခွန်အားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဘန်ကောက်ကနိုင်ငံခြားအသင်းတော်တပါးကသူတို့တာနာပြုဆရာတွေလာတယ်ဆရာနိုင်တန်တိကျတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်သင်ပေးတဲ့သူပေါ့အဲ့တော့ဆရာနိုင်တန်အမေရိကန်မှာမွေးတဲ့တရုတ်လူမျိုးဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့မစ်ရှင်နရီဖြစ်တယ်အတော့ကျွန်တော်ကြည်ပဲကျွန်တော်စင်ရလဲစင်ရဲအင်္ဂလိပ်ကလည်းမတတ်ဘာမှလည်းမတတ်ဘာမှလည်းမရှိဟာလူကလည်းပိန်လိမ့်နေတာပဲနော်ဆိုတော့သူကြည်ပဲကျွန်တော်နဲ့အတူနေရောညာရောနော်ကျွန်တော်နဲ့အတူနေတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်အခြေခံနဲ့သင်ပေးတယ်လက်ဟန်ခြေဟန်နေတယ်နော်နေရောပေါ့အဲ့လိုနဲ့3နှစ်လောက်ကျွန်တော်လည်းပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူကသူအတင်းတော့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြရမှာတစ်နှစ်ကိုဘတ်ငွေ3သိန်းကနေ4သိန်းကြားကျွန်တော်ထောက်ပံ့ဖို့သူသဘောတူတယ်အဲ့ဒါကအမှုတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနော်အမှုတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကျွန်တော်မိသားစုအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဘန်ကပေးထားမယ်ဈေးဝယ်ရင်အဲ့ဒီဘန်ကထဲနဲ့ရှင်းကားစီဆိုင်ကစီထဲအဲ့ဒီဘန်ကထဲနဲ့ရှင်းဘယ်လောက်3သူတို့ထဲမှာမိသားစုတို့ပြိဘောကဝယ်ရင်ဘန်ကထက်နေရှင်သူတို့ဆရာတွေကိုကြည်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြည်မှာသဘောတူပြီသားအားလုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးပြီနောက်ဆုံးသူတို့နှစ်ချို့အစည်းအဝေးမှာပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဝမ်းနည်းတယ်စိတ်နာတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်သိတဲ့အခါဖျားလောက်တာဆိုရင်ဘယ်သူမှဖျက်လို့မရအောင်ဆာလန်လည်းဖျက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဆရာလည်းဖျက်လို့မရအောင်ဒါဆိုဘာလို့ပြတ်သွားတာလဲဖယားကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြတာဖြစ်တယ်မင်းလို့အရင်အချိန်တိုင်းကမှရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဖယားပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကတခါလီကျင့်ကျွန်တော်ကိုမပေးသေးဘဲနဲ့ပြပဲပြတာရှိတယ်အာမင်အဲ့အချိန်တိုင်းဖယားကပေးတယ်ဖယားဖြစ်တယ်လူအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းအမြဲတမ်းပြည့်စုံစေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲကာစမှာတမချမ်းသာဖတ်စရာမရှိဘူးချမ်းသာကိုဖတ်စရာတော့မရှိဘူးကျွန်တော်အမဝန်ကွယ်ဘလောက်ရှင်းလာစရာကောင်းလဲဆုံးသွားပြီကျွန်တော်ကိုစံစာအုပ်သူ့မှာစံစာအုပ်နှစ်အုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တောင်းတာကိုကျွန်တော်ကိုပေးဖို့စိတ်မချလို့ငားပေးတာငားလာတော့မှတခါတည်းတိုင်တယ်ပြောမှငားရတယ်နော်တစ်နှစ်လုံးမဟုတ်ဘူးနော်3လပဲငားလာကျွန်တော်3လပြည့်ပေးပြည့်ရင်ပြန်ပေးပါမယ်ဆိုပြောမှသစ္စာဆိုပြောမှငားရတာအသက်မဟုတ်ဘူးကွာစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်ဒီမှာကျန်းလာဦးပေါ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကခက်တယ်2000ခုမှာကျန်းဝယ်ဖို့ကျွန်တော်မှာပတ်စံမရှိဘူးရန်ကုန်ရောက်ပြီးရှိရှိမှာပတ်စံအလင်ခါလာပွဲစားနဲ့အဲ့တော့ကိုကလည်းဘာမှပြောရဲဘူးလေသူတို့ကိုကိုထမင်းကျွေးပြီးသူတို့အိမ်မှာနေခိုင်းတာပဲကြီးစုကြီးလာပါပြီအဲ့တော့ကျန်းလာဦးငှားဆိုလဲငှားပေါ့တုံးလာငှားလာခုကြည်နဲ့ညလာအာလှန်ရင်တော့ပြဲမှဆိုးလို့လေအตาအရာလှန်ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ကိုရောဒီလောက်တောင်းကျွန်တော်မွဲတာကျန်းစားတော့မဝဲနိုင်တစ်နှစ်ကြာရင်သူများကိုကျန်းစားပေးတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတာအဲ့ဒီချိန်မှာဖယားအဖြေပေးတယ်ဖယားစိတ်လုံးထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဖြေပေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တခါမှမစဉ်းစားတော့မကြံစည်တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့တနိုင်ငံလုံးနီးပါးစံစာအခမဲ့ပေးတော်သူဖြစ်လာတယ်အာမင်ဟ အာကျန်တာစိုက်တလောက်ပြောဆံမိုးဆင်မှာယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်ဒါလေးတော့မှကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတာယူကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကိုကိုလည်းအချိန်တိုင်းပေးတော့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်နောက်မျိုးချင်တာကအချို့သောအရာတွေကျွန်တော်မှာမရှိသေးတာတွေမဖြစ်သေးတာတွေအတွေ့စိတ်ပြတ်ပြီးခရင်မဆက်ပါနဲ့လို့အားပေးခြင်းလဲအာမင်တဲ့အသက်တာမှာတင်ကိုကွယ်တင်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်သောဖခင်ဟိရှာ43ကျွန်တော်အယံခွာရတယ်မင်းကောင်ကရွေးကောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကောင်ကစုံမဲ့တယ်တဲ့မင်းကောင်ကတနာတယ်တဲ့မင်းကောင်ကကရုဏာပြမယ်မင်းဟာငါမှန်တယ်ဆိုတဲ့ငါရဲ့မှန်ကန်ကြောင်းကိုပြတာမဲ့သူဖြစ်မင်းကောင်ကထားတယ်ဆိုတော့မှဖခင်ကပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဖယားကသူပြောတဲ့အတိုင်းကျူပြောတဲ့အတိုင်းသူဖယားကအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တိကောခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်930ကိုဖတ်ပေးခြင်းတယ်တိကောခန်းကြီးနှစ်အပိုင်းငယ်930ကျမ်းစာနှစ်အင်းကျမ်းစာလာတဲ့နှစ်အင်းဖယားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံးကဖယားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစေသေးထိုအရာတို့ကိုဖျားသခင်သည်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေါ်ပြတော်မူ၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖျားသခင်နည်းနည်းသောအရာတိုင်အောင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစစ်တော်မူ၏နှုတ်ကပတော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအမြဲတမ်းရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားပြီးရင်ဖယားသခင်ကနော်နေစရာအခမ်းများစွာပြင်ဆင်ပေးတော်လို့ပြောတယ်အာမင်ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားပြီးရင်လည်းကျွန်တော်အတွက်နေစရာအခမ်းပူစရာမလိုဘယ်လိုအခမ်းဖြစ်မဲ့သွားဦးနှောက်၆ခန်းစဉ်းစားစရာမလိုကျွန်တော်အတွက်နော်တစ်သက်လုံးအိမ်မက်ထဲမှာတော့မမက်ဘူးစိတ်တောင်စိတ်ကိုပဲပုံဖော်လို့မရတော့အောင်ခန္ဓာကောင်းလွန်းနဲ့ဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖယားရဲ့အစွမ်းရှိသမျှနဲ့မုန်းမှန်ထားတဲ့အဲ့ဒီအိမ်တော်ကိုအကောင်းဆုံးကဘာမတီမရှိမီကရယာဆာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့အလုံးစုံကိုပြတာဖို့ရန်အတွက်ထိုအိမ်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီလို့ပြောတယ်အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်တောင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့မနေ့ပြန်အတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်။သခင်လျှော့ပါကလေးပြေတော့မနေ့ပြန်အတွက်မဆိုးရင်နဲ့မစိုးရင်နဲ့နင်တို့အသက်ကိုတဒောင်လေးတောင်မှပူရှောင်မလုပ်နိုင်ဘူးစိုးရင်မနေနဲ့မင်းတို့စိုးရင်လို့ဘာမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဖယားနဲ့တွားလာမင်းတို့အသက်တံမှာဖယားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာမြင်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတယ်ကျမ်းစာလာတဲ့တော့ဖယားပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေသိမျက်စိနဲ့တော့မမြင်ရသေးဘူးတဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရသေးဘူးနားနဲ့မကြတဲ့စိတ်နှလုံးကိုစိတ်နှလုံးနဲ့ဘုရားငှောက်ပါပြင်ဆင်ထားမှာပါလိမ့်လို့စဉ်းစားပုံဖော်လို့မရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီမှာထိုအရာတို့ကိုဘုရားသခင်နဲ့မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏ဘာအဖြစ်မဲ့ဖော်ပြလဲဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖော်ပြလဲဝိညာဉ်တော်ဆိုဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါလေဘုရားသခင်ဒီခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အခုအချိန်မှာဖယားသခင်ဒီဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ယုံကြည်သူတွေကိုလမ်းပြနေတာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုဒီကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံအသွေးသွန်းသုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ချက်မဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတယ်။ထိုကဲရင်ချင်းကိုလက်ခံရရှိသောသူတွေကိုဖယားကဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဦးဆောင်နေတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တုံတင်နေတယ်။ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေါ်ပြနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီထိုဝိညာဉ်တော်ကဘာဖော်ပြလာလဲဆိုတော့တမာတရားအကျွတ်မဲ့တုံတင်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်တမာကျမ်းစာဖော်ပြပေးတယ်ဖယားစကားကိုကျွန်တော်တို့ယုံနိုင်ဖို့ဖယားစကားကိုကျွန်တော်နားလည်နိုင်ဖို့ဖယားစကားကိုကျွန်တော်သိနိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကဖော်ပြပေးတယ်လို့ဖော်ပြတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးဖယားပြောတဲ့စကားကျမ်းစာကိုနားလည်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှဖယားကကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့ဇကားကိုရဖို့နားထောင်တတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရင်ကြီးတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှ ကျွန်တော်ဒီဂျန်စာဖတ်ရှုလေလာဆူတောင်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါမှသာလင်ဝိညာဉ်တော်က तू သိစီလိုတဲ့အရာ तू ကြားစီလိုတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ကိုကြားခိုင်းမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြားချင်ရှောက်ကြားပြောမှာဖျားဖော်ပြတယ်အဲ့လိုပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်ထင်ချင်ရထင်လို့ကျွန်တော်လူအလူချင်းနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဇာတိဆန္ဒတွေကိုသွားပြမဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြတယ်ဖျားဖော်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့မရအောင်ထင်တဲ့အစင်ကဟုတ်သေးတယ်ပြောမိကွာဘာဖြစ်သွားမနိုင်လဲမူသားပြောတော်သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အမင်လာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီတဲ့ဖျားကတဲ့အဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖင်ငါတို့ဖော်ပြတယ်တဲ့ဖျားကသူစကားပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ကစကားပြောတယ်ဖော်ပြတယ်ဖယားဝိညာဉ်တော်ဖော်ပြရင်ကြော်ပြောပြမယ်သူစကားအတိုင်းပြည့်စုံတယ်အာမင်ဖယားဖော်ပြရင်နော်ဖယားဖော်ပြသူစကားလိုက်ပြည့်စုံတယ်ကျော်သက်သေခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ဆက်၅နှစ်မှာလုံးဝအင်္ဂလိပ်စကားဆိုတော့တလုံးမှတော့မပြောတတ်ဘူးလက်ဟန်ချီဟန်တတ်တတ်ပဲတကယ်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားသင်နေနေမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေအင်္ဂလိပ်မတတ်ရတဲ့တကယ်တကယ်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါတချို့ကဏ္ဍတွေမှာခက်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောလို့အင်္ဂလိပ်စကားမတတ်မှုဆောင်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကဏ္ဍတွေမှာခက်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပါပဲအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်လည်းမှုဆောင်လို့ရလို့လို့အဓိကဖရာသခင်အသုံးပြုဖို့ပါပဲနဲအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာနေတော့နေအင်္ဂလိပ်စကားတတ်တော့ပူကောင်းတယ်ဘလူလို့အမှလည်းအင်္ဂလိပ်စကားဆိုတော့ငါတတ်ချင်တယ်ဟဲ့လို့ပြောလို့တတ်လို့ရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာဆိုအခုလည်းမတတ်သေးပါဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်ကြုံပြောချင်အောင်ပြောလို့ရတယ်ကွာဒါပဲသူတို့လည်းနားလည်းချင်လို့နားလည်းပေါ့ကောကိုလည်းပြောချင်ရတော့ပြောလိုက်တာပဲနော်ရှူရှွှဲရှူရှွှဲရှူရှွှဲနေလားဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမဲဆောက်မှာအင်္ဂလိပ်စကားသင်တဲ့နေရာရှိတယ်သင်တဲ့နေရာရှိတော့တွားတဲ့အဲ့တော့တွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့သင်ပေးတဲ့သူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးတော့မတည်ဘောအရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုံကြီးတွေကသူတို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတာအစင်မှမပြေတာပါဠိသူတို့ကပါဇက်သူတို့ပါဇက်ကပါဠိလိုနော်သူတို့ကအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ခါကျတော့ဘာပဲပြောပြောပါဠိရွတ်တံပဲထွက်တာ ਉ နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းတော့အရန်ကျွမ်းကြတယ်အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်တချို့ဘုံကြီးတွေအင်္ဂလိပ်ပြောတာအရန်ကျွမ်းပါလေအခုနောက်ပိုင်းအရင်တော့ဗောကျွန်တော်တီးခဲ့တာအဲ့တော့သူတို့က this is a book ကိုသူတို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း this is a book ကအဲ့လိုသွားတာဆိုတော့သူတို့ကဟိုပြောတာတွေကဟိုသိလို့မလားအကျင့်ပါတယ်လေနော်ကျွန်တော်သူတို့ဆရာမသိချင်းနော်မသိချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဆရာလို့ဘုရားသခင်လူတော်ရှင်တော်လို့သူတို့အင်္ဂလိပ်ဒီကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်သင်ပေးနိုင်အောင်ဘုရားအမစမှာပါလို့ဆိုတော့နင်ယူနေလားတဲ့နင်ဘယ်အင်္ဂလိပ်မှလာမသင်ပေးဘူးတဲ့ဖျားသခင်တတ်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖျားသခင်တတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မကြောက်နှစ်နှစ်ပဲကြာတယ်အမေရိကမမွေးအမေရိကမကြည်ပြင်းတဲ့အမေရိကတရုတ်ကကျွန်တော်နဲ့အတူ၃နှစ်ခွဲတိတိလာနေတာနေရောညရောဆိုတာတော့တညလုံးတော့မဟုတ်ပေါ့၈နိုင်၉နိုင်ထိပေါ့တနေ့ကုန်ဆန်ဆန်နဲ့တန်တိကြမနော်တချို့လေထမင်းကျွေးတယ်နော်သူထမင်းကျွေးတော့အကောင်စားလေးကျွေးတော့တဖြည်းဖြည်းဝလာတယ်နော်အသားကြီးပြည်လာတယ်ချောလာတယ်အဲ့လေနော်ဆိုတော့အဲ့လားဒီမကောက်နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာပါအင်္ဂလိပ်စကားပါမကြားချင်လဲသူကအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောတတ်တာ哦အဲ့တော့ပြောအဲ့လိုပြောပြောနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ okay လာတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်သင်ပေးလဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကအခုဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒီAir Force မှာနော်အရာရှိကြီးတယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဖျားတက်နိုင်တယ်အာမင်ဘေးအရာမဆူတော့တကယ်ဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဖျားကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အသက်တာမှာလူအထက်ရမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်စီတဲ့အရာတွေမျိုးများစွာရှိတယ်လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တာတွေပဲတခါလေကြံ့ဖျားသခင်ပေါ်ပြတဲ့အရာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပါတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖယားကဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သူ့ရဲ့စကားကိုဖော်ပြတယ်။သူကပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်။ယောဟန်17ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအလုံးသိပြီးသားပဲ။မာရိနဲ့မာသားတွေမှောင်လာဇရုတေရာမှတကြူပြီး၄ရက်ရှိပြီ။သခင်ရှုရောက်လာတယ်။သခင်ရှုရောက်လာ။ပြောတယ်။ကြောက်ဖယ်လိုက်။တွင်းဝကိုပိတ်တဲ့ကြောက်ကိုဖယ်လိုက်ဆိုတော့မာသားကပြောလဲဆိုဟာသခင် နန်ကုန်မှာပေါ့လေးရရှိပြီဘာလို့မှလဲဖွင့်မနေနဲ့တော့အဲ့ဒီတော့သခင်ရွှေမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အပိုက်ငယ်40မှာယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံရင်ဖယားသခင်၏ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဘာလဲလဲသင်သည်ယုံရင်မြင်ရင်ယုံမှာဆိုတော့မဟုတ်ယုံရင်မြင်ရမယ်အာမင်ယုံရင်မြင်ရမယ်အဲ့ဒါဖယားရဲ့နေရာမှာအဲ့တော့သင်သည်ယုံရင်ဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘော်မြင်ရမည်ပြီးတော့မှဘာဆလဲဘာလို့ဆုံးသတ်လဲဆိုငါပြောပြီးမဟုတ်လောအဲ့ဒါရရင်ကြီးတယ်ဗါလဲလေငါပြောပြီးမဟုတ်လောငါပြောပြီးမဟုတ်ဘူးလားတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဖယားက तू ပြောပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကအလုံးလုံးချင်တာကျွန်တော်တို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းအလုံးမလုပ်ဘူးဖယားကကျွန်တော်တို့လှုပ်စေချင်တဲ့အတိုင်းအလုံးမလုပ်ဘူး तू ပြောတဲ့အတိုင်းအလုံးလုပ်တယ်မဟုတ်ရင် तू ကဘာဖြစ်သွားမှာလဲ तू ပြောတဲ့အတိုင်းအလုံးမလုပ်ရင်ဟာဖယားလိန်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့တော်လေရတယ်ငါမှုသားမပြောဘူးငါလူမဟုတ်ဘူးတဲ့တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကလို့ဖယားကိုလို့ကျွန်တော်လူလူထင်တတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်တာလေချိန်ပါများစွာကဲလူလူထင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲလူလူဆက်ဆံတယ်လူလူသဘောထားတယ်ခွေးတကောင်ကသူ့ရဲ့ပန်ရှင်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာဘယ်နည်းနဲ့ပဲချစ်တာလဲဆိုတော့ခွေးနေခွေးဟန်နဲ့ပဲချစ်တယ်ဟုတ်တော့ခွေးနေခွေးဟာလည်းပဲချစ်တယ်နွားတကောင်ကလည်းသူ့ရဲ့အရှင်ကိုချစ်ရင်နွားနေနွားဟာမယ်မြောက်ကလည်းမြောက်နေမြောက်ဟာမယ်ချစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖယားနဲ့လူနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖယားကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဖယားကိုကျွန်တော်တို့ယုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲလူနေလူဟာနဲ့ယုံလို့မရအောင်လူနေလူဟာနဲ့ယုံဖို့လူနေလူဟာနဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်ထင်မြင်ဖို့ဖယားလိုမရှိတော့ကြောင်းကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အထဲမှာဝိညာဉ်တော်ချင်းဝစီတာဒီလူနီးလူဟာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားနီးဖယားဟာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားနီးဖယားဟာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တတ်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူနီးလူဟာနဲ့တွေးခေါ်ရင်းကျွန်တော်တပြေးပြေးတာဤတာ၍ကုန်ဆုံးပါစေအာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဖယားပါပြောလို့ငါပြောပြီးမဟုတ်လို့ယုံရင်ဖယားဘုံအာနုဘောမြင်ရပြီငါပြောပြီးမဟုတ်လို့အဲ့တော့မာရီမာတာကြည့်တော့မဖားဘူးလေဒါအမှန်တရားပဲဘယ်လိုလို့ဘယ်တော့လေးရက်တကြုံပုတ်စော်နန်းနေပြီအဲ့ဘယ်တော့ရှင်ဘူးလို့လို့ဘယ် prophet တို့ကဟလာအဲ့လိုမျိုးလေးရက်လောက်တည်ပြီးသားဘယ်လိုလို့ရှင်လဲဟမ်အဲ့တော့လေးရက်တောင်ရွှေဆိုမဖြစ်နိုင်ငါပြောပြီးမဟုတ်လို့တဲ့အဲ့ဒါရည်ကြည်တယ်အဲ့တော့တခင်ရွှေဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြံပိုက်ထဲမှာပဲယောဟန်ခန်း7အပိုင်ငယ်23မှာယေရှုကလည်းသင်ဤမောင်သည်ထာမြောက်လိမ့်မည်အဲ့တော့တခင်ရွှေကရောက်လာတာဘယ်တနည်းရောရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုရောရှင့်ကျမမောင်မသေးပါကိုရောရှင့်မသေးပါဘူးလားရတယ်ကိုရောရှင့်တင်လဲပြန်ရှင့်မယ်ဒါပဲအာမင်ကိုရောရှင့်မသေးပါမဟုတ်ဘူးကိုရောရှင့်တင်လဲပြန်ရှင့်မယ်ဒါပဲကိုရောရှင့်ချင်းကအဖြေပဲအခြေအနေကအဖြေမဟုတ်ဘူးတည်သွားသလားဖျားနေတော့လားလူအနေနဲ့တော့ဖျားနေတဲ့အချိန်မှာကိုရောရှင့်တော့နေကောင်းသွားမယ်အခုကတော့တည်သွားပြီဆိုတော့အခြေအနေကမဖြစ်နိုင်တော့မဟုတ်ဘူးအချင်းတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကိုရောရှိချင်းကအဖြေပဲအာမင်ဒီနေ့ဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကူမောင်တို့အရောက်တိုင်းအတီးတဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့အချင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာရေးမကြည့်ဘူးတင်းနဲ့ကျွန်တော်မှာစီးစိမ်အုပ်စားလာဘယ်အရာတွေဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာရေးမကြည့်ဘူးကိုရောရှိတယ်တခင်ယေရှုရှိချင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်စီးစိမ်ပဲတခင်ယေရှုရှိချင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြေပဲအာမင်ဒါကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့မာသစီရောက်လာတော့တေသွားပြီဒါပေမဲ့သခင်ရှုရှိတယ်သခင်ရှုပါပြောလဲတင်းဤမောင်ပါတယ်လေထားမြောက်လိုက်မယ်တင်းမောင်ထားမြောက်လိုက်မယ်ဟေးတင်းရဲ့ချမ်းမာကြီးတင်းရဲ့အလို့အကိုင်းအစင်မပြေခဲ့တာတွေကိုတော်ရှိတယ်ကိုတော်ရှင့်ကျွန်တော်ဘဝကျမဘဝလုံလောက်ပြီဆိုတော့ကိုတင်းယုံကြည်ဝန်ခံအကုန်လုံးပြန်ပြီးပြောင်းသွားလိုက်မယ်အကုန်လုံးပြန်ကောင်းလာလိုက်မယ် တကယ်ပြောတာကိုရောရှိချင်းအဖြေပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာမာတာကလည်းစံစာအရန်တည်တာပဲเนาะသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲတဲ့ကျမယုံပါတယ်တဲ့ဘာအတွက်ပဲယုံတာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးထားမြောက်တဲ့အခါကျရင်ထအတတော်ယုံတာเนาะမာတာအဲ့ဒါမှားတယ်လို့သခင်ရှော့မပြောဘူးမှန်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလည်းတတ်နိုင်တယ်အာမင်အဲ့ဒါယူကြည့်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်အဝိကျအတွက်ပဲယုံတာမာတာကနောက်ဆုံးနေ့ကျန်ထားမြောက်မယ်ဆိုတော့ယုံပါတယ်မဟုတ်ဘူးအခုထားမြောက်မယ်သခင်ရှော့ပြောတာအဲ့တော့ငါပြောပြီးမဟုတ်လောအဲ့တော့ဖယားကကျွန်တော်အသက်တာမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အရာညီကောင်မတွေတမလွန်အတွက်ပဲဖယားပြင်ဆင်ပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဖယားပြင်ဆင်ပေးတယ်ဖယားပြုတဲ့အရာတွေအဲ့တော့2023မှာတော့မှဒီလောက်ပြုတာခရင်ဆူရုပ်တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေတပြည့်ပြည့်နေ့ရက်တွေตาကြီးစိုးမယ်လို့ပြောတယ်ကဲตาကြီးစိုးမယ်လို့ပြောလေလေယုံကြည်သူအတွက်လဲဖယားကပါလဲตาရွေးအလုံးလုံးလေပဲဟုတ်တယ်မလားตาอยู่ซูเลยเลยพยาปูเปียอลุลงมายามาเลยปูเปียอลุลงมาดังนั้นเราก็เราตัวพยาปูเปียอลุลงแม้อะอย่าโกไม่หญ่อเล่นแม้เนี่ยเราก็เป็นเราโกเราเป็นตาวนอยู่ไปปูเปียอลุลงยามเลยโจซาเองตาอยู่ซูได้อะอย่าก็เราอนัยอยู่ตัวมาဖြစ်တယ်ညီကောင်တော်မတို့ဘာဖြစ်လို့လဲတင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာလေးကို control နိုင်တဲ့သူထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဖယားသာကြိုတိပြီးထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဖယားကကျွန်တော်ကိုဘာပြောတယ်လဲ။မာတာသူကြားတယ်။ငါပြောပြီမဟုတ်လို့ဆိုတော့မာတာ okay ဆိုတော့မှဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားဘုံမြင်ရ။ဖယားဘုံမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ဖယားဘုံမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဘာကိုလဲ။ဒီကဒါလေးလဲမှတ်သားစေချင်တယ်။ဖယားသခင်ဘုံမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဖယားရဲ့စကားအတိုင်းပြည့်စုံတာကိုမြင်ခြင်းဟာဖယားဘုံမြင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။တင်းရတ္တာမှာကျွန်တော်အတ္တာမှာဖယားရဲ့ဘုံမြင်တယ်ဆိုတာကတပြုတ်ဟိုဟာတပြုတ်ပြုတ်တလက်လက်တယ်။နော်ထူထူဆန်းဆန်းနေမျက်လှဲ့လိုလိုမှော်လိုလိုအဲ့ဓာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးထူဆန်းတာမြင်ချင်းရင်ဆရာတော်သူလည်းပြောတယ်ဆက်ကပ်ပွဲသွားရဲနော်ဆက်ကပ်ပွဲလေနော်မြောက်တွေလည်းကတချင်းဆိုဆိုင်ကယ်တွေလည်းပြောင်းမြန်ရလာထူဆန်းတာတွေလေအဲ့တော့ဖယားဘုံမြင်ရတယ်ဆိုတာကဖယားစကားပြည့်စုံတာကိုမြင်တွေ့တာဖယားစကားပြည့်စုံတာကိုခံစားတာအဲ့ဒါဖယားဘုံမြင်ရခြင်းဖြစ်တယ်အပိတရအသက်တာနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးပြောပြခြင်းလဲရှင်လောကအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပိတရတရားဟောတဲ့လေစီကိုရောက်လာသခင်ယေရှုကပိတရသခင်ယေရှုကပိတရနားဖမ်းတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ် sorry နော်ခုနပြောတာအဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလေကိုတောင်းမှလေပေါ်နေမှသခင်ရှုတရားဟောလိုက်တရားဟောတော့ပြီးတော့အမတရားဟောတဲ့အချိန်မှာပိုက်ကွန်စေးနေမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ရှင်လောကခိုင်းငါအပိုက်ငယ်34မှာအပိုက်ငယ်4မှာစကားတော့ပြတ်တော့အခါရေနဲ့ရအရတ်သူရွှေ့အောင်တော့ပိုက်ကွန်ကိုချယူငါ့ကိုအုပ်ဆန်းလို့ဟုတ်ရှီမွန်ကမိန်တော်မူ၏ခုနတရားဟောတာတော့အားလုံးအတွက်ဟောတာအားလုံးအတွက်ဒါပေမဲ့အားလုံးအတွက်ဟောတဲ့စကားတော့ပြတ်သွားပြီရပြီအခုကတော့ဘယ်သူအတွက်ပဲလဲပီတရုဘယ်သူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ back slide ဖြစ်နေတာနောက်လိုက်ရနေလှည့်ပြန်မင်းငါဖမ်းတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုနဲ့3ချိန်မြောက်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်တယ်ပီတရုကပထမချိန်ယောဟန်1ထဲမှာပီတရုကအန်ဒရီးယားဖြစ်သခင်ယေရှုတွေ့ပြီဒုတိယချိန်မာကုအခန်း1ထဲမှာငါးနဲ့လှေတွေကိုစွန့်ပြီးတော့မှယေရှုနောက်လိုက်ဖြစ်ပြီနောက်လိုက်ဖြစ်ပြီဆိုနောက်ပြန်လှည့်လို့မရအောင်သူတို့လုံးချင်ရပြန်လို့လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ပီတရုကဘာလုပ်လဲပြန်လှည့်ပြန်လှည့်တဲ့သခင်ရှော့ပြန်လိုက်လာတော့ပြန်ခေါ်တော့ဗောဗျာအဲ့တော့လူအုပ်ချုပ်တရားဟောပြီးတာနဲ့စကားတော့ပြတ်တာနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ပီတရုကိုပြောတယ်ပိုက်ကုံကိုဘာလဲလဲရင်းနဲ့ရာမှာရွှေ့ပြီးငါ့ကိုအုပ်အဲ့ဒါပီတရုတွေစကား ကိုတော့အလာကိုအကျန်တဲ့ကုန်းပွားလူကုန်းပွားလူတွေအားလုံးကပိုက်ကွန်ယူပြီးသွားအုပ်လဲမရအဲ့ဒီစကားဘသူအတွက်ပဲလဲပိတရုအတွက်ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုတပြိုင်နက်ဖရာသခင်ကပြောတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့တူးချင်းစီကိုလည်းဖရာကဖွင့်ပြတတ်တယ်အာမင်တပတ်တစ်ခါသင်ဟောတဲ့တရားကအားလုံးအတွက်ဖရာပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဖယားကထပ်ပြီးတင့်တယောက်ထဲနဲ့အချိန်ယူပြီးတင့်ကိုစကားပြောချင်တော့ဖယားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါမှာပိတရုကဟာဟာတင်ရလုံးလုံးပြီးပြီသခင်ဆုဘရမဒါမဲ့ချက်ချင်းပါပဲလေ။ဒါမဲ့ကိုတော်ခိုင်းရင်လုံးပါမယ်။အဲ့ဒါလေးရန်ကြီးကြီးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူနဲ့အတူတခြားလှီတွေရှိတယ်။နော်အန်ဒရီယိုဖီလီပူရိုတခြားလေတွေရှိတယ်တခြားတပည့်တော်တွေပါခေါ်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလေထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကတပည့်ဖြစ်ပြီးပြီသူတို့လည်းအဲ့ဒါပီတရုနဲ့အတူငါးဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲပီတရုကအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာအယံကိုရေးကြည့်တယ်အရာလေးကဘာလဲဆိုတော့ပီတရုကရေနဲ့ရာကိုရွှေ့ပြီးပိုက်ကုန်ပစ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူသိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ခါလေးကျွန်တော်တရားဟောဆရာလေးလားအဲ့ဒါကျွန်တော် confuse ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခုဖရာသခင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အခါကျကျွန်တော်စင်ကျင်တယ်ဒါငါဟောရမယ့်အရာလားငါလုပ်ရမယ့်အရာလားငါသင်ပေးရမယ့်အရာလားငါပြင်ဆင်ရမယ့်အရာလားနော်အဲ့တော့ဒီခါလေးကျွန်တော်တရားဟောဆရာလေးကကျွန်တော်တည်သမျှဟောချင်တာလေဟောဖွင့်ပြချင်းခံရတဲ့နှုတ်လို့ဖွင့်ပြချင်းခံရတဲ့နှုတ်လို့သူတို့ဘောင်းဟောမယ်နော်ဘုဒ္ဓခါလေးရဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုပဲတည်တံပြောတာလည်းရှိတယ်ဟောဟောဖို့မုံတော့လားဟောဖို့မုံကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လို့ရမှာအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုပိတရုကိုပြောတာလေသူမြောက်ခိုင်းဖို့မဟုတ်ဟဲ့အာနေတို့ဘာဖိလိပ္ပုလိုနေတို့ပိုက်ကိုရေတဲ့ရချလို့ခိုင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဘာလို့ရမှာလဲပိုက်ကုန်ကိုယူသူကိုယ်တိုင်ပိုက်ကုန်ပြည့်ရမှာအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့တညာလုံးဖမ်းပေမမရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုရောစကားအတိုင်းကိုရောစကားအတိုင်းလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစကားတော့ဘာဖြစ်လဲပြည့်စုံလားငါကိုအုပ်ပါတဲ့သခင်ရှုပြောတော့နော်ပိုက်ကုန်ကိုချရွေးငါကိုအုပ်ဆန်းလို့ငါကိုအုပ်ပါတဲ့ဟမ်ပိုက်ကုန်ကိုရေထဲမှာပြစ်ချအဲ့လိုပဲပြောငါရှိတယ်အုပ်လိုက်လို့ပြောတာငါရှိတဲ့အုပ်လိုက်ကောင်းငင်နဲ့မြည်ကြရခသင်းကိုဖန်ဆင်းတော့ဖေရအဲ့မှာရှိရှိမြငါလို့ဆုလိုက်တာလာရအဲ့ဒီနေရာမှာသွားနေကြငါအဲ့မှာပြည်သူငါအုပ်ခိုင်းမယ်ရတယ်ကိုတော်တတ်နိုင်တယ်အာမင်အုပ်စားအဲ့မှာအဲ့ဒီမှာပြည်သူကမအုပ်ချင်မလဲနင်တို့လည်းအုပ်ကြည့်နင်တို့လည်းအုပ်ဖေရကပြောတယ်ငါတို့သခင်ကပြောတော့အုပ်လို့ပြောတယ်ဆိုတခြားလူသွားခိုင်းအုပ်ရင်ရချင်မှရမှာဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တို့ဖယားကအသင်းတို့ကိုနှိုးဆော်တဲ့အခါတွေကြာရင်သင်တို့အသက်တာမှာလုပ်ပါအာမင်ပေးကမ်းခြင်းနှိုးဆော်လေသူများကိုမပေးကမ်းခန်းနဲ့အသင်းကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်အာမင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာသင်တော်ထဲမှာမခွင့်လွှတ်ချဘူးကွာဆိုရင်ဟာလားသင်ကတယောက်ယောက်ခွင့်မလွှတ်လို့သင်ကိုယ်တိုင်ခွင့်မလွှတ်တဲ့သူရှိတယ်ဆင်ပါဖြစ်လေခွင့်လွှတ်လိုက်အသင်းတော်ထဲမှာစီလုံးညညမရှိဘူးဆိုအလားကဲစီလုံးညညမှုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တင့်ကိုဖျားဖော်ပြတာနော်အသင်းတော်ထဲမှာမိတ္တဟာယနဲ့လဲဆိုအလားတင့်ကိုဘာဖြစ်လဲမိတ္တဟာယကိုလုပ်ဖို့တင့်ကိုနှိုးဆော်လာအသင်းတော်ထဲမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်ဟွာလိုအပ်တယ်အဲ့ဆိုဖျားတင့်ကိုစကားပြောနေတာအဲ့လိုပီတရုလိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲပီတရုကအရယ်လို့တချို့ကပြောတော့ဒါပေမဲ့ပီတရုကဘာဖြစ်လဲအယံပါနတ်တယ်ဒါငါကိုယ်တိုင်လုပ်ရတညာလုံးကဖမ်းတယ်မရအောင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မရဘူးတညာလုံးကဖမ်းတယ်ဟုတ်တယ်ငါမရအောင်ဒါပေမဲ့အခုကိုရောငါ့ကိုခိုင်းတယ်ငါအလုတ်ကရမရမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လာမလဲဆိုငါအလုတ်မဟုတ်ဘူးသူခိုင်းတဲ့တိုင်းလုံးမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါသူခိုင်းတဲ့တိုင်းလုံးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲစကားတော်အတိုင်းပြည့်စုံတယ်အဲ့လိုဘုရားသခင်ကပြောချင်တာကဘုရားကသူ့ရဲ့စကားကိုတာဝန်ယူတယ်သူ့စကားဆိုဘုရားတာဝန်ယူတယ်သူစကားတောင်းမြင်ကျွန်တော်ကိုကိုယ်လည်းဖရားကပါဖြစ်သွားမလဲဟာလူလူချင်းတောင်မှတစ်ချိန်လုံးအလင်ခံနေရတဲ့ကြားတဲ့ကို့ဖရားကပါကို့ကိုလိန်နေဆိုတော့သွားပြီလေ ဘယ်ဖြစ်တော့မလဲမူသားမပါလင်ကမချောတဲ့တိုင်ဝိုင်းမှာနေလာတာကြားလေရမိမဒီမနဲ့ငါ့ကိုပြောတယ်တော့ကိုချစ်တယ်နော်ဆိုတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ပါမလားမသိဘူးနော်တစ်ခါတစ်ခါကြံ့လေကျွန်တော်လေမြန်းနေရောက်က I love you ခဏခဏပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့မလို့ဆိုလောကကြီးမှာလေမူသားမပါလင်ကမချောဆိုတော့လေနော်တစ်ခါတစ်ခါကြံ့လေအဲ့တော့လူလူချင်းမှာလေမူသားနေနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ဂျားတွေကဖယားကပါသူ့စကားအတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲဟာသေပြီသေပြီမရှိတော့ဘူးလေတွားပြီမရှိတော့ဘူးလားဖယားကပါထတ်လိန်ဆိုတော့သေပြီလေအဲ့တော့ဖယားကလိန်လို့ရလားလိန်ခိုင်းရင်တော့မှ तू ကလိန်လို့မရအောင်ဖယားကလိန်စင်းတယ်တော့မှ तू ကလိန်ညာချက်သူ့ရဲ့သဘောတော်ထဲမှာလုံးဝမရှိသူ့ရဲ့ဖြစ်တော်ထဲမှာအဲ့တော့ဖယားက तू ပြောတဲ့အတိုင်းအလုံးလုံးတယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းအလုံးလုံးတယ်သူ့ရဲ့စကားတော်အတိုင်းဖခင်ကအလုံးလုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့တဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့မလေးသင်ရဲ့အတ္တတာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာရှိဖို့လိုအပ်သောအရာတွေဖခင်စကားကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖခင်စကားသင်ရှိပါစေအသက်ရှင်သောဖခင်ရဲ့စကားသခင်ရွှင်စကားဒီတမာကျန်းစာအဖေဖခင်ကတင့်ကိုပြောသောစကားရှိပါစေအဲ့အတိုင်းပြည့်စုံလာမှာဖြစ်လေကျွန်တော်ပြောင်းလဲကာစမှာကျွန်တော်ဘဝကဒုညဖြစ်သွားပြီတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ဘဝဒုညကျွန်တော်မှာရှိတဲ့စိစိအုံးစားတဲ့အကုန်လုံးမိဘပိုင်ဆိုင်တဲ့အကုန်လုံးရောင်းတုပ်ပြီးပြီးနောက်ဆုံးကိုယ်ကိုယ်တိုင်အယတမနော်ရန်ကုန်မှာနေကျန်းစာအုပ်တော်မဝင်နိုင်တဲ့ဘဝကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာလေနော်ဓမ္မရာဇဝင်ပရမအဆောင်ခိုင်းတစ်ထက်ကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဟာနာရဲ့နော်ဖယောက်ချီးမွမ်းတယ်အေးဟာစင်ရဲတော်သူကမြင်မှုနဲ့ချီးမြောက်တယ်နောက်ချီးပုံနဲ့ချီးမြောက်တယ်ဟာဖယားကငါ့ကိုအဲ့လိုလုပ်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီထဲမှာလေယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒီစကားအခုတည်းမမင်းဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဖယားလှုပ်လှုပ်တယ်အာမင်ဒီဒီမကောက်ကောင်းဝင်နိုင်ငံချီးမြောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်သူနဲ့အတူနော်နေရတဲ့အစ်စင်တိဖယားချီးမြောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဖယားကသူ့ရဲ့စကားကိုအမြဲတမ်းအကောင့်ထဲပေါ်စေတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တုတ်တန်ကြံခိုင်းရှစ်ပိုင်းနဲ့30နှစ်ကလည်းဖတ်ပေးခြင်းနဲ့သူဖြစ်ရွေးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြပါ listen လို့ပြောတယ် listen ကြားအောင်နားဆွင့်ပါလို့ပြောတယ်နားထောင်ဆိုတာဘုရားပြောသမျှငါတို့လုံနိုင်တယ်လို့ဣတရာလူမျိုးတွေလို့ရှောက်ပြီးကြွေးကြော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး listen here ကြားအောင်เนาะကြားအောင်နားဆွင့်ပါလို့ပြောတယ်ငါအိလမ်းမြောက်ကိုစောင်းလျှောက်တော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ငါဆုံးမခြင်းကိုမပေကျနှင့်နားထောင်၍ပညာရှိကြလောဖယားစကားကိုသင်နားဆွင့်ရင်ပညာရှိမယ်တနည်းပြီးတနည်းပညာရှိမယ်အာမင်ပညာရှိလာမယ်တဲ့အဲ့တော့ငါစကားကိုကြား၍ငါတကားနာမှာနေတိုင်းစောင့်လျက်တကတိုင်းနာမှမျော်လင့်လျက်နေတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဖယားစကားကျွန်တော်နေတိုင်းကြားသလားဖယားစကားနေတိုင်းကြားဖို့နေတိုင်းကြားတာဖတ်ဖို့နေတိုင်းကြားတာမဖတ်အားလဲအတန်နဲ့လဲနားထောင်မဟုတ်လဲပဲဖယားစကားကြားပြီးသားတွေကိုစင်ချင်မောတခါလေးကြားတာမဖတ်မိတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်အကြီးပေါ်ချင်းနေတွေမှာကြားတာမဖတ်မိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီချိန်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားစကားစင်ချင်မောအဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတယ်ငါစကားကိုကြားငါတကားနာမှာနေတိုင်းစောင်းတဲ့တကားတိုင်းနာမှာမျော်လင့်လက်နေတော်သူမင်္ဂလာရှိမျော်လင့်တဲ့ဖယားစကားကြားခြင်းနဲ့အဲ့လိုဖယားစကားကြားဖို့မျော်လင့်တဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ငါ့ကိုရှာပြီးတွေ့တော်သူတည်းအသက်ကိုတွေ့ထာဝရဖယားယေရှုတော်ကိုလဲခံရ၏ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတွေ့ပြီးပြီဒါဆိုရင်ဘာခံရမှာလဲထာဝရဖယားဤယေရှုတော်ကိုခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တခါပဲလားကြီးစုတော့တသက်တခါပဲခါမှာလားမဟုတ်တသက်လုံးခါမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဘယ်လိုသုံးထားလဲဆို shall obtain favor of the lord လို့သုံးထားတယ်ဆိုတော့ favor ဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒီ favor လို့ခေါ်တဲ့မျက်နှာသာလို့ကျွန်တော်ကဘာမှလို့တော့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ favor ဆိုတဲ့မျက်နှာသာရဲ့နော်ဟီဘရဲစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က raw song လို့ခေါ်ပြီးမှ good pleasure လို့အဓိပ္ပာယ်ရကောင်းမွန်သောကြည်နူးဖွယ်ရလေကောင်းမွန်သောကြည်နူးဖွယ်ရလေမြင်ရမယ်အဲ့တော့ဖယားကကျွန်တော်ကိုပေးရင်ဘာတွေပေးလဲကောင်းမွန်တဲ့ကြည်နူးစရာတွေအာမင်ဒါကြောင့် Happy New Year ဟုတ်တယ် Happy New Year Happy New Day ပဲနေတိုင်း Happy New Day ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးရင်ကောင်းမွန်သောဂျီနုစရာပဲပေးတယ်ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသက်ကိုတွေ့တဲ့ယေရှုကိုတွေ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာ Good Pleasure လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဂျီနုစရာတွေကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာဖယားစီကနေရမှာဖြစ်တယ်ဒီကိုမောင်တို့မတို့အဲ့တော့ဘဝမှာလောကကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတခါကျမိသားစုထဲမှာလည်းစိတ်ညစ်ရတယ်။တခါကျပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်စိတ်ညစ်ရတယ်။တခါကျနိုင်ငံကြီးကြည့်စိတ်ညစ်ရတယ်။တခါကျပညာရေးတွေကြည့်လည်းစိတ်ညစ်ရတယ်။အတိုင်းဝိုင်းနေရကျွန်တော်ဇလိမောင်လာနေရောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေအနာကပ်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပေးတယ်။ဟာဒီနိုင်ငံမှာကြည့်ဘလို့ဘလို့စိတ်ညစ်စရာတွေပဲအခြေအနေတွေကနော်ဒါမဲ့ဖယားကကျွန်တော်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဂျီနုစရာတွေပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဖယားဆက်နဲ့ကျွန်တော်ရတဲ့အရာအားဖြစ်တယ်တခါလေးကကျွန်တော်ပြန်လာလူရီစရာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဂျီနုစရာတွေမျောလင့်တာ哦ငွေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးတယ်ငွေနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားမရကျွန်တော်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒါမဲ့ကောင်းမွန်သောဂျီနုစရာတွေဖယားကကျွန်တော်ကိုခံစားစေမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့စာလနဲ့မှာစာလ23ပိုင်ငယ်6မှာအကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်ဒီဘာလဲလဲဂျေဇုနဲ့ဂယုနာကိုတသက်လုံးခံစား၍ဘယ်လောက်တဲ့လဲတသက်လုံးအဲ့ဒီစကားက2023အတွက်ပဲမဟုတ်2024မှာလည်းဘာဖြစ်လဲတသက်လုံးအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုသုံးထားလဲဆို Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life ငါရဲ့အသက်တာတလျှောက်လုံးနေရဲ့စင်နိုင်ငါရဲ့အသက်တာတလျှောက်လုံးGoodness and mercy ကငါရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေမှာ Amen ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုဂျေစုပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာယောဟန်ခိုင်းတဲ့အပိုင်ငယ်7ခုမှာဂျေစုတပါးမှထပ်ဆင်၍ဂျေစုတပါးအဲ့ဒီနောက်ထပ်ဆင်ဂျေစုတပါးဆိုအဲ့ဒီဖယားရဲ့မျက်နှာသားဖယားရဲ့မျက်နှာသားဆိုပါလေဂျေစုနဲ့ဂယုနာကျွန်တော်တို့ကိုတသက်လုံးခံစားစေဖို့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမြင်တွေ့စေတာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်အားဖြင့်ကောင်းမွန်တဲ့ဂျီနူးဖွယ်ရတယ်ကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာမကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိလိမ့်မယ်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်ယခုနေ့ကာလဘာလဲလဲဆိုးမယ်နောင်ကာလဆိုးမယ်ဖယားစီကလည်းကောင်းမွန်သောအရာတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်အာမင်လောကကြီးနဲ့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ပါဘူး2024ခုနှစ်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးနိုင်ငံကြီးရေဩဘလူဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။တာယူလဲဆိုးနိုင်ပါလေ။နော်။ကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်။ဖယားသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်းမွန်သောဂျီနုဖွဲ့ရာလေးမြင်ရအောင်မယ်။ဝမ်းနည်းစရာလေးကြားထဲမှာဖယားရဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပျက်စရာလေးကြားထဲမှာဖယားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းစရာလေးကြားထဲမှာဖယားသခင်အားဖြင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားရဲ့စကားပဲကြားရအောင်ဖယားကသူ့စကားအတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်သူ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပြည့်စုံစေမှာဖြစ်တယ်အရောက်တိုင်းမှာတက်ရပြီးတော့အသက်တာစကားနိုင်အောင်

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်စုတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းမာတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါဗျ။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်

0: အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရီသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအဲလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရီဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
2: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရီမီးဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
4: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to a main normal Tonight ngan lou de gao si twin Mi mi lou mwe phwa ya phit taw Myo ywa a ti ti lou pyan twa ja bi A mi si mya go twin ya mi
1: Mari ne tu ma ye khin mon yota ha de gao sin twin yan bae le myo go mye le si pi de bat jaw khi pyu ka ya ba de Bae le myo go yauk taw te khu gan ma a khan lo mya ma shi daw ba bu မီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
5: ဒါဝိဒ်၏မြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာသိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့သောမေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသာဝရပေးဆက်မိဟု၍ဖြစ်ပါれ။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကေတင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါれ။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါれ။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဘုရားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါれအပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါれဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ချီးပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါれ
8: ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပျော်ပါပြီဖျားစီလို့သောကဲ့တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရီဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ဗ ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏။
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲ။တာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
4: ။ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
4: ။သင်ဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲ
11: ။ဒိန်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပ
12: ါတခင်ကျွန်တော်တို့ဟာခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
4: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
4: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနဲ့၎င်းနှစ်ချင်းပေးမည်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမည
1: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောအရတ်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ
13: ်သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုပုံဖြစ်စီပ
1: ါယေရှုဟာမာနကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါတယ
14: ်စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော့ကအဓိကဖြစ်တယ
1: ်မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီပုံတို့ကိုအာလာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို၈၉ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ်
14: ကျမ်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်းသွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
13: ်သင်ဟာဖျားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအားစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
14: ။ကျမ်းစာကဖခင်သခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
1: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇွဲမြို့သို့ခရီးပြူပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်။
14: ဖျားဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါပေါ်တည်သည်ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်ပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံတော်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာတဲ့ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
15: မှန်လိုက်တာ
14: တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်ဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
16: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
17: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမှာမဟုတ်လား
16: ဘလလုံးသိလေ
14: သင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမရကပေရနောင်မြို့မှာယောဂါပြောက်စီသလိုပဲကိုမျိုးမော်လည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဘုရားသခင်ဆီလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ
16: ်ဘယ်လိုခဲဘုရားကလွတ်ကျူးသူကလား
18: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
16: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့က
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထို့နောက်လေပေါ်မှထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျှင်သခင်ယေရှုကရှိမုန်အား
14: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါ။ထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ်
19: ။ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီ။တကောင်းမှမရဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ဘိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်။ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးဘိုက်ကွန်စုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
19: ်။ရောက်ကုန်ရောဝင်းတော်လေဒီဘက်လောက်ကဲမြန်မြန်
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမောတကူဟာပေတျုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတျုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
20: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
21: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ်
1: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်တည်င်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါသည်များထဲမှပေတရု၊အန်ဒရေ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
18: ကျမတို့လိုရှိပါတယ်
1: အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်။ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
21: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွေ့လျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ပြစ်တင်ခြင်း၊ရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါ။ကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်။သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ်။
0: စကနောစရှိစကူနစစ
20: ဒါကုံမဲ
2: ဒါပဲလားဒါကုံမဲလား
21: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
22: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
21: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်တို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ငါပြောမယ်နားထောင်ကြ။ရန်သူကိုချစ်ပါ
23: ။ဘာ?ကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
21: ။မုန်းတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါ။ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ။တင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်။အင်ဂျီတောင်းသူကိုဝှယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ။တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတလို့သူတပားကိုပြုပ
23: ါဒါမဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
20: းပိုပြီးဆိုတာကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
21: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွှတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
23: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင
21: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးယေရှုပြုရင်ဘာများအကျိုးယေရှုရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုယေရှုပြုကြရင်ယေရှုတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြေတားထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားတယ်လို့သင်တို့ဟာလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြေတားထားကြပ
1: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
20: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
20: သူဒီဘာလာလောက်တာလေ
24: ခါမသိဘူ
1: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ
21: ်ငါတည်တယ်ရှိမုန်ငါပြောပြမယ်ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြေးယူထားကြတယ်တယောက်ကကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချစ်မလဲ
12: ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချစ်မှာပေါ့
21: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုယ်တောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
21: ်။သင်ပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
5: တရားကလည်းလိုပြောလည်းရတယ်
6: ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာလဲ
7: ဘာဖျောက်ဆိုသွားတာ
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ
21: ်မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
1: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ
8: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
21: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသည့်ကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
21: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နေတဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ဂိယုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်စင်ရဲ့ပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
6: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
21: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေထဲကရေခတ်တော့ကြဟင
0: ်။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေရမယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါအောင်တကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမဆုံးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ကြီးရဲအခုမတော်ပြစီနေဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပ
0: ါဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရရပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်ကတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစရာမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
5: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါ။လူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရာမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်ကပ်လာပါတယ်။
6: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
5: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကြမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
7: ရှင်လာပြီဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘလို့စားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘလို့ဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောက်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နယ်ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘာလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော်တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
2: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူး
1: ။ဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲ။တဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်ဩစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုဘယ်လိုနားလည်သလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
9: စည်းစားပြီးငါက
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်တိတ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းအယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ။ယ ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိခောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လဲအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တပန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
9: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစင်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုတော်ထံမသွားရန်စီးတားကြတော်လဲယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်
0: တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုသင်တို့သိကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင့်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါးနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူမနဲ့မလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဘာများလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကိုးတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသခပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မိတို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကဲဒီရှင်းစပယ်
2: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပ
3: ါကဲပါကဲပါအော်
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမိရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လဲရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
1: ။ "तू အခွန်ခံမဲ့
0: "ယေရှုဟာသစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်ဟွန်း तू အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့သစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့ဤကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘယ်နဲ့ကွာခုံကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝါမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှစ်စပယ
2: ်သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြောပါသခင်
4: ငြိမ်သက်ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်။
4: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ။
2: သူကမုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေရဲ
7: ။ဒါဝိသားရောဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်
8: း။သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်တို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စီခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျွန်းငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
9: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာ ငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ
10: ်။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့စုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရိုက်ဆန်တွေကိုတွတ်တော့မယ်။တရိုက်ဆန်မတရိုက်ဆန်မလူကြိုးရေးတွေလူကြိုးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည်
1: ။လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ။ဘုရင်တခုပြည်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: ။ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်။သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှမှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖះကလုံခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
1: ်လူလုတာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကြောက်တုံတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သည်ရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သည်ရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအ

0: တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
1: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
0: းတားငယ်ကိုချန်ပီယံဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ချန်ရှင်ဟာချန်ဆောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲချန်ရှင်ဟာချန်ဆောက်တွေကိုတတ်ပြီးအခြားသောချန်ဆောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပေထားသောကြောက်တီတပံတိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ကြေမဲ
2: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
3: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်ဖြောင်မတ်မတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘရင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား။
2: စီဇာဘရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
0: တင်္ကာပြခဏလောက
4: ်
0: ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
4: စီဇာ
0: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
5: ါမင်းတို့ဘာတက်နိုင်လေလဲ
2: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
6: ၏နဲလိုက်တာ
5: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
0: ငါပြောမယ်ဒီမောစမရဲ့အလူအားတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မောစမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
2: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းက30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
0: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
2: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်း1000ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
0: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဘူစားကြပ
2: ါယေရှုသည်မုန့်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
0: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရည်ကိုဖြစ်စေတော်ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပြည့်ရေကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနှံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်
7: ဖြစ်နိုင်ဘူး
8: ဒါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ

0: တဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
1: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ
2: ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
1: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
3: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
1: ပေဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
4: ဟင်းမလိုပါဘူ
1: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါအနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
5: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆုတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ်
1: စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပ
5: ါမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ
1: ်ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
5: ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည့်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
5: ယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ
1: ်ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
5: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
0: ်တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံးလိုက်မလားလာဒီကိုဖမ်း
5: ပေဒီယူဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီခံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
1: တော်ကြစမ်
5: းယေရှုဟာထိုအစီခံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
0: ။ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
1: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓားတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
0: သူကိုဖမ်းလိုက
5: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
6: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
5: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ
7: ်ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
6: ဘယ်ကလားကျုံမသိဘူ
7: းကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
5: ်အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ
0: ်ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
8: ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
5: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
8: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
5: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
0: ဟာယင်ကျင်းနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားရမယ်တာ
5: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်
2: ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလ
1: ားငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
9: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
1: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
10: ်သူပါတယ်သူတို့ဒီမှာတော့ဖျားတော့တက်ဆော်ကားနာ
4: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
11: ဒီလိုပြောဖို့ဘသူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
10: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
11: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
9: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
10: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
4: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီ
5: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
12: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
3: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
5: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါれပေတရုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
1: ်ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
5: ပေတရုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းများလဲ
3: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
4: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့လုပ်ပါလေ
3: ။သူကဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
2: ။အပြစ်ပေးပါ။
3: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ။ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
4: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
3: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်တော်သူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
6: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော်လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
6: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
6: ်ရှင်မင်းကြီ
1: းဆုံးလိုက
6: ်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
7: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
5: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
7: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
5: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
3: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတက်လိုက်ပ
1: ါမင်းဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
3: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
11: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောက်မှတ်သူ၏အသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
3: ။ဟုတ်တယ်သူရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
3: သူရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
12: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
13: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
3: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲ့တင်မယ်
1: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
1: ်။
14: ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်မင်း
8: နာမည်ပြောသ
15: ားကုရီနေရှိမုံပါခမ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
3: ကျော်ဖြတ်လိုက
8: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
16: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
14: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
6: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
14: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: ဆာမမင်းတဲလိုက်ဆာကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
6: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
3: ်ဟေးဟေးအစပြင်းနေလေမကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
11: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ
3: ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
3: းချောက်ချောက
8: ်လေး
3: ငါ
8: လေး
3: ချောက်ချောက်ဟာဒီပေါ်ပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝင်းကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
7: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်ငယ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်မောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
17: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
6: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
6: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
6: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
16: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
18: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
18: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
19: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
20: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
21: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
22: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
23: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင်
24: ။မညာပါဘူး။ယုံစမ်းပါ
23: ။ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေ။ကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ။ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်။ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
25: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။ဘောဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ်
23: ။အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
26: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
27: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
26: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါ့ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
26: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍က ကောင်းငင်ပုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
1: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်စားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
1: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
26: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပန်းရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းရေးမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
26: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းရေးမှလွတ်မည်
1: ။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်မြင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြင့်တကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်၌အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုံပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မိုမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
26: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိမြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါလေ။

အချက်ပေးအခံကိုကြားတဲ့အခါအခြားရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါရုပ်ပုံ1အာဒံနဲ့သစ္စာမြတ်အစအဦးအချိန်၌ဤကဘာမြေကြီးဟာတည်ရှိခြင်းမရှိသေးပါကင်တဆူဒီတာလင်တည်ရှိခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနံဝိညာဉ်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်ပါဘုရားသခင်သည်ဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံတော်ဘုရားဖြစ်သည်အရာခတ်သိင်းကိုသိမြင်ပြီးတည်ရှိသည်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်၌ကောင်းကင်ယံမှရှိသောအရာအလုံးကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့သည်သခင်သည်လူကိုမြေမုတ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်ထိုလူသားကဘုရားသခင်ကိုသိရှိနားလည်ရန်အလို့ငါဝန်ကြီးတော်ကိုပေးခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်ထိုလူအာဒံတို့ခေါ်ခဲ့သည်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်များ၏နာမည်များကိုအာဒံကပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ဝိညာဉ်များနဲ့ကောင်းကင်မှာရှိကြတဲ့ကောင်းကင်သမားများကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တော်အရာအလုံးသည်ကောင်းမွန်လဘနဲ့ရှိတယ်။ယုတ်ပုံနဲ့အာဒံအတွက်ခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုလှပတဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာထားပြီးကြီးစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ဥယျာဉ်ထဲ၌အဖူနဲ့အမဆူပြီးတိရိစ္ဆာန်မျိုးစုံများစွာရှိခဲ့ကြတယ်။ဒုတော်လူယောက်ျားအတွက်တင့်တော်တဲ့အဖော်မရှိသေးပါ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအာဒံအားအိမ်မောကြအိပ်စေပြီးအာဒံရဲ့နံယိုးများထဲမှတစ်ခုကိုနှုတ်ယူခဲ့တယ်။ထိုနံယိုးဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဒံရဲ့အဖော်အဖြစ်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူတို့ဒီအဖို့အစီရှိဖြစ်ကြတော့လဲရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေသူတို့ဒီဖရာသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ထိုဥယျင်ထဲမှာဝန်းနေကြေကွဲခြင်းတည်ခြင်းနဲ့မကောင်းတော့အရာဟု၍မရှိခဲ့ပေရုပ်ပုံတို့ဥယျင်ထဲကမွေတကောင်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားဤသို့ပြောခဲ့တယ်။ဥယျာဉ်ထဲ၌ရှိတဲ့အပင်များရဲ့အသီးများကိုလွတ်လပ်စွာစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုသိမြင်စေနိုင်တဲ့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မစားရ။အဘေးကြောင့်ဆိုတော့ထိုအသီးကိုတင်တို့စားရင်မုတ်ချတဲရကြမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဇာရဏီကောင်းကင်ဘုံမှနေခဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ယံတူဖြစ်လာခဲ့တယ်။စာရန်ဒီလပ်ပါတော်မွေတရံဖြင့်လူမိမ့်မစီတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးလေစားခဲ့တယ်။စာရန်ကသူမအားထိုအသီးကိုစားခြင်းဖြင့်သေသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်တယ်။သူမသည်အသီးကိုစားပြီးအာရံကိုလည်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်အာရံကလည်းစားခဲ့။သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့မိခါရဖွဲ့ခြင်းကိုအရင်လိုမပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြတော့ဘေးသူတို့မှာအဝတ်အစည်းကြီးဖြစ်နေဒီကိုမြင်၍ရှက်မိခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာပုံချောင်ရကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံလေးအာရမဲဧဝဥယင်အပြင်တို့ရောက်သွားခြင်းဘုရားသခင်ဒီအာရမဲဧဝတို့ကိုဥယင်အပြင်တို့နင်ထုတ်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံအားတင်းဒီငါတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေကြီးသည်တင့်အတွက်ကျင့်ချင်းကိုခံရရရှိတယ်။မြေကြီးသည်စားပွေရာများကိုပေးနိုင်ရာတင်းဒီပြင်ပန်းစွာအလုပ်လုပ်ရပါဟုဆိုခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ဘုရားသခင်ကအေးဝါအားတင်းဒီကလေးမွေးဖွားရာ၌ခံစားရသောဝေဒနာသည်ပူ၍တူပွားလာမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။ထို့ပြင်မွေကိုလည်းတင်းဒီဤအမှုကိုပြုတော်ကြောင်းကျင့်ချင်းကိုခံရမယ်တင်းဒီဝမ်းဖြင့်သွားရမည်ဟုဆိုခဲ့သည်ထိုအချိန်ကဆောအပြည့်မွေဒီလူတို့၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့တယ်အာရံကသူ၏မိမကိုအေးဝါလို့ခေါ်ခဲ့တယ်အေးဝါမှမွေဖွားခဲ့တော့သားသမီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အဖိုးဘွားများဖြစ်ကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီလည်းဖျားသခင်နဲ့ကင်းကွာလျက်နေကြတယ်အာရံကဲ့သို့ဘုရားသခင်ကိုမနာခံကြပေတို့တော့ဘုရားသခင်သည်တနေ့ကြလင်စာရန်အပေါ်အနိုင်ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်ပေးနိုင်မည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်သခင်ခရစ်တော်ယေရှုပြည်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ5

နောအေနှင့်တိမ်ပေါ်အာရာမဆင်းသက်လာတော့လူတို့သည်စာလံ၏နောက်ကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့ကြတယ်နောအေလို့ခေါ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလင်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကနောအေအားမြေကြီးသည်အပြစ်ဒုစရိုက်အားဖြင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိသောကြောင့်လူတို့ကိုဖျက်ဆီးရငါဆုံးဖြတ်ပြီဒါကြောင့်တင့်အတွက်တိမ်ပေါ်တိဆောက်ပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်တရှိသူရာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ငါသည်မြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေအားဖြင့်လွှမ်းမိုးစေမည်။တင်းနှင့်တင်း၏မယား၊တားများနှင့်သူတို့၏မိမများကိုထိုသိမ်းဘောထဲသို့ဝင်ခိုင်းပါ။ထို့အပြင်သရုပ်ဆန်နှင့်ငက်မျိုးစုံကိုလည်းအထီးနှင့်အမအတွဲလိုက်ဝင်စေပါလို့မိန့်မှခဲ့တယ်။နောအေသည်ဖျားသခင်မိန့်မှတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ6ရေလွားမှုချင်းပေးတာဘုရားသခင်ဒီလူတို့ကိုဖျက်ဆီးမြဲအကြောင်းနောအေကပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ဒီမိမိတို့ရဲ့အဖြစ်ဒုစရိုက်များမှနောင်တရပြီးဘုရားသခင်ထံပြန်လေလာခြင်းမရှိခဲ့ကြပေနောအေနဲ့တူဝိမိသားစုတို့ဒီတိရစ္ဆာန်များအထီးနဲ့အမစုံတွဲမျိုးစုံနဲ့အတူတိမ်ပေါ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်ကသိမ်းဘောတကားကိုပိတ်ဆယ်ပြီးမှမိုးများကိုစတင်ရွာတွင်းစေခဲ့တယ်။ရေပောင်း40ကြာအောင်မိုးတီးထန်စွာရွာစေခဲ့တယ်။မြေကြီးထဲမှလည်းရေများထွက်လာစေခဲ့တယ်။ဤတို့ဖြင့်မြေကြီးတစ်ပြင်လုံးသည်ရေထဲ၌နစ်မြုပ်သွားခဲ့တယ်။လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များအားလုံးတို့သည်တေးကျေပျက်စီးကြကုန်တယ်။နောအိမ်နဲ့သူ့အတူသိမ်းဘောထဲမှပါလာတော့လူများတိရစ္ဆာန်များနဲ့ငှက်များသာလည်းအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံခုနှစ်တက်တန်နဲ့ဘုရားသခင်၏ဂတိတော်မိုးသိပ်ပြီးတနစ်ကြာလာတော့အခါမြေကြီးသည်ခြောက်တွေ့လာခဲ့တယ်။နောအေ၏မိသားစုနဲ့အတူတိရစ္ဆာန်အားလုံးသည်သိမ်းဘောထဲကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်။နောအေသည်ဘုရားသခင်ထံဆက်ကပ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်သည့်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဒီဝန်တာကျေနပ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီတက်တန့်ကိုမိုးပေါ်နဲ့ပေါ်လာစေပြီးဘုရားသခင်ကငါဒီတက်ရှိတော်အားလုံးကိုရေလွှမ်းမှုခြင်းအပြင်နောက်တစ်ချိန်ဘယ်တော့အခါမှဖျက်ဆီးမည်မဟုတ်ဟုနောအေထံဂတိပြုခဲ့တယ်။တက်တန့်ပေါ်လာတိုင်းငါပြုခဲ့တော်ဂတိကိုငါအောက်မဲ့တရိယာမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတက်တန့်ကိုမြင်တော့အခါဘုရားသခင်ဒီလောကကိုနောက်တစ်ချိန်ရေလွှမ်းမှုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စီမည်မဟုတ်တော့လေမိလျံအပြင်တရားစီရင်ပြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတာကိုနားလေထားပါဤတရားစီရင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူများ၌စိုးရင်ရန်မလိုပါဘုရားသခင်ဒီထူတရားစီရင်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်လမ်းပြင်ဆင်ပေးပြီးပါသည်ထိုလမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံရှိဘာဗလုန်ဘာဘယ်ရေတိုက်နောအေအီသားများမှတာသမီများစွာထွန်းကားလာခဲ့တယ်သူတို့အားကဘာပေါ်၌ပြတ်နတ်နေထိုင်ကြရန်ဘုရားသခင်ကမိန့်မာခဲ့တော်လဲသူတို့သည်တတိတခြားနေထိုင်ခြင်းကိုမလူလားခဲ့ကြပေသူတို့သည်မိုးကောင်းကင်ရောက်တော်မျောစင်ပါရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုတီဆောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူတို့၏နာမခံလူတော်စိတ်နဲ့မာမာနများကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဘာသာစကားတစ်မျိုးသည်ပြောတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ထံသို့ဆင်းပြီးသူတို့ပြောတဲ့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ဆုခဲ့တယ်။ဤပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ပါ။အချင်းချင်းစကားနားမလည်ပဲဖြစ်နေကြတယ်။မြုပ်တီဆောက်နေခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးတတိတခြားစီနေထိုင်မှုလူနေတယ်။သူတို့၏နာမခံခြင်းသည်ဘာသာစကားပေါင်းစုံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နာမခံခြင်းသည်လူအချင်းချင်းကိုကွဲပြားစေတယ်နာမခံခြင်းသည်ဘုရားသခင်ထံကနေကင်းကွာစေပါတယ်ယောဘကိုယောဘကဘုရားသခင်ကိုကူးကွယ်ခဲ့သည်ယောဘထဲမှာတွေ့ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောဘဆိုသူဖြစ်တယ်သူဒီစစ်မှန်တဲ့ဘုရားတဆူဒီကူတာလင်ရှ िख ူးကိုကိုယ်ခဲ့တယ်။ပူဇော်ပတ်တခဲ့တယ်။စာတန်လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ခဲ့ပြီ။ယောဘဒီသားသမီးများစွာနဲ့အစေခံများစွာရှိတဲ့အပြင်သရစ္ဆာန်များစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောဘကို
အလွန်ချမ်းသာစေခဲ့တယ်။တနေ့၌ဘုရားသခင်သည်ယောဘအပေါ်၌ဝမ်းမြောက်ကြောင်းစာတန်အားပြောပြခဲ့တယ်။ယောဘသည်ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာပါလို့စာတန်ကထင်ခဲ့တယ်။စာတန်ကဘုရားသခင်အားယောဘပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာအားလုံးကိုနှုတ်ယူပါကသူဒီဘုရားကိုချိန်ဆသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကစာတန်ဒီလင်ညာပြောနေတာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်။ယောဘဒီစင်းရဲမွဲတယ်သွားတော်လဲသူ့ကိုပဲရှစ်ခိုးကိုးကွယ်มาဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကသိနေ။ဘုရားသခင်ကယောဘဒီသူတော်ကောင်းသူဖြစ်နေကြောင်းကိုတက်တည်ပြရာအတွက်ယောဘပိုင်ဆိုင်သောစီးစိမ်အားလုံးကိုစာတန်အားသိမ်းယူစေခဲ့တယ်။ယောဘုရားကြေကွေးခြင်းကြာကယောဘတနေ့တွင်ယောဘ၏အစေခံများသည်ယောဘတို့ကြောက်မြတ်ပွဲသတင်းဆိုးများကိုသေဆောင်လာခဲ့ကြသည်တယောက်ကယောဘ၏ရန်သူများသည်သူ၏နွားများနှင့်မီးများကိုခိုးယူသွားကြသည်အဆောက်များကိုလည်းတပ်ဖြတ်ပစ်ကြသည်လို့ဆိုခဲ့တယ်နောက်တယောက်ကမူးချိုးပစ်ခြင်းယောဘ၏သူများနှင့်သူထင်းများသည်သေချေကုန်ကြပြီဓမြများသည်လည်းသူရဲ့ကလောက်များကိုခိုးယူသွားကြတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားအစေခံတယောက်ကအဆိုးဆုံးသတင်းကိုယောဘစီလာပြောသွားတယ်။ယောဘရဲ့သားသမီးများဒီမုန်တိုင်းတိုက်လို့အိမ်ပြူဖြင့်တေကုန်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။ယောဘဒီစပင်ကိုရိပ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာပျောက်ဝင်လျက်ထာဝရဖျားပေးတော်မူ၏။ထာဝရဖျားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏။ထာဝရဖျားရဲ့နာမဒီမင်္ဂလာရှိစေသတည်းဟုဆိုလေ၏။ဤကဲ့သို့သောဒုက္ခများစွာခံနေရတော်လေယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုကျိန်ဆဲခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ယောဘုံ37ယောဘဝေဒနာခံစားနေသည်ဇာရန်ဒီဖျားသခင်အားအကယ်၍ယောဘရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိပါပါကယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုကျိန်ဆဲမယ်လို့ပြောခဲ့ဘုရားသခင်သည်ယောဘကိုစံတတ်ဖို့ရန်စာတန်အားနောက်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။စာတန်သည်ယောဘ၏တကိုယ်လုံးမှာအနာများပေါက်စေခဲ့တယ်။ယောဘ၏ဇနီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဘုရားကိုကြိမ်ဆဲပြီးသေမသွားတာလဲလို့ခင်ပွန်းကိုပြောခဲ့တယ်။ယောဘကမိမပြောတော်စကားကိုညှင်းဆူပြီးသူမအားဘုရားသခင်ထာမကောင်းကြီးများကိုလက်ခံပါကဒုက္ခကိုလည်းဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်။ယောဘ၏မိတ်ဆွေ3ဦးဒီရောက်လာပြီးယောဘနဲ့အတူအခြေအတင်စကားပြောဆိုခဲ့ကြတယ်သူတို့ကယောဘရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကြောင့်ဘုရားသခင်တန်ခတ်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ယောဘ၏မိတ်ဆွေများဒီယောဘဒုက္ခခံရခြင်းအကြောင်းကိုနားမလည်ခဲ့ကြပါဘုရားသခင်မတိုက်ရင်တော့အရာမရှိပါအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင်နားလည်နေတယ်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုဘုရားသခင်နားလေတယ်သူတစ်ပါးဒီတာလင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောအသက်တာနဲ့ခက်ခဲသောအသက်တာများကိုရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါလေယောဘုံ7ယောဘဒီဆုံးရှုံးခဲ့သောအရာများပြန်လည်ရရှိခြင်းယောဘဒီဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုမြင်သောအခါဘုရားသခင်အားတူတန်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှက်မိခဲ့တယ်မိမိကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပဲပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရှက်ခဲ့တယ်။ယောဘရဲ့တငယ်ချင်းများသည်ဘုရားနိလန်းကိုမတိကြပေ။သူတို့အတွက်ယောဘဆုတောင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားကြမ်းမာခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိတ်ဆွေများသည်လောဘထံလာပြီးလက်ဆောင်များလာပေးကြတယ်။အသူစားသောက်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်ယောဘအားတားယောက်ျား9ယောက်နဲ့အလွန်လှပတဲ့သမီး3ယောက်ကိုလည်းပေးခဲ့တယ်။ယောဘဒီမြေများစွာကိုမြင်တွေ့ပြီးအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေဤဘဝနဲ့တင်ဒီအဘေးကြောင့်ဝေဒနာခံရမည်အကြောင်းကိုဘုရားသခင်တည်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့အားချစ်ခင်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာများကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာအောက်မေ့ကြပါ။သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်စာရာမာနအဖို့အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုကူစားစေခြင်းလေ။ယောဘ7အာဗြဟံ၏မွေးရမြေကိုစွန့်ခွာခဲ့သည်
တနေ့တွင်ဖယားသခင်သည်အာဗြဟံအားအာဗြဟံတင်ဤပြည်နှင့်ဖခင်အင်ကနေထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပြည်သို့သွားပါငါဒီသင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်အာဗြဟံသည်ဖယားသခင်၏ဂတိတော်များကိုယုံကြည်သဖြင့်ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခဲ့တယ်သူဒီမယားစာရာအစေခံများသူပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာပစ္စည်းများနဲ့အတူထွက်သွားခဲ့တယ်။ခါနန်ပြည်သို့မရောက်မချင်းရပ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ခါနန်ပြည်ရောက်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကဤနေရာသည်တင်နှင့်သားစဉ်မြင်းဆက်အားငါပေးမည်ပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုတယ်။ယုဘုစလေအာဗြဟံနဲ့လောတာအာဗြဟံမှာလောသလို့ခေါ်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့တယ်။လောသဒီအာဗြဟံနဲ့အတူခါနန်ပြည်သို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့လောသနှုတ်တို့မှာသူနွားတရိษံများစွာပိုက်ဆံခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှုတ်ပိုင်တော်သူနွားများအတွေ့စကြက်မြက်ခင်းများလုံလွတ်စွာမရှိတဲ့အတွေ့နွားចောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကလောသအားအချင်းချင်းခိုက်ရန်မဖြစ်စေဖို့ရန်အတွေ့ခွဲခွာပြီးနေကြရအောင်တင်းလူချင်းတဲ့မြေနေရာကိုရွေးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။လောသဒီမြေဩဇာအလွန်ကောင်းသောဂျော်ဒန်မြစ်ဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတောရုံမြို့အနားမှာနေထိုင်ရန်သွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံကိုနောက်ကျင်စကားပြောခဲ့တယ်။တင်းမြင်သောမြေတပင်လုံးကိုတင်းနဲ့တင်း၏အမျိုးနွယ်များအားကာလအစဉ်မြင်ငါပေးမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ယုဘုစင်ကအာဗြဟံကငြင်းချမ်းရဲ့ဘုရင်တပါးကိုတွေ့ဆုံပြီတော်ရုံမျိုးရှိလူတို့သည်အလွန်ဆိုးသွမ်းရုပ်မာကြတယ်ရှင်ဘုရင်လေးပါးတို့ကတော်ရုံကိုတိုက်ရိုက်အနိုင်ရကြတယ်သူတို့ကလောသနဲ့မိသားစုကိုဖမ်းဆီးခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်တို့တော့အာဗြဟံနဲ့သူ၏လူများဒီလောသနဲ့မိသားစုကိုယံသူများလက်ထဲမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့သူ့လူများတိုက်ပွဲမှပြန်လာရာလမ်းတွင်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ဒီရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ဖြစ်တယ်။သူဒီရှာလင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။ရှာလင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်တယ်။မေလခိဇေဒက်ကြီးကအာဗြဟံအတွက်မုန်နဲ့စပိရေကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်အာဗြဟံအားသင်သည်အမြင့်ဆုံးသောဖယားသခင်ကမျက်နှာသာပေးနေတယ်။သင်ရဲ့ရန်သူများကိုသင်လက်ထဲသို့ပေးအပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံကလည်းငြိမ်းချမ်းရဲ့ဘုရင်အားလက်ဆောင်များပေးခဲ့တယ်။တောရုံမင်းကအာဗြဟံအားလက်ဆောင်ဗန္တာများပေးရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တော်လေ။တောရုံမင်းလူလူယုံမာထာမလက်ဆောင်များကိုလက်မခံလို့တဖြင့်ငင်းပေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လောကဒီအတိညာကင်းမဲ့တဖြင့်သောရုံမြို့မှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ရန်သွားခဲ့တယ်။ယုဘုစစ်ချက်အာဗြဟံကကြေများကိုရေတွဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားမိတ်ဆွေလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့တားစဉ်မြင်းဆက်များဟာငါရဲ့လူတို့များဖြစ်မယ်လို့ဖျားသိမ်းဆုခဲ့တယ်။ဒုတော်အာဗြဟံမှာတားယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံအပြင်တို့ခေါ်ကမူးကောင်းကင်ကိုမျောကြည့်ပြီးခြေများကိုရေတွဲ့နိုင်ရင်ရေတွဲ့ပါ။သင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဒီလေထို့သူများပြားလာမယ်ဟုမိတ်ဆုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဖျားသခင်ဂတိတော်ကိုယုံတယ်။ဖျားသခင်ဒီလေအာဗြဟံအပေါ်ဝမ်းမြောက်စေတယ်။တနေ့တွင်ဖျားသခင်ကအာဗြဟံအားသင်ရဲ့အမျိုးအနွယ်လက်ထဲသို့ခါနန်ပြည်ကိုငါပေးပြီလို့ထပ်မံမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယုဘုစက်ကသူငယ်အစ်မေလနေပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့ပေမဲ့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာမှာကလေးမရသေးပဲရှိနေတယ်။တနေ့တော့အခါဆာရာသည်အာဗြဟံကိုပြောလိုက်တယ်ကျမရဲ့ကျုံမနဲ့အတူအိပ်ပါသူ့အားဖြင့်ကျမတို့သည်တိဆောက်ခြင်းရှိကောင်းရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံနဲ့ဆာရာရဲ့စကားကိုနာခံခဲ့တဲ့အတွေ့ဆာရာ၏ကျုံမဟာဂရမှာကိုယ်ရရှိလာခဲ့တယ်။စ
ซาราดีฮากระကိုမနာလိုဖြစ်ရာသူမရဲ့ဂျုံမကိုညင်းပါနှိပ်ဆက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးအားဟာဂရကိုနှင့်သိမ့်စေရန်ဆယ်လုခဲ့တယ်ကောင်းကင်တမန်ကဟာဂရမှာဣရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဣရှမေလမှသားသမီးများစွာထွန်းကားလာပြီးကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဣရှမေလသည်အာရဗ်လူမျိုးများ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။တင့်မယာဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုမွေးဖွားလာမယ်။ထိုသားအားဖြင့်ငါ၏ဂတိကိုပြည်စေမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယုဘုံ၁၈ဆာရာရေမောသည်အာဗြဟံ၏အသက်၉၉နှစ်ရှိရဆာရာမှာအသက်၉၀ရှိပြီ။တနေ့မှာဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်၃ပါးဒီသူတို့စီရောက်လာခဲ့ကြတယ်ဆာရာကအစားအစာများပြင်ဆင်ပြီးတဲဤအပြင်ဘက်၌အာဗြဟံကကြွေးမွေးပြုစုနေတယ်ကောင်းကင်တမန်သုံးပါးထက်မှတစ်ပါးကအာဗြဟံအားဤသို့ဆုခဲ့တယ်နောက်ကိုးလကြာတဲ့အခါဆာရာသည်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်ခဲ့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆာရာသည်တဲအထဲမှနေပြီးသူ၏စကားတန်ကိုကြားနေခဲ့တယ်သူမမှာမယုံနိုင်တဲ့ဖြင့်ရေမောလိုက်တယ်။ဖယားသခင်ဒီအာဗြဟံမှာဘာကြောင့်ဆာရာဒီရေနေတယ်လဲ။ထာဝရဖယားမတတ်နိုင်တော့အမှုတစုံတစ်ခုရှိသလို။မင်းလျှောက်ခဲ့တော့ဖယားသခင်ကဂတိထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းဆာရာအသက်ကြီးရင်တဲ့အရွယ်မှာသားယောက်ျားကိုဖွားမိခဲ့တယ်။သူ၏နာမည်ကိုအီဇက်မေ့ခေါ်ခဲ့တယ်။အဓိပ္ပာယ်မှာရေမောခြင်းဖြစ်တယ်။ယုဘုံ၁၉တောရုမြို့အတွဲအာဗြဟံကဆုတောင်းခြင်းတောရုမြို့ရှိလူတို့သည်စိုးတွန်းလွန်းကြသဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ထိုမြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လေဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားလုပ်ရမယ့်အရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်အာဗြဟံသည်လောသကိုဒရိယသဖြင့်ဘုရားသခင်ထံဤသို့ဆုခဲ့တယ်ကိုရောသည်ဖြောင့်မတ်တော်သူတို့ကိုမတရားတော်သူတို့နှင့်တကွဖြစ်စီတော်မူမီလို့ဟုမေးမြန်းခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီတောရုမြို့ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရားသခင်ကတောရုမြို့တွင်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၁၀ဦးတွေ့နိုင်ပါကငါမဖြစ်စီလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်၏စေတမန်များသည်တောရုမြို့သို့ဆင်းသွားခဲ့ရာဖြောင့်မတ်တော်သူလောသတို့ဦးဒီကူတာတွေ့ခဲ့တယ်။ကောင်းရင်တမန်များကလောသအားမြို့ပြင်ထွက်သွားဖို့ဒိဋ္ဌိပေးခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်ကမိကိုမူးကောင်းကင်မှဆယ်လူတစ်ဖြင့်တောရုံမြို့တည်အကုန်အစင်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်။လောသနဲ့သူ၏သမီးနှယောက်သားလေးတေဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ယုဘုံ၂၀အာဗြဟံ၏ယစ်ပူဇော်ခြင်းအာဗြဟံ၏သားဣဇာဟာလူငယ်အရွယ်သို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုစံသက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားတင့်ရဲ့တာဣဇက်ကိုခေါ်၍သူ့ကိုရစ်ကောင်အဖြစ်ငါအားပူဇော်ပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘုရားသခင်ကိုအလွန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခံခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဣဇက်ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီတာဣဇက်ကိုတတ်တော်မဲ့စေစေအချိန်မှာဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသူငယ်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့ယခုတင်ဒီငါကိုပထမနေရာမှာထားပြီးသူဦးဒီတော်သားဣဇက်ကိုတောင်းနှမျောခြင်းမရှိကြောင်းကိုငါသိပြီပြောခဲ့တယ်။အာဗြဟံဒီဘေးဝန်းကျင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတူးတကောင်ခြုံထဲမှာညှိနေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။သူတူးကိုတတ်ပြီးဣဇက်ကိုစားရစ်ကောင်အဖြစ်ဘုရားသခင်အားရစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်။ယုဘ20:1အာဗြဟံနဲ့အစေခံများအာဗြဟံဒီဦးမြင့်လာတော့အခါသူ၏အစေခံသူခေါ်ပြီးငါသားဣဇာအတွက်မိမရှာပေးရန်ငါဤပြည်ကိုသွားပါလို့မိမခင်တယ်အာဗြဟံဣဇာကိုခါနန်ပြည်ပြင်ပတို့သွားတာကိုမလိုလားပဲ
ဣဇာအတွက်ခန္ဓာအမျိုးသမီးများကိုမယားအဖြစ်လက်ထပ်ခြင်းကိုလည်းပဲအလိုမရှိပေ။အစေခံကလည်းအာဗြဟံရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးသွားခဲ့ရာဘုရားသခင်တူကိုအာဗြဟံဆွေမျိုးများထံသို့ဓာတ်ရိုက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ထိုအစေခံဒီဣဇာအတွက်လက်ပတော်အမျိုးသမီးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။သူမ၏နာမည်မှာရေဘက်ခာဖြစ်တယ်။ဣဇာနဲ့ရေဘက်ခာတို့မှာယာကုပ်ဆိုသည့်သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။သူဒီကြီးမားသောဣသရေလနိုင်ငံ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများသည်ခါနန်ပြည်၌နေထိုင်ပြီးရှိနေကြတယ်။ဣသရေလအမျိုးထဲမှကဘာတစ်ခုလုံးကိုကောင်းကြီးသေးဆောင်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နဲ့နှစ်ယေရှုမွေးဖွားခြင်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ပြည့်စုံလာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအာဒံကိုပြောခဲ့တယ်စာရာအပေါ်အနိုင်ရရှိမည်သူရွေးကောက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါဆေလွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီနောအေးကိုလည်းဆုယုတ်တော်သူများကိုငါဖြစ်စည်းမည်ဟုဂတိပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီယောဘထံ၌ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအရာကိုသူပေးလူသည့်အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူဒီအမြဲဂတိတည်တော်ဖျားဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့တယ်။ဤရုပ်ပုံထဲမှာယေရှုလို့ခေါ်တဲ့သူငယ်တော်ကိုမြင်နိုင်တယ်။အချိန်တန်တဲ့အခါဣသရေလနိုင်ငံနဲ့မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တယ်။သူဤမိခင်ဒီအာဗြဟံနဲ့ဣဇက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့အပျိုးကညာမာရိဖြစ်တယ်။ဖခင်ကတော့စစ်မှန်သည့်တဆူသည့်တော်ဖျားပင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီကဘာတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကြီးယူဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဒီစာရန်ကိုအနိုင်ယူရန်ကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ပေးနေသူဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ20နဲ့3ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်း။ယေရှုဒီအရွယ်ရောက်လာတော်အခါလူများစွာတို့အားဖျားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။သူဒီဖျားသခင်ထံတော်မှဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြရာအတွက်အဩဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောက်ချစ်တော်လူများကသူ့ကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပေ။ယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်နဲ့ချိတ်ဆွဲပြီးတတ်ခဲ့ကြတယ်။ယောမစစ်သားများကသူ၏ရင်ဝကိုလှမ်းနှင့်ထုတ်တတ်ခဲ့ကြတယ်။သူဒီအမှန်ပင်အသက်သေဆုံးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဖျားသခင်ဒီအာဒမ်အားဤသားမြထားတော်အပြင်ရဲ့အသီးကိုစားပါကဧကာမုချတေရမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံကြတဲ့အတွက်ထာဝရတေခြင်းကိုခံထိုက်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။တို့တော့ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ်။ဒဏ်ခတ်ခြင်းအတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်အစားသူ့တငယ်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းကိုသတိရကြပါ။ဖျားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားသူ၏သားတော်ယေရှုကိုအသေးခံစေခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်အာဒံအမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုအနိုင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူဆယ်လွတ်မည်ဟုဂတိပေးခဲ့တာကိုသတိရကြပါစို့။ယေရှုသည်ကားတိုင်းပေါ်၌ကျွန်ုပ်တို့အသက်သေခြင်းကိုခံတော်အခါစာတန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုထာဝရသေခြင်းတို့တုံ့ပြန်နေတော်စာတန်၏တကူသည်ဆုံးသက်သွားပြီ ယုတ်ပုံ20နှစ်ယေရှုအသက်ရှင်ခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတကူချဲတွင်မြုပ်နှံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တော်နေ့၌သူသည်အသက်ပြန်ရှင်လာခဲ့တယ်။သူ၏အပေါင်းအသင်းများထံကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတောမတ်ဆိုသူတပည့်တော်မှမရှိခဲ့ပေ။တောမတ်ထံသို့သူတို့ယေရှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အကြောင်းဝေငှတဲ့အခါတောမတ်ဒီမယုံနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။တပည့်တော်များအားလုံးစုံတဲ့တနေ့မှာယေရှုဒီပြန်၍ကိုထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တောမတ်ကိုသူ၏လက်ဖွားနဲ့ယင်ပတ်မှဒဏ်ရာများကိုပြသလိုက်တယ်။ယေရှုကတောမတ်အားတန်တရားမရှိပါနဲ့ယုံကြည်ပါဒါပေမဲ့ငါ့ကိုမမြင်ပဲယုံကြည်တော်သူများသည်သာ၍မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတောမတ်ကဲ့သို့
ဖျားသခင်ကိုတန်တရားမထားကြပါစို့အာဗြဟံကဲ့သို့ဖျားသခင်ဂတိတော်များကိုယုံကြည်ကြရအောင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်သူနဲ့သူထာဝရအသက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာရှင်မြင်းတပါးရဲ့မမနာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးတတိုင်းပြည်လုံးယောဂါပြတွေကပ်ဘေးတွေအမျိုးမျိုးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားခဲ့ရပြီးအီဂျစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဒုက္ခရောက်ခဲ့ပေမဲ့သာဝရရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကာကွယ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုခွေးတကောင်ဟာဟောင်မှုမပြောနဲ့ဟိမ့်တောင်မဟိမ့်နိုင်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်3ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး17မှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ခံနေကြရတဲ့အစ္စရေးတွေကိုလွတ်ပြေးဖို့ခေါင်းမာနေတဲ့အီဂျစ်ဘုရင်နဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံဟာအရှိလေနဲ့အတူပါလာကြတဲ့ဂျိုင်းကောင်တွေတနိုင်ငံလုံးကိုဖုံးလွှမ်းပြီးစိမ့်လန်းတဲ့အရာတွေအလုံးကိုစားပစ်ကြလို့လူတွေစားစရာမကျန်တော့ပါဘူး။ဒါရင်မကလက်နဲ့တောင်စမ်းလို့ရတဲ့အမောင်တူကြီးကိုအီဂျစ်နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာသုံးရက်ခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အခန်းငယ်3ကနေအခန်းငယ်29အထိနဲ့ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး17တို့ကိုဒေါက်တာထွမြတ်အေးကအခုလိုသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်3ကနေ9အထိဖတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ

ဲ့နေလျင်ကြည့်ရှုလော့ကျိုင်းကောင်တို့ကိုတင်ဤပြည်သို့လက်ဖြန်ငါဆောင်ခဲ့မည်မြေမထင်ပေါ်နိုင်အောင်သူတို့သည်မြေမျက်နှာကိုဖုံးလွှမ်းကြလိမ့်မည်မိုးသည်မဖြက်တင်တို့၌ကြံကျွင်းသေးသမျှကို၎င်းတင်တို့အဖို့မြေ၌ပေါက်သမျှသောအပင်တို့ကို၎င်းစားကြလိမ့်မည်တင်ဤဘိုးဘေးတို့သည်မြေပေါ်မှဖြစ်သည့်ကာလမှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်မမြင်ဘူးသကဲ့သို့တင်ဤအိမ်များတင်ဤကျွန်းတို့အိမ်များအဲဂုတ်ထုလူအပေါင်းတို့၏အိမ်များကိုဖြည့်ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုပြီးလျှင်ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်သွားလေ၏ဖာရောဘုရင်၏ကျွန်းတို့ကလည်းဤလူသည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနှောက်ယှက်ပါလိမ့်မည်နီထိုသူတို့သည်တင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအားဝတ်ပြုမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါအဲဂုတ်ထုပြည်ပြက်ကြောင်းကိုသိတော်မမူသေးသလောဟုရှောက်ကြလျှင်ဒီကျမ်းပတ်ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ဖာရောဘုရင်ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုယ်တိုင်ကဝင်ပြီးတော့ဥတိုက်လျှောက်လှဲနေကြပြီဒီဣသရေလတွေကိုလွတ်လိုက်ပါတော့တပြည်လုံးပြက်နေပါပြီတဲ့အရှင်မင်းကြီးမမြင်ပါဘူးလားတဲ့အငယ်၈မှ၁၁မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုတဖန်ဖာရောဘုရင်ထံသို့သွင်းပြန်၍သင်တို့၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအားဝတ်ပြုခြင်းကသွားကြလော့တို့ရာတွင်သွားရသောသူတို့သည်အဘယ်သူနည်းဟုမေးလျင်မောရှေကအကျွန်ုပ်တို့သည်သူငယ်သူအိုသားသမီးသိုးနွားပါလျက်သွားပါမည်အကြောင်းမူကားထာဝရဖျားရှေ့တော်၌ပွဲခံရပါမည်ဟုပြန်ဆိုလေသောဖာရောမင်းကသင်တို့နှင့်သူငယ်များကိုငါလွတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဖျားသည်သင်တို့၌ရှိစေသောသတိပြုမကောင်းသောအကြံကိုကြံကြသည်တကားထိုသို့မဖြစ်ရာအရင်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းယောက်ျားဖြစ်သောသူတို့သာသွား၍ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုကြဟုမိန့်တော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ကိုအထံတော်မှနှင်ကြလေ၏ဖာရောဘုရင်ကမလွတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားကြီးတွေကိုပဲလွတ်တယ်မိသားစုနဲ့ကလေးတွေကိုတော့ခြံထားဖို့ညှိတယ်မောရှေကဒါကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူးဒီလိုညှိတာကတော့အဲ့ဒီသုံးရက်ကိုမိသားစုတွေပါထည့်လိုက်ရင်ပြန်မလာတော့မှကိုသူရိပ်မိတယ်။ဒါနဲ့ပဲစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပွဲကြီးကအခုခေတ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလို့ပေါ့။ဤလေလေပြီးဆုံးသွားတယ်။မောရှေတို့တောင်မှနှင်းအထုတ်ခံရတယ်တဲ့။ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူခရိယန်တွေရဲ့ဘဝမှာလေကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးတွေဟာဘိုးဘေးတို့လမ်းကြောင်းမှာလိုက်ပါခွင့်မရနိုင်တဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်။သူတို့လေးတွေရဲ့ပညာရေးဘဝစီးပွားရေးဘဝအခြေအနေတွေဟာအပြင်းပန်းကကြည့်ရင်တော့အပေါင်းလက္ခဏာတွေလို့မြင်ရမှာဖြစ်ပေမယ့်ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်ရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်ခင်မိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရယ်လူနေမှုအဆင့်အရယ်ကိုရရှိအောင်လို့စ조사ပန်းစားအားထုတ်ကြရင်းနဲ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရေးအချင်းတွေအဆင့်အတန်းတွေကိုမှန်းတဲ့အတိုင်းတော့ပေါက်ရောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေအကုန်လုံးဟာဖျားသခင်ကိုကြောခိုင်းခွဲခွာစေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရင်းနှင်းပွဲကောင်းပါတယ်ဘာပဲပြောပြောအဲ့လိုတတိတခြားလုတ်တာကိုမောရှေဟာလက်မခံဘူးဖျားသခင်စီကိုယုံကြည်သူအားလုံးမိသားစုဝင်အားလုံးနဲ့သွားကိုသွားရောက်ရမယ်ဆိုတာကိုအသေးစုတ်ကင်တောင်းဆိုတယ်။ဒါကိုဖာရောဘုရင်ဟာအကြီးအကျယ်အမျက်ထက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျက်ကိုမှုစရာတော့လည်းမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူသားရဲ့အမျက်ဒေါသဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်လို့ဆာလံဆရာကဆက်ဆိုခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလား။သူ့ရဲ့အမျက်အပြင်ကိုမထွက်နိုင်ခင်မှာပဲဒုက္ခတစ်ခုကိုဖျားသခင်ပေးပြီ။အထမမြောက်ဒုက္ခကျိုင်းကောင်မှလို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်ချင်ပါလေ။အငယ်၁၂ကနေ၁၅အထိကြည်ပါထာဝရဘုရားကလည်းကျိုင်းတို့သည်အဲဂုတ်ထုပြည်သို့ရောက်လာ၍မိုးသည်မဖြက်မြေပေါ်မှကြံရစ်သောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုစားစေခြင်းကအဲဂုတ်ထုပြည်အပေါ်မှလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်မိမိလှန်တံကိုအဲဂုတ်ထုပြည်ပေါ်မှဆန့်သဖြင့်ထိုနှင်းနှင့်ထိုညပတ်လုံးအရှိလေကိုမြေပေါ်မှထာဝရဘုရားလာစေတော်မူ၍နတ်နဲ့ရောက်မှအရှိလေသည်ကျိုင်းတို့ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏ထိုကျိုင်းတို့သည်အဲဂုတ်ထုပြည်လုံးကိုလွှမ်းမိုး၍ပြည်နယ်နမိတ်ရှိသမျှအပေါ်မှနားသဖြင့်အလွန်များပြားကြ၏ထိုသို့သောကျိုင်းတို့သည်ရှေးကမမြင်စဖူးနောက်လည်းမဖြစ်ရလက်တန့်မြေမဲသည့်တိုင်အောင်မြေတပြင်းလုံးကိုဖုံးအုပ်၍တပြည်လုံးတွင်မျက်ပင်ရှိသမျှမိုးသည်နှင့်လွတ်သောသစ်သည်ရှိသမျှကိုစားသဖြင့်အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးတွင်သစ်ပင်မျက်ပင်တို့၌စိမ့်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမကြံ၏တော်တော်ကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းလိုယူဆပါသည်ခါတိုင်းပြစ်ဒဏ်တွေဟာနှုတ်တော်ကအမိတ်နဲ့တကောအာနာပေါ်မှာမူတည်တယ်။အခုကျိုင်းကောင်တွေကိုတော့သဘာဝလမ်းကြောင်းထဲကနေထုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအရှိလေမှာပါလာတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရင်အာရှတိုက်မှာပောက်ခဲ့တဲ့သရဝါတွေကိုလေနဲ့အတူအရှိအလဲမိုင်းကိုရောက်ရှိစေကြောင်းထင်ရှားနေတယ်။အရှိလေနဲ့အတူကျိုင်းကောင်တွေအုပ်လိုက်ကြတဲ့သတင်းတွေကိုမကြာခဏဒီနေ့တည်းကကျွန်တော်တို့သတင်းစာတွေမှာဖတ်ရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကဝင်ပြီးကူညီရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေအထိဖတ်ရတယ်။အခုမျက်မှောက်ခဲ့ကျိုင်းကောင်တို့အန်တရဲဟာအဲဂုတ်ထုခေါ်တဲ့အီဂျစ်ခံလိုက်ရတဲ့အန်ဒီယန်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်အသေးအဖွဲကလေးဖြစ်သွားပြီ။အတိတ်မှာမရှိခဲ့ဘူးလို့နောက်တဖန်မကြုံနိုင်တဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုထားတယ်။
မိုင်ပေါင်းများ

0: ွားအရှိလေးနဲ့အတူလိုက်ပါလာတဲ့ကျန်းရောင်တွေဘလောက်ဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေမလဲ။တခြားဘယ်တိုင်းပြည်မှာမှမဝင်ဘူးမဆင်ဘူး။အီဂျစ်ကျတော့မှပျော်ပျော်ကြီးဝင်ပြီးတော့ပွဲတော်တည်လိုက်တာ။တပြည်လုံးကအပင်တပင်မှမကြံဘူးလေ။မြေကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းကျန်းကောင်ကြီးပဲဖြစ်လို့ခြေချလို့တောင်မရနိုင်အောင်ရှိခဲ့တဲ့လေ။ကျန်းကောင်ဟာတမားကျန်းစာထဲမှာတရားစီရင်ခြင်းတစ်ခုရဲ့သင်္ကေတအဖြစ်မှတ်ယူရမယ်သရဝါ။ Prophet Yola ရဲ့အနာဂတ်ကျမ်းမှာတိတ်ကိုပုံဆောင်ပြီးအနာဂတ်မှာလဲကျိုင်းကောင်တွေနဲ့စီရင်ချင်းခံရအောင်မယ်ဆိုတာသတိပေးထားတာဖတ်ရှုရပါလေဦးမယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာလဲအနာဂတ်တစ်နှစ်မှာကျိုင်းကောင်တွေဟာလူလောကကိုဒုက္ခပေးလိမ့်အောင်မယ်ဆိုတာကိုသွန်သင်ပေါ်ပြထားပါတယ်။အခုအဲဂုတ်ထုကျိုင်းကောင်တွေကတော့နတ်တို့ပျော်ရအရက်အတွက်သက်သက်မှတ်မှတ်ရောက်လာတဲ့အပြစ်ဒဏ်စီရင်သောတတ္တဝါတွေပဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါပြီ။ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုအလင်းအမြန်ခေါ်၍သင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကို၎င်းသင်တို့ကို၎င်းငါပြစ်မှားပါပြီ။အငယ်၁၆မှာကြားရတဲ့စကား။ "तू ဘသူကိုပြစ်မှားပြီဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးဖော်ထုတ်ဝန်ခံတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားအပေါ်မှာလည်းပြစ်မှားခဲ့ပါပြီ။နောက်ပြော့ခမည်းတော်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြစ်မှားခဲ့ပါပြီ"တဲ့။တခါအငယ်၁၉မှာ၂၀ကိုဆက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။"သို့ဖြစ်၍ဒီတခါငါအပြစ်ကိုသီးခံပါလော့။သင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဤသေးဘေးတစ်ခုကိုသာငါမှဖယ်ရှားပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါဟုဆိုသည်ရှိသော"မောရှိသည်အထံတော်မှထွက်၍ထာဝရဘုရားကိုတောင်းပန်လေ၏ထာဝရဘုရားသည်အာကြီးသောအနောက်လေကိုလွှတ်တော်မူသည်ဖြင့်ထိုလေသည်ကျိုင်းတို့ကိုဆောင်းသွား၍အေရုံပင်လင်၌ချပစ်လေ၏အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ကျိုင်းတကောင်မြတ်မကြံ၍သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘီနှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလွတ်ဖဲနေပြန်လေ၏ဘလောက်ဆန်းကျယ်အံ့ဩပွေကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလေကျိုင်းကောင်တွေကိုသမိုင်းကလက်ဖျားခါရတော့အောင်ကျောက်ခမန်းလေးလေးကြက်ရောက်စေတာဘာလို့လဲဖျားသခင်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအခုအဲဂုတ်ထုမှာတကောင်းမှမကြံရင်အောင်အနောက်လေပြင်းကိုပြင်းထန်စွာတိုက်စီပြီးပင်လေတဲ့ကိုချက်ပစ်တာရောသူ့ပဲပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အယူအဆကိုဖြည့်ဆွက်ချင်တာရှိပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့ဒသနိကပညာရှင်ကြီးတွေကိုဥတီပြီးပြောချင်တာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကောအာနုဘော်တော်ကိုအရင်ဆုံးချီးမွမ်းပြီးမှသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုဝိညာဉ်ခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့ဖတ်ရှုပါပြီးတော့မှအဖြေထုတ်ကြပါဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံနီးကြမှယုံမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသိပ္ပီရည်စရာကောင်းတဲ့လူသားရဲ့မာမနာကပောက်ဖွားတဲ့သဘောတရားပါ။ဒီသိပ္ပံဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြပါ။ပြီးတော့ဒီ liberalism ဆိုတဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးဝါဒ rationalism လို့ခေါ်တဲ့ဆက်ဆက်ယူဆမှုဝါဒဆိုတာတွေကိုထုတ်ယူခဲ့တဲ့အုံနှောက်တွေဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ပြီးတော့လူဆိုတဲ့သတ္တဝါပြီးရင်အစ်အမြင့်ဆုံးတိရိစ္ဆာန်ဟာဘာကောင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်နဲ့လူနဲ့အသက်တူပြိုင်ရှိနေစဉ်အချိန်အစဉ်အတန်းကွာဟမှုဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုတွက်ဆကြည့်ကြပါသေသွားတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကလတ်တို့ရဲ့တန်ဖိုးဟာကွာခြားမှုရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားကြပါအဖြေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုရအောင်စ조사ကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အခုဓမ္မသမိုင်းမှာကတော့ဘုရားသခင်ဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းဖို့ရန်သူရည်ရွယ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ထားတဲ့ဣသရေလတို့ကိုကျွံပွားကနေရွေးထုတ်ဖို့အတွက်ဘယ်နဲ့နဲ့ဘယ်ရုပ်ထုကမှဝင်မကယ်နိုင်တဲ့နီးပြူဟာတွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွံပြူသူအဲဂုတ်ထုလို့ခေါ်တဲ့အီဂျစ်ကိုအကြီးအကျယ်ဒုက္ခပေးနေပါပြီဒါဟာမငင်းနိုင်တဲ့သမိုင်းပါဘုရားသခင်ရဲ့ချမှတ်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းဝက်ဥရစ်တင်းတယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်အဲဂုတ်ထုပြည်ပြက်နေပြီလို့တချို့လူတွေကအရင်ကိုပြောနေရပြီဖြစ်တယ်လို့အခုဆိုရင်အသက်ရှင်သန်ဖို့တောင်မှခက်ခဲတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံနေရပြီ။ကွင်းဆောင်နှက်တွေ၊လယ်ဆောင်နှက်တွေနဲ့ပိုးမွှားနှက်မင်းကြီးတွေကိုဂျိုင်းကောင်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တာအဲဂုတ်ထုရဲ့သမင်းအိုးကွဲခဲ့ပြီဆိုတာထင်ရှားနေပြီမဟုတ်ဘူးလား။မြက်တောင်စားပြစ်လို့တရိတ်ဆန်တွေဒုက္ခပတ်ခဲ့ပြီဆိုတာတွေးလို့ရတယ်။ဖာရောဘုရင်ဟာနောင်တရတယ်လို့လို့ဖြစ်လိုက်စိတ်ခိုင်မာလိုက်နဲ့သူဟာသေမင်းနဲ့လောင်ကြီးစားကြီးလှုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါပြီ။အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကြိုးရမ်းပေါ်မှာဘယင်တယောက်အနေနဲ့မာနဝလုံးကိုအားပြုတ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းနေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်စားခြင်းပါတယ်။အခုနောက်ထပ်ရောက်ရှိမှာတော့နဝမမြောက်ဒုက္ခအမှောင်ကျစေဆိုတဲ့ဒုက္ခမှောင်မိုက်ကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အငယ်27မှ23ကိုဖတ်ရင်အခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။တဖန်ထာဝရဖခင်ကအဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌မှောင်မိုက်သာမညမဟုတ်စမ်းသပ်၍တွေ့ရသောမှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေခြင်းကသင်၏လက်ကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်လော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှေသည်မိမိလက်ကိုမိုးကောင်းကင်သို့ဆန့်၍အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံး၌ထူရက်သောမှောင်မိုက်သည်သုံးရက်ပတ်လုံးဖြစ်လေ၏ထိုအခါတယောက်ကိုတယောက်မမြင်နိုင်ကြသုံးရက်ပတ်လုံးအဘယ်သူမျှမိမိနေရာမှမထရကြ တို့ရတွင်ဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာ၌အလင်းကိုရကြ၏စမ်းသပ်လို့ရတဲ့ထိတွေ့လို့တောင်ရတဲ့အဲ့ဒီလိုမှောင်မိုက်လို့ဒီနေရာမှာဆိုတယ်ပိမ့်ပိမ့်နေတဲ့ဂူကြီးတစ်ခုတည်းကမှောင်မိုက်မျိုးပုံပြပြအလင်းရောင်ကလေးကိုတောင်မှမမြင်ရတဲ့မှောင်မိုက်မျိုးအဲ့ဒီလောက်နက်ဆိုင်ထူတတ်တယ်ဖြီးစည်းတယ်သုံးရက်ပတ်လုံးအဲကုတ်ထုတွေခါစီပြီးခံရတဲ့မှောင်မိုက်လုံးဝမထရဲဘူးကြက်သီးမွေးချင်းထလောက်အောင်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့မှောင်မိုက်တစ်ချက်ရွေတာနဲ့ခလုတ်တိုက်တယ်ဝင်ဆောင်မိတယ်ချော်လဲတယ်အရက်လေးမျက်နာကိုတောင်မှမှန်းဆလို့မရနိုင်လောက်အောင်အမှောင်ဖုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အဲကုတ်ထုတို့အကြောက်ရဆုံးနဲ့အယိုသေးရဆုံးဖြစ်တဲ့နေမင်းကြီးရဲ့နတ်ရာဆိုတဲ့နတ်ဖျားဘယ်ရောက်သွားပလဲဘာတတ်နိုင်သေးတယ်လဲအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးအတွက်ကတော့လင်းချင်းပြီးနေခဲ့တယ်အငယ်24ထိုအခါဖာရောဘုရင်သည်မောရှေနှင့်အာယုန်ကိုခေါ်၍ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုခြင်းဟာတွားကြလောတို့ရာတွင်သိုးနွားများကိုထားခဲ့ကြစေသူငယ်များကိုခေါ်ကြစေဟုမိန့်တော်မူ၏သုံးရပြေလို့အလင်းရောင်လဲရောက်ရောဖာရောအထိတ်တလန့်နဲ့သူတို့ကိုလှမ်းခေါ်ရတယ်အလင်းရောင်လုံးဝမမြင်ခဲ့ရတဲ့ဖာရောအနာမှာမောရှေတို့အာယုန်တို့စောင့်ဆိုင်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဖြေကိုစောင့်တဲ့သဘောပေါ့အခုဖာရောဘုရင်ဟာအမှောင်ကွယ်ပြောက်အလင်းရောက်ချိန်မှာထပြီးပြောပြီမင်းတို့ဒီလောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ကြီးတွားကြတော့တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်ခြင်းခေါ်ပါစေသွန်းနွားတွေကိုတော့ထားခဲ့တယ်။တမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဈေးကင်ပြန်နေ။အပေးအယူပြုတ်ပြန်နေ။ဒီလိုအပေးအယူပြုတ်မှုကိုမောရှေအနေနဲ့လက်ခံဖို့သင့်တယ်လို့ရေဘူးရအဖြစ်မြင်တဲ့လူတွေရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖာရောဘုရင်ခမရာမှာလည်းအချိန်ချင်းအလျှော့အတင်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီမှု။ဒါလောက်ကလေးတော့မောရှေတို့ဘက်ကသဘောတူဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးတွေးမယ်ဆိုရင်တွေးလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဒီလိုမတွေးဘူး။လှဲနေလှိန်အောင်မြင်းဆောင်မကြံဒီအရက်ကထွက်ကိုထွက်ရမယ်။ဘာမှမကြံရစ်စီခဲ့ရဘူး။ဒီလိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေခြံခဲ့ရင်တန်ရောစင်တွေဟာဒီဘက်မှာကြံနေခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလားလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့စီးပွားရေးတွေဟာဒီမှာတခြားဟိုမှာတခြားဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကိုဖျားသခင်မလိုဘူးမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ငိုကြွေးသံတွေကနေသူတို့ကိုထုတ်ဆောင်ခြင်းသူတို့ရဲ့ရှေးခေတ်ဖခင်ကြီးတွေကိုပေးခဲ့တဲ့ဗြိညင်နဲ့အညီပြန်လဲထုတ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနိုင်ရုပ်ထုစင်တုတို့မြေကနေဝေးစေရမယ်အလိုတော်သေးသေးကွီးကွီးကိစ္စမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေအသင်းတော်အရေးမှာကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့လူတွေအဖို့ဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာယူစရာအချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ကိုဘဝကိုမိသားစုဘဝအရေးမှာဖျားသခင်အလိုတော်ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားဆုတောင်းပြီးမှအလုပ်လုပ်တင်ကြပါတယ်။တခါတလေသူများနိုင်ငံခြားဆိုရင်လိုက်ပြီးနိုင်ငံခြားသူများဒေါ်လာရရှိရေးဆိုရင်ကိုကလည်းနောက်ကျမခံဘူးလေ။စွရွပြီးလိုက်လုပ်တတ်တဲ့လူဇာတိစိတ်ကြောင့်အမားတွေအများကြီးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။မိခင်တယောက်ကလှမ်းပြီးတော့စာရေးတာကျွန်တော်ဖတ်ရဘူးလေသူ့သားကြီးကိုတိုးတက်ကြီးပွားဆိုပြီးတော့ဘွဲ့ရတာနဲ့နိုင်ငံသားကိုပို့လိုက်တာတကယ်ဘာသာမတူသူနဲ့ယူပြီးတော့ကို့အမေစီကိုတောင်စာကလေးတစ်စောင်မရေးတော့လို့ယဉ်ကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါလာတော့ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်လူဆိုတာကတထွာတမိုက်လောက်ပဲအမြင်ရှိတာဖျားသခင်ကတော့အနန္တကာလကိုမြင်တယ်အစွန်းသက်တည်းလည်းကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်မပါဘဲနဲ့တော့ဘာမှအလင်းစလိုမဆုံးဖြတ်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်တချို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဖျားရှိခိုးကြောင်းတော့မှန်မှန်တက်တယ်စိတ်ကတော့စီးပွားရေးဘက်မှာပဲအမြဲရောက်နေတယ်ဝိညာဉ်ရေးရှုထောင့်ကိုပြောရရင်စိတ်ဝိညာဉ်အာမခံမှုပေါ့အဲ့ဒါဟာအဲကုတ်ထုမှာစီးပွားရေးတွေခြံခဲ့တဲ့ဣသရေလအတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်းချင်ပါတယ်အသင်းတော်ကိုကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖျားသခင်ဟာမြေနဲ့ခွဲခွာပြီးဆောင်ယူမယ်လို့ဂရိတော်ရှိထားပါတယ်အသင်းတော်တဲ့တခြားလောကပစ္စည်းတွေတခြားလောကရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာတွေအပေါ်မှာစိတ်အားသန့်နေရင်ကဲတင်ချင်းနဲ့လွတ်ကင်းသွားနိုင်တဲ့အထိဆိုဂျိုတက်ရောက်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အခုဣသရေလကိုတစုတဝေးဒီတမြုံတမဒီဖျက်မြောက်စေရမယ်ဆိုတာဟာဖျားသခင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတော်ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းရမယ်သမိုင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဓာတ်အရာကစင်ကလျားမဖြစ်စေခြင်းလို့ဒီတိုင်းဖျားသခင်ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲ။ဒါကြောင့်လဲဖျားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်သူမောရှေဟာဖာရောမင်းပြောတဲ့မိသားစုထားခဲ့ပါလို့ကျွဲရီနွားရီထားခဲ့ပါအောင်လို့ဆိုရက်ချွင်းချက်တွေကိုအရှင်းလက်မခံညင်းပယ်ခဲ့ခြင်းဟာမှန်ကန်တယ်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်ခံယူပါတယ်။ထွမြောက်ရကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်25ကနေ29အထိဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်ကြပါဦး။မောရှေကလည်းကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားအားရစ်ပူဇော်စရာဖို့ရစ်ကောင်များမိရှုရာပူဇော်တကာများကိုကိုတော်ပေးရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်တရိတ်ဆန်များကိုဆောင်းသွားရမည်။တကောင်များမကြံရရ။အကြောင်းမူကားသူတို့အထက်ကကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားဝတ်ပြုစရာဖို့ရွေးယူရမည်။ထာဝရဘုရားအားအဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်ဝတ်ပြုရမည်ကိုထိုအရသို့မရောက်မီမသိပါဟုဆိုလေသော ထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘုရင်နှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်သူသည်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမလွတ်မောရှေကိုလည်းငါထံမှထွက်သွားလော့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နှာကိုမမြင်အောင်သတိပြုလော့ငါမျက်နှာကိုမြင်သောနေ့၌သေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေကလည်းမိန့်တော်မူချက်သည်လျှောက်ပတ်ပါ၏မျက်နှာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပါဟုလျှောက်ဆို၏စေ့စေ့တွေးရေးရေးပေါ်ဆဲစကားရှိတယ်အခုကြမ်းကြက်မှာတွေ့ရတဲ့စကားတွေကတော့စိစိတွေးစရာမလိုပဲအများကြီးပေါ်လွင်နေပါတယ်။ဖာရောနဲ့မောရှေနဲ့နှစ်ယောက်သားထိကပားကြီးကပားပြောတဲ့အသံတွေပဲဖြစ်တယ်။မင်းဆိုတဲ့ကောင်ငါတို့နိုင်ငံကိုလာပြီးတော့အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခဲ့တယ်။ကျွဲကလေးနွားကလေးထားခဲ့ပါဆိုတာတောင်အလျှော်မပေးဘူး။အဲ့တော့မင်းအခုထွက်သွားနောက်တစ်ခါလာရင်တော့သေဖို့သာပြင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုဖာရောကပြောတယ်။အဲ့တော့မောရှေကလည်းငြိမ်းခံမနေဘူး။သွားတာပေါ့ဗျာ။သိပ်သွားတာပေါ့။ခမည်းကြီးရဲ့အမိန့်တော်ကလည်းအထူးလျော်ကန်သင့်မြတ်လှသဖို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကလည်းခမည်းနဲ့တွေ့ဖို့များတော့ဒိုးစလန်တင်းစလန်ပါပဲဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးအဲ့ဒီအတိုင်းပြောလိုက်တာဒါကြောင့်နဝမအမြောက်ဒုက္ခအမှောင်ကြီးကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖာရောမောရှေတို့ရဲ့အရှိအလေပိုင်းငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးဟာဘယ်သံတမန်ကမှကြားဝင်ပြီးတော့စိတ်ဆက်လို့မရတော့ပဲအပြည့်အတိုင်းပြိုကွဲသွားခဲ့ရပါတော့တယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမည်းအခုကျွန်တော်တို့ထွက်မြောက်ရခြင်းအခန်းကြီး30ဟာပြီးဆုံးသွားပါပြီဒါကြောင့်အခန်းကြီး7ကိုဆက်သွားရပါတော့မယ်ဒီအခန်းကြီး7နဲ့ပတ်သက်တာကတော့သိပ်မရှည်လျားလှပါဘူးကျမ်းကိုယ်တိုင်ကလည်းခတ်တူတူပဲရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကြီး7ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုဖော်ပြရန်အချက်တွေကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအဲဂုတ်ထုလူတွေစီကရွှေငွေလက်ဝတ်ယတနာတွေတောင်းယူဖို့ဘုရားသခင်ညွှန်ကြားမယ်သူတို့ဟာသူတို့ရသင့်ရလိုက်တဲ့အတိတ်ကာလကျွံဘဝရဲ့ရှင်းတန်းအတိုင်းပြည့်မီအောင်ရယူဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အကယ်၍ဣသရေလလူတွေကိုမလွတ်ရင်အဲဂုတ်ထုသားဥတွေကိုသေတံစီရင်မယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ချင်းချောက်တာကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သာဒီပြစ်ဒဏ်ကြောက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းအဆန့်ကိုအဲဂုတ်ထုသမိုင်းမှာအပြင်းထန်ဆုံးပေါ်ထွက်စေရမယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်ဟောကင်းကိုလည်းမောရှေထုတ်ပြန်တာကိုကြားရမယ်ကြားမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအခန်းကြီး7ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကတော့တမယိုးကျဘုရားသခင်ချမှတ်တဲ့ဒုက္ခအန္တရာယ်ဒီဒီမှာစပြီးအဆုံးသတ်ပြီးတနည်းဆိုရင်လေ衲တွေနဲ့အားပြိုင်တဲ့ဂန္ဓဒီနေရာမှာပြီးပြီနေကြီးတန်သွားပြီအဲဂုတ်ထုသားဥတွေသေချာခြင်းကတော့ဣသရေလတို့ထွက်မြောက်ရန်အရေးမှာနောက်ဆုံးတရားစီရင်ချက်ပဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဖာရောဘုရင်ဟာဒီလောက်အကြိမ်ကြိမ်ကိုတိုင်ကြုံဆုံရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေမှာမူတည်ပြီးဖျားသခင်ကိုအန်တုဖို့လုံးဝမသင့်လျော်တော့ဘူးဆိုတာကိုမိษွေတို့ကိုရှင်းပြเสียတောင်လိုတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးအထက်ထက်ခယောင်းတော်ဆူတော်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတော်တွေကိုသူဟာကြော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးအန်ဒီယေဇုံကိုရောက်နေပြီဆိုတာဘယင်တပားအနေနဲ့အင်မတန်သိတယ်ပါလေဖျားသခင်ဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေအဲဂုတ်ထုအပေါ်မှာ၉ချိန်၉လီပညာပြခဲ့ပြီးပြီအစွန်းကုန်ခွင့်လွတ်သင်ကြီးခံခဲ့ပြီးပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတို့ထွက်မြောက်ဖို့အတွက်ဖာရောဟာအခွင့်ကိုမပြုဘဲမနေကိုမနေရပြုကိုပြုအောင်လုပ်ရတော့မယ်တချိန်ထဲမှာဖာရောနဲ့အဲဂုတ်ထုဟာဖျားသခင်ကိုဇွတ်အာခံနေပြီဆိုတဲ့အခုလိုအချိန်မှာဖျားသခင်ဟာဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဒီဘရင်ကိုအပြတ်အသတ်စီရင်တော့မယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းရဲ့မှတ်ချက်များအဖြစ်စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲဂုတ်ထုရွှေငွေပစ္စည်းများကိုရယူခြင်းဆိုတဲ့အခန်းနဲ့စတင်ကြပါစို့ထမရောကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်1မှ3ကိုကြည်ပါထိုအခါထာဝရဘုရားကဖာရောဘရင်နဲ့အဲဂုတ်ထုပြည်အပေါ်မှာဘေးတစ်ပါးကိုငါရောက်စေအောင်မြည်ထိုနောက်သင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်လွတ်သောအခါ၌လည်းအကယ်၍သင်တို့ကိုတပြိုင်နက်နှင်လိမ့်မည်ဣသရေလလူယောက်ျားသည်အိမ်နီးချင်းယောက်ျားကို၎င်းမိန်းမသည်အိမ်နီးချင်းမိန်းမ၌၎င်းငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားတို့ကိုတောင်းစီခြင်းကလူများတို့အားပြောတော်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏သူတို့တောင်းသည့်အတိုင်းအဂုတ်ထုလူတို့သည်ပေးကျင်သောစေတနာစိတ်ကိုထာဝရဘုရားဖြစ်စေတော်မူ၏မောရှေသည်လည်းအဂုတ်ထုပြည်တွင်ဖာရောဘုရင်ကျွန်များလူများရှေ့၌ကြည့်စွာသောအထရေရှိလေ၏ဖခင်ခင်ရဲ့ပြင်ဆင်တော်မူခြင်းတွေဟာအကုန်လုံးအတွက်တရားအမျှတဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလဟာသားတွေရေနှစ်အသက်ခံခဲ့ရတယ်ကိုယ်အိတ်ဆိုင်ကျွံဘဝမှာနုန်နစ်ခဲ့ရတယ်ဒါတွေအတွက်အဲဂုတ်ထုလူမျိုးဟာပြန်လဲပေးဆက်ဖို့ဖခင်စီရင်ခြင်းကိုဒီကျမ်းမှာသဘောပေါက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောလို့ဒါဟာလက်စားချေခြင်းရက်ဆက်ခြင်းလို့တစ်ဖက်သက်မဆိုတတ်ဘူးအဲဂုတ်ထုလူမျိုးနဲ့ဖာရောဘုရင်ဟာစိုက်သည့်အတိုင်းရိတ်ရတယ်ကဘာဦးကျမ်းမှာဖျက်ခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုခံစားရတာဟာတခြားအာဗြဟံသူ့အပြစ်အတိုင်းသူပေးဆပ်ရတယ်။ဣဇက်သူ့အပြစ်အတိုင်းသူပေးဆပ်ရတယ်။ယာကုပ်သူတို့လည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့အပြစ်အတွက်ပေးဆပ်ခဲ့ရတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းသမိုင်းတွေမှာကောအပြစ်ရှိရင်ရှိတဲ့လူဟာရှိတဲ့အတိုင်းပဲပေးဆပ်ရတာပေါ့။ဒ ဒါဝိတ်ဒါဝိတ်အလျောက်ပေါလုပေါလုအလျောက်စိုက်တဲ့အတိုင်းရိတ်သိမ်းရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီးပြီအခုတကြော့ပြန်ပြန်လဲဖော်ပြဖို့လိုတယ်ဒါကိုအခုဖာရောရဲ့ဘဝကနေတက်စီထုတ်နှုတ်ရင်မြင်ရလိမ့်မယ်သွားဦးများအားသေမင်းနှင့်ချင်းချောက်ချင်းဆိုတာကိုအဲဂုတ်ထုဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသလဲဆက်လက်နားဆင်ကြပါထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်4မှ30ထိုအခါမောရှိကထာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကတန်းကောင်အချိန်၌အဲဂုတ်ထုပြည်အလဲသို့ငါထွက်သွားမည်နန်းထိုင်သောဖာရောဘုရင်၏သားဦးမှစ၍ကျိတ်ဆုံနောက်၌ထိုင်သောကျွန်မ၏သားဦးတိုင်အောင်အဲဂုတ်ထုပြည်၌ရှိသမျှသောသားဦးတို့နှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏သားဦးရှိသမျှတို့သည်ဖေကြလိမ့်မည်အဲဂုတ်ထုပြည်တလျှောက်လုံးတွင်ရှေးကာလ၌မဖြစ်စဖူးနောက်ကာလ၌လည်းမဖြစ်လက်တန့်သောကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်ရလိမ့်မည်တို့ရတွင်ထာဝရဘုရားသည်အဲဂုတ်ထုလူတို့နှင့်ဣသရေလလူတို့ကိုခြားနာစေတော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းကဣသရေလလူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုခွေးတကောင်မြမဟိညာဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုတော်ဤကျွန်ဖြစ်သောဤလူအပေါင်းတို့သည်လည်းကျွန်ုပ်ထံသို့လာ၍ပြတ်ဝတ်လျက်ထွက်သွားပါကိုတော်နှင့်ကိုတော်နောက်၌လိုက်သောသူအပေါင်းတို့ထွက်သွားကြပါဟုပြောဆိုပြီးမှကျွန်ုပ်ထွက်သွားပါမည်ဟုရှောက်ဆိုသဖြင့်အမျက်ထွက်၍ဖာရောဘုရင်ထံမှထွက်သွားလေ၏ထာဝရဘုရားကလည်းအံ့ဖွယ်သောအမှုတော်တို့သည်အဲဂုတ်ထုပြည်၌များပြားမည်အကြောင်းဖာရောဘုရင်သည်သင်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေလိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမောရှိနှင့်အာယုန်တို့သည်ဖာရောဘုရင်ရှေ့မှဤအံ့ဖွယ်သောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြုတော်လဲထာဝရဘုရားသည်ဖာရောဘုရင်ဤနှလုံးကိုခိုင်မာစေတော်မူသဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုပြည်တော်မှထွက်သွားရသောအခွင့်ကိုမပေးဘဲနေသည်အခုဆိုရင်မောရှိကတဆင့်အပြင်းထန်ဆုံးစီရင်ချက်ကိုဘုရားသခင်ချထားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီတနည်းအားမှာကျွန်တော်ရှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့သားဦးတွေဟာအဲ့ဒီရှေးခေတ်အချိန်ကာလအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာနတ်ဖျားကိုပူဇော်ထားရတယ်။နတ်ဖျားကဒါကြောင့်မို့ဒီသားဦးတွေကိုပိုက်နေ။နတ်ဖျားတွေကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ထားရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာအထင်အရှားတွေ့ရတယ်။ဒါတော့နတ်ဖျားတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာအဲဂုတ်ထုသားဦးတွေအခုအချိန်မှာပြုတ်ပြုတ်ပြုံးအောင်ဒဏ်သင့်ပြီ။ကြမာငင်ပြီ။ဒီနေရာမှာအထူးသတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ဣသရေလနဲ့အဲဂုတ်ထုလူမျိုးကိုစီးသားခြားနားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ။ဒီခြားနားခြင်းကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုပြုတယ်လဲ။ဘုရားသခင်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့သေမင်းတမန်ကနေဒါဣသရေလဒါကအဲဂုတ်ထုဆိုပြီးခြားနာပေးပြီးတော့အဲဂုတ်ထုကိုပဲရွေးပြီးသတ်မှာတယ်လားဒါကဂျူးဒါကဂျူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘုရားမရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာခြားနာပေးပြီးတော့မှရွေးသတ်မှာတယ်လားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့ဂျူးတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တကားဝမှာအပြစ်မရှိတဲ့သိုးငယ်အသွေးကိုလိမ့်ကြံပြီးယုံကြည်ခြင်းသက်သေအဖြစ်ပေါ်ပြမှုနဲ့သာခြားနာခြင်းဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဒီအသွေးအဖြစ်ရှင်သေမင်းရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်ရလိမ့်မယ်။ဒါဟာဓမ္မဟောင်းကာလရှေးအခါသမယမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားလွန်းလာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းကိုရနိုင်ကြောင်းနမိတ်သက်သေပဲဖြစ်ပါလေ။ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိုင်မှာအသက်ကိုစရေပြီးသူ့ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောပေးပုံရှင်ပြန်ထမြောက်မှုအဖြစ်သာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တော်မူသောအရှင်အဖြစ်သက်သေပြခဲ့ပုံတွေဟာအတိတ်ကလွန်မောပွေသမိုင်းဖြစ်ရမှန်တယ်တဲ့အတူတသမတ်ထဲမြင်တွေ့လာခဲ့ရပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဣသရေလလူမျိုးတို့နှစ်ပေါင်း4000လောက်ကစပြီးဒီနေ့တည်းကကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့သေခြင်းမှလွတ်ကင်းရအထိတ်အမှတ်ပါဆိုဗာတို့မဟုတ်ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကြီးဟာအလွန်ပြည်ပြင်းနဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားတော်ကိုမငင်းနိုင်လောက်အောင်ထောက်ခံနေပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွတ်မြတ်ဤစီစဉ်တက်ဆက်တဲ့တင်းတည့်ရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်စီစဉ်မှာထွတ်မြတ်ရချန်းအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်30

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလီပြီတကားစာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလီပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်

ရှိရှိကြလော့ငါဆိုသည်ကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောအခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖျားရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖျားရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးပြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူး။ဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့ဇာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့ဇာလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့ဇာလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့ဇာလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုတ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကို
သူကိုလက်

ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။တော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဟုတ်ဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖျားသခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလဲဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ဒါကကြွားချချက်ပါပဲ။ဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့
သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပြစီခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်19နဲ့21ကြားမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရခြင်းတယ်ငရဲမတော်ခြင်းဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေခြင်းတဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

sharing Christ with one another.

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်

ကလိုင်းလိုက်ခရစ်တော်တေခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး20:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလည်းဒါ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12တို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်တသိများဖြစ်ကြပါれတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောတသိများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါれရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတ္တန်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစင်ကငွေ73ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူ။ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌

ကျိုးမရှိတင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတံဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ဟောအခိုင်းစလစ်အငယ်သုံးမှာတွေ့ရပါသည် Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါဒီဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း7အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း
ကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖရာသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဦးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖရာသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖရာသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး6ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်ဆက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဖျားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစာရတည်ရှိတော်မူသောဖျားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယူမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုချင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒုရံတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်။သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါれရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါれယေရှုပြုတော်မူသောအမှုအရာအများရှိသေး၏သူ
ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်ခိုင်းနှင့်အငယ်၁ကနေ၁၁မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ရှင်မသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅၊ရှင်မသက်၁၅အငယ်၃၀၊ရှင်မဂုအခိုင်၁အငယ်၃၁၃၄ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခန်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခန်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါれရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါれပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလည်းဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါれယောဟန်အခန်းကြီး၁အငယ်48သူရှိမောင်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32:38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူဤအသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖခင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သက်အထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခန်း၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တပန်တော်၁၂ပါးအပါအဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုပ်လည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါသမချမ်းသာလည်းမဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းစလစ်အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်
တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဘုံမုတ်ချင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါတယ်။ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြရိအခန်းကြီးစကုအငယ်ခွန်ကနေကိုမှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွားလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွားလာခြင်းဟာသမားကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည့်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါသည်ထိုမြတ်မကသင်လိလသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတဲ့အတွက်တင်အသိန်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

ဒိုင်လအနာကတိချံเนาะခုနကတော့ဆရာမလည်းအစာပိုင်းမှာပြောသွားတယ်ဒိုင်လအနာကတိချံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ဘက်ကအမို့ဟိုးအရင်တစ်ဘက်ကဖျားသခင်ကနေဘုခတ်နေဇာမင်းကြီးကိုအိမ်မက်ပေးမတဲ့အကြောင်းရုပ်တုအကြောင်းရုပ်တုဦးကောင်းကရွှေပခုံးနဲ့ရင်ဘက်ကငွေဝမ်ပိုင်းနဲ့ပေါင်ကကြီးဝါခြေောက်နှစ်ချောင်းတန်ခြေဖမိုးနဲ့ချီဖွားကတန်နဲ့တရုတ်အပိုင်းဘယ်လောက်လဲ၅ပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဦးကောင်းကဘာဘလုန်အင်ပါယာပြောမှပခုံးနဲ့ရင်ဘတ်ကဒီမီဒိုပါရှာမီဒီပီရတီအင်ပါယာပြီးတော့ဝမ်ပိုင်းနဲ့ပေါင်ကဂရိတ်အင်ပါယာပြီးတော့ခြေောက်နှစ်ချောင်းကရောမ်

တနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်အန်တီခရစ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒူးဇဲလို့လည်းခေါ်တယ်တားရဲလို့လည်းခေါ်အဲ့ဒီလူပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီလူပေါ်လာပြီးတဲ့အခါကျရင်ခုနှစ်နှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာကြောက်တလုံးဆိုရယ်အဲ့ဒီကြောက်တလုံးဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီတားရဲကိုဖယ်ရှင်းမယ်အန်တီခရစ်ကိုဖယ်ရှင်းပြီးတော့မှမြေကြီးပေါ်မှာနှစ်တထောင်အစိုးစားမယ်နှစ်တထောင်ပြီးတာနဲ့နော်လူတွေအားလုံးမတရားသောသူကပါဦးကနေစပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထိတည်တဲ့သူတွေအားလုံးရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးပြင်ပြူတရားစင်ခြင်းဆိုတာလာမယ်ပြီးတဲ့အခါထာဝရကာလတဲ့ကိုကောင်းကင်သစ်မြေကြီးသစ်ထဲကိုယုံကြည်သူတွေကသွားရမယ်ဒါကဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်တော့နော်အလားအချင်းချင်းနဲ့ပြောပြတာဆိုတော့အခုကကျွန်တော်တို့ကခြေဖမိုးနဲ့ခြေဖွားနေရာကိုရောက်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ပြောပြီးပြီအခုဒီထဲမှာအဲ့ဒီရုပ်တုကိုဘယင်ကမြင်မဲ့တယ်အခန်းကြီးနှစ်မှာတော့ဖယားသခင်ပေးမဲ့တာကတော့ရွှေငွေကြီးဝါတန်တန်နဲ့တရွတ်ဆိုအပိုင်း၅ပိုင်းပင်မြင်မဲ့ပင်မဲ့နေဘုခနေစာမင်းကြီးအခိုင်၃ရောက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကြံစီထားတဲ့အတိုင်းတကူလုံးရွှေရုပ်တို့ကိုလှုပ်တယ်အကြီးကြီးပဲဘလောက်တောင်မြင့်တယ်လဲဆိုတော့အတောင်60မြင့်နဲ့ပတ်လယ်မှာ6တောင်နော်အဲ့လောက်ကြီးတဲ့ရုပ်တို့ကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးလို့ပြောတဲ့အခါနိုင်ငံတနိုင်ငံမုံတော်သူကအင်ပါယာနိုင်ငံမြောက်များစွာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုကျင်ရဘမတပိုးခရမှုမဲ့စောင်းနေပတ်တာတွေတီးတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကအဲ့ဒီရုပ်တုကိုရှီခိုးရမယ်ဘာဘလုန်ရှင်ပြန်ကိုးကွယ်တဲ့ရုပ်တုတွေကိုဥချရမယ်လို့အမိန်ချမှတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတပိုးခရရမှုပင်မဲ့ဥမချတဲ့သူ၃ယောက်ယူတာလူမျိုးတိုင်းရဲတငယ်ချင်း၃ယောက်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူတို့နာမည်ကရှဒရက်မေရှက်အဘေဒေနဂေါသူတို့၃ယောက်ကတော့လုံးဝမရှိခိုးဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘာလို့ဆိုခါလဒဲလူတွေဘယင်စီသွားဘရမဘယင်အမိန်ကအဲ့လိုရှိပေမဲ့ကိုရောရဲ့ကျွန်ဝန်အရာမှာကိုရောခန့်ထားတဲ့ရှဒရက်မေရှက်ဘေနဂေါဒီ၃ယောက်ကတော့ဘယင်ကြီးတည်ထားတဲ့ရွှေရုပ်တို့သူတို့မကိုးကွယ်ဘူးပြောတဲ့အခါဘယင်ကအမျက်ထွက်ပြမသူတို့ကိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ငါဖယားကိုမရှိခိုးဘူးလေဒီတစ်ခါပလွေတွေမှုန့်မယ်စောင်းတွေတီးမယ်အဲ့ဒီခါဒီတစ်ခါမှာမင်းတို့ရှိခိုးမဟုတ်ရင်တော့မင်းတို့ငါဖျက်ဆီးမယ်လို့ဘယင်ကပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတဲ့စကားကအယံခွန်အားဖြစ်တာပဲနော်အဲ့ဒီမှာအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်16နဲ့19မှာရှဒက်မေရှက်ဘေဒနဂေါတို့ကလည်းအရှင်မင်းကြီးနေဖို့ခန့်နေစားအကျွန်ုပ်တို့ဒီဤအမှု၌ပြန်လျှောက်ရမည်အကြောင်းမရှိပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောစရာမရှိပါဘူးတဲ့အကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောဖခင်သခင်သည်မီးလောင်လက်ရှိသောမီးဖိုတွေကအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်လွတ်နိုင်တော်မူ၏ကိုတော်ဤလက်မှလည်းကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်ဒါလေးကိုတည်တည်ချာမှတ်ထားစီခြင်းလေသူတို့ပြန်ပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားသခင်ကမီးလောင်နေတဲ့ဒီမီးဖူတဲကနေဘာလဲလဲကယ်လွတ်နိုင်တယ်ကယ်လွတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောဤလက်မှလည်းကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်သူတို့ပြောတာဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးအမတီဒီမီးဖူတဲကလည်းကယ်လွတ်နိုင်နေပြီးတော့ကိုရောဤလက်မှလည်းကယ်လွတ်တော်မူလိမ့်မည်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲသူတို့ဟာဖယားသခင်ရဲ့တမန်တော်ကိုတည်လို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုတည်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားသခင်ကိုတည်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကိုဘယ်လောက်တည်တယ်လဲကျွန်တော်ဖယားသခင်ကိုဘယ်လိုတည်တယ်လဲဒီကနေ့ဖယားသခင်ကလေသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတည်ဖို့လောက်ပဲအလိုတော်မရှိပါဘူးသူ့ကိုတည်ဖို့အလိုတော်ရှိတယ်သူဟာသင်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာလေသင်တည်ပြီးအဲ့လိုဝန်ခံတော်သူဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်ကလိုတော်ရှိတယ်သင်ကိုးကွယ်သောဖယားသခင်ဟာဘလိုမျိုးဖယားသခင်လဲဆိုတော့သင်အသက်တာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတည်ဖို့အလိုတော်ရှိသောဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။
Amen.

0: ကျွန်တော်ကိုးကွယ်သောဖရာသခင်ဟာသေနေသောဖရာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်သောဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်စေသောဖရာသခင်သူကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်သောဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်သောဖရာကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုဝန်ခံလဲကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောလူသားအားလုံးရဲ့ဖရာအခုမကူကွယ်တဲ့သူမရှိခိုးတဲ့သူမပြတ်ဝတ်တနေကြရင်သခင်ယေရှုရှေ့မှာဒူးထဝရလိမ့်မယ်တနေကြပြောင်းလဲခြင်းမရှိသောဖရာမှုသာနဲ့ကင်းစင်သောဖရာအာမင်သူရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်ကိုဘယ်သူမှတားဆီးလို့မရသောဖရာသူပိတ်ရင်ဘယ်သူမှမဖွင့်နိုင်သောဖရာသူဖွင့်ရင်လည်းဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်သောဖရာသူကယ်ရင်လည်းဘယ်သူမှမတားနိုင်သောဖရာအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုနိုင်သောဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဖရာသခင်တင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖရာသခင်မဟုတ်ဘူးလားရှန်တဲ့မေရှက်အဘေဒနောဂေါ်ရုရဲ့ဖရာသခင်ဟာဒီနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖရာသခင်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဖယားတခင်ကငါရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖယားကလို့ပြောနိုင်အောင်အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖယားတခင်ကရှာမေရှာမေနဂောကငါတို့ဖယားတခင်ကဒီမီးဖို့တဲ့ကနေကဲနှုတ်နိုင်နေလို့ပြောသလိုကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဖယားတခင်ကအသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးဝယ်ထားတဲ့တော့ဒီမိဖို့တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကယ်နှုတ်နိုင်တယ်ဒီဒုက္ခနဲ့နေကယ်တင်နိုင်တယ်ဒီပြဿနာနဲ့နေကယ်တင်နိုင်တယ်ဒီအစင်မပြေမှုနဲ့နေကယ်တင်နိုင်တယ်ဒီအချက်သေးတဲ့ကနေကယ်တင်နိုင်တယ်လို့ပြဿနာတိုင်းမှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဝန်ခံမွတ်ဆိုနိုင်ဖို့ရအတွက်အသွေးတော်နဲ့ပြင်ညင်ပြူထားပြီးပြီမဟုတ်လားအာမင်ရှင်တဲ့မရှင်ဘယ်နှခုပြောတဲ့စကားကိုစင်ချင်းကြည့်ပါအကျွန်ုပ်တို့ဖယားသခင်သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်သောဖယားသခင်သည်မီးလောင်လည်းရှိသောမီးဖိုးမီးလောင်လည်းရှိသောမီးဖိုးသူတို့ဘဝအတ္တတာမှာအဲ့ဒီမီးဖိုးကတော့အကြီးမားဆုံးသောပြဿနာပဲအကြီးမားဆုံးသောဒုက္ခပဲအဲ့ဒီတဲကနေလက်ကဲတင်နိုင်နေသူတို့ကဲတင်မယ်လို့ပြောလားကဲတင်မယ်လို့ပြောလားဘယ်လိုပြောရလဲကဲတင်နိုင်နေဖယားတကယ်တတ်နိုင်ခြင်းယုံကြည်လားယုံကြည်တဲ့သိတယ်ဘာလို့ကဲတင်မယ်လို့မပြောဘဲကဲတင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာလဲဖယားတကယ်အလိုတော်ရှင်ကဲတင်မယ်ဖះမကယ်လို့မိထဲမှာတည်ခိုင်းရင်လေဖះရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံမယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဝန်ခံမှုကလေတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာတွေ့တဲ့အရာတွေကလေရှက်တဲ့မရှက်ဘယ်နဲ့တော့တွေ့တဲ့ဟာနဲ့နှိုင်းဆိုင်တော့ပါလေတေးတေးလေးပဲရှိသေးတယ်ညီကောင်မတို့အလားနဲ့အဲ့ဒီတေးတေးလေးတွေ့လာလို့ငီးတွားချင်တာငီးတွားချင်တာအောင်နှောင်းတော်ပြီမငီးတွားတော့အာမင်ကျွန်တော်တို့ဂျုံနဲ့ပြန်လာတိုင်းဘာဘလို့စိတ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့မြန်တိထားငါဖရာသခင်ကအာမင်ငါဖရာသခင်ကငါ့ကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ကယ်တင်ထားတဲ့ဖရာသခင်ကဒီပြစ်ဒနာဒုက္ခတွေကနေကယ်တင်နိုင်သောဖရာသခင်ဖြစ်တာအာမင်အဲ့လိုရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါအဲ့လိုရင်ဆိုင်ရအောင်ဒီကနေ့ကနေစပြီပြန်လာတည်တည်လေးဖះဘလို့လှုပ်လိုက်ပြန်ငါကဒီလိုပီးတွေ့ရကွာဘာလို့အောင်ဒီလိုပီးတွေ့တာလဲဒီဖះဘလို့ဤလဲ no နိုင်နေလို့သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဖះသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတကိုးတော်ကိုသူတို့ကသိတယ်သူတို့ယုံကြည်တယ်ဒီမီးလောက်ကတော့ဖះသခင်ကဲတင်နိုင်တယ်ဘီရောနောက်တစ်ခုသူတို့ပြောတာကဘာလဲဆိုအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကိုတော်ဤလက်မှလည်းကေတင်တော်မူလိမ့်မည်အဲ့ဒါတော့ကိုတော်လက်ကနေလည်းကေတင်နိုင်တယ်လို့သူတို့မပြောတော့ဘူးဘာလဲလဲကေတင်တော်မူလိမ့်မည်ဒီစကားနဲ့ကိုယ်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်သူတို့ဘာလို့အဲ့လိုပြောနိုင်တာလဲ
1: ဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်ကယ်တင်နိုင်တယ်သူတို့သိတယ်ဘုရားတကူတော့ဘုရားကြည်ချင်းဒီမှာတော့ကယ်တင်မယ်လို့ကိုပြောတာသူတို့ကနေဘုခနစာကိုရဲ့လက်ကနေကျွန်တော်ဘုရားတကကယ်တင်မှာကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည် He will လိမ့်မည်သူကယ်တင်လိုက်မည်သူကယ်တင်မယ်သူကယ်တင်မှာသူကယ်တင်မှာကိုရဲ့လက်ကနေကယ်တင်မှာနေဘုခနစာရှင်ဘီနေငါလက်ကနေဘယ်သူကယ်မှာလဲတဲ့သူတို့ကတော့ငါလက်ကနေဘယ်သူကယ်နိုင်မလဲဒီမှာလေ15မှာငါဤလက်မှာကယ်လွတ်နိုင်သောဖခင်ကအဘယ်ဖခင်ရှိသည်နည်းတဲ့ငါလက်ကနေဘယ်ကကယ်ဘယ်သူကယ်နိုင်မှာလဲမင်းတို့ငါလက်ကနေဘယ်သူကယ်နိုင်မှာလဲတဲ့အာသူတို့သုံးယောက်ရဲ့ဝန်ခံခြင်းမိဖူရဲနေကဲတင်နိုင်နေကဲချင်လိုက်ကဲမမကဲချင်လည်းမကဲဘူးဒါတော့ဒါပေမဲ့ဖယားတကင်တက်နိုင်ခြင်းသူတို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောရဲ့လက်ကနေတော့ဖယားတကင်ကျွန်တော်တို့ကိုကဲကိုကဲလိမ့်မယ်ကဲကိုကဲလိမ့်မယ်အဲ့လိုအတက်ပြောနိုင်တယ်ဘာလို့သူတို့အဲ့လိုအတက်ပြောနိုင်တာလဲယေရမိအားဖြင့်ဖယားတကင်ပြောထားပြီးသားဘာဘလုံမြို့ကိုတင်သွားမယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း90ကြာရင်မင်းတို့ကငါတဖန်ပြန်ပို့ဆောင်မယ်ဟာလေလုယာသူတို့သိလားသိတယ်သူတို့စံစာကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ဒိုင်လာအခိုင်ကိုအငယ်တင့်မှာဒိုင်လာကလေအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းကိုအဲ့ဒီဘာဘလုံမြို့သူတို့တင်ရောက်သွားတဲ့နှစ်တွေကအများကြီးရေတွက်တာအိုးတစ်နှစ်ရှိပြီ69နှစ်ကြံသေးတယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီ68နှစ်ကြံသေးတယ်ဘာအဖြစ်လဲဖယားပြောထားတဲ့စကားနဲ့နှစ်နဲ့ရည်တွက်နေတာဖယားသခင်ဒိုင်လာကိုဘလို့ခေါ်လဲသလားအလွန်ချစ်အပ်သောဒိုင်လာတဲ့ဖယားရဲ့စကားကိုအယံယုံတာပဲနော်ဖယားရဲ့စကားကိုတန်တရားကင်းစွာယုံနေဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်လည်းပဲလောကယူကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးဖယားကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့เนาะဆင်ချင်ကြရင်ဘုရားသခင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအိုးအလွန်ချစ်အပ်တော်သူလို့ခေါ်มาဖြစ်တယ်အာမင်ဒိုင်လာကလေနှစ်ပေါင်း90လုံးတနည်းပြီးတနည်းရည်တာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဂျွန်ပရောဖက်ယေရမိအားဖြင့်ပြောခဲ့တယ်ငါတို့ဘိုးဘေးတွေပြင်းမာခြင်းကြောင့်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းကြောင့်နော်ယုတ်တူစင်တူရီကိုကိုဖះကိုညင်းပယ်ခဲ့တဲ့ဖះကိုပုံကန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေဥပုံမဆောင်တဲ့ပြစ်တွေကြောင့်ငါတို့ကိုဘာဘလုံရှင်ပြန်စီမှာနှစ်ပေါင်း90ကြုံခံစေတယ်ဖះရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာဖြစ်တယ်ငါတို့အတွက်အကျိုးနည်းဖို့ကြံတာမဟုတ်ဘူးဖះသခင်ကငါတို့မျှော်လင့်တဲ့အကျိုးကိုရဖို့ရန်အတွက်ကြံစီတယ်ဆိုတော့ကိုဒိုင်ရီလာယုံတယ်အဲ့ဒီနှစ်တွေကိုရည်တွက်တယ်နှစ်90လည်းပြည့်ရောလေဖះသခင်နာမတော်ချီးမွမ်းတယ်ကိုရောပြောတဲ့အတိုင်းနှစ်90ပြည့်ပြီဘူဘီရဲ့အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကတိတော်အတိုင်းကယ်ပါလို့ဆုတောင်းတယ်ဖျားသခင်ကလေဒိုင်လာကိုဗျာဒိယူပါယုံပေးတာလေဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတော့သူမရှိတော့တဲ့နောက်ခရစ်တော်ကြွလာမဲ့အကြောင်းခရစ်တော်အသေးခံမဲ့အကြောင်းယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီးမဲ့အကြောင်းဒါဒီမကပဲနဲ့လေနောက်ဆုံးသောကာလအထိNow so now so luri along tha myaw de thi ta ke lu da ru ye now so a chain na yi sakat thi phit mae a ya thi bhaya ga tu ko phwin pya da daila chan sa ti de yong ne dilo be shere mi she bin go daila ta ngai chin tong yaw ga ba phit lo ဖယားတကယ်ကဲတင်တော်မူလိမ့်မည်လို့သူတို့ပြောတာလဲဆိုတော့ဒိုင်လာကဲ့သို့ပဲသူတို့ဟာယေရမိအားဖြင့်ဖယားပြောတဲ့စကားကိုသူတို့သိတယ်ယုံကြည်တယ်ဖယားကဒီနေဘုခနေဇာဘယင်လက်ကနေနှစ်90ပြင်ကဲမှာကဲမှာသူတို့ဒီအဲ့လားသူတို့ပြောတာရတယ်ကိုရဲလက်ကနေဖယားတကင်ကကဲလိုက်မယ်ဒီနေ့ကျမ်းအာမင်တောင်ဒီဟာကျွန်တော်အသက်တာမှာ
0: ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဝန်ခံရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်။တင်ကျွန်တော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့ပြဿနာအခက်အခဲဆင်းရဲမှုအဆင်မပြေမှုအတားဆီးကြီးမားတဲ့ဘလောက်ပဲပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ကဲ့သို့ပြောနိုင်တဲ့အခွင့်ကျွန်တော်မှာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ဖရားသခင်ဟာကျွန်တော်ကိုအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝဲထားတဲ့ဖရားသခင်ဟာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဖရားသခင်အနန္တတကူရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ဖရားထိုယေရှုခရစ်တော်ဖရားသခင်ဟာဒီမီးဖိုတွေကဒီဒုက္ခတွေကဒီဆင်းရဲခြင်းတွေကဒီပြဿနာတွေကဒီကျွန်တော်အပေါ်မကောင်းတဲ့အဆိုးရတွေကကျွန်တော်အတွက်မကောင်းတဲ့ဒီပြဿနာဖိနှိပ်မှုတွေကကယ်တင်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာကယ်တင်နိုင်တယ်ကဲတင်နိုင်နေအာမင်ကဲတင်နိုင်နေပြီးတော့ကိုရဲလက်ကနေလည်းကဲတင်တော်မူလိုက်မြည်တယ်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်မပူနဲ့ကျွန်တော်ကိုရဲလက်ကနေကဲမယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကိုမပူနဲ့အချိန်တန်တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုဒီလောကဒုက္ခနဲ့အပြီးကဲတင်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အမွေမှာသွင်းအောင်မယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘာဘလုန်ရှင်ပြည်ဆိုနှစ်ပေါင်း80ကြောင်ရောင်းပေမဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဣသရေလပြည်ကိုပြန်ပို့တကယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုတနေ့ကျန်ကောင်းကင်ဘုံကိုပို့ဆောင်မယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်သင်နဲ့ကျွန်တော်လောကကြီးမှာနေပြီးပျက်စီးသွားစီမယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်ကိုအာမခံထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကသူ့လက်ထဲမှာရှိတယ်သိုးတော်ဆိုးတွေဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်သိုးတော်ဆိုးဘယ်သူမှမလူယူနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အာမခံဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလဲပြောရောဟာဟလာဆိုဘယင်ကကြောက်သွားလားဆိုတော့ဘယ်ရလားသူတို့ကိုချက်ချင်းကျိုးနဲ့တုတ်တယ်။ဘာနဲ့တုတ်။ကျိုးနဲ့တုတ်တယ်။ကျိုးနဲ့တုတ်တယ်။ဟမ်ချုံနှောင်းတာနော်အဲ့လိုပြောပြီးတာနေဖို့ခဏစမင်းကြီးကအော်ဟောလာမင်းတို့ဖျားအဲ့လောက်တောင်တတ်နိုင်နေဟာလုံးငါလက်ကနေကဲတင်မယ်ဟုတ်လားဆိုသူတို့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်နော်စိတ်ဆိုးတော့မီးကိုခုနှစပြင်းအောင်လှုပ်လိုက်တယ်မီးကိုခုနှစပြင်းအောင်လှုပ်ပြောမှားတဲ့သူတို့ကိုချုံနှောင်တယ်တဲ့နော်သူတို့ကိုချုံနှောင်တယ်သူတို့ကိုတုံနှောင်၍သူတို့ကိုတုံနှောင်တယ်ပြီးတော့မီးတဲကိုပစ်ချတယ်နံပါတ်1တုံ့နှောင်ခံရတယ်မလွတ်လတ်တော့သူတို့လှုပ်ချင်သလိုလှုပ်လို့မရတော့နေချင်သလိုနေလို့မရတော့ယုံထွက်လို့လည်းမရတော့တုံ့နှောင်ခံရတယ်အကျက်အတဲကြီးစုံဘာမလှုပ်လို့မရတော့လမ်းလျှောက်လို့တော့မရတော့မိတယ်ပြစ်ချတယ်အပေါ်ရောက်သွားလားအောက်ရောက်သွားလားအောက်ရောက်သွားတယ်ဒီသားဖယားအပေါ်ရက်တီတော့ဘာခံရဆိုတော့တုံ့နှောင်ခံရတယ်မိတယ်ရောက်သွားတယ်ဘယ်လောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုပစ်ချတဲ့အစ်စ်သူရဲတွေမိဟပ်ပြီးတည်တယ်တဲ့မိအရှင်ဟပ်ပြီးတည်တယ်တဲ့ဆိုတော့သူတို့ရောက်တဲ့မိအဲ့ဒီထဲမှာဘယ်လောက်ပြင်းမလဲနော်ဆရာမအေးထွေးပြောတယ်ကလာမင်းနင်းတာလောက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ကလာလေမင်းနင်းတာသိတယ်မလားဆိုကလာတွေလို့ပြောမိတယ် sorry hindu တွေပေါ့သူတို့နော်အဲ့ဒီတစ်နှစ်တစ်ခါလာသူတို့ meaning တာမိခဲနေရဲနေရပဲနော်အဲ့မှာသူတို့လမ်းလျှောက်လာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာလုပ်လဲပြေးတာသူမြန်ပြေးတာလေ meaning တာလေအဲ့လိုလမ်းလျှောက်နေမှာအခုကသူတို့ကဘာလဲမိရှန်ကြီးထဲမှာမိရှန်ကြီးထဲမှာတုံ့နှောင်တဲ့ကျိုးကပြေသွားပြီဟာလေယာလူတုံ့နှောင်တဲ့အရာကိုဖယားသခင်ကဖြေပေးနိုင်တယ်ညီကောင်မောင်တို့အာမင်ဖယားသခင်အတွက်တုံ့နှောင်ခံရရင်ဖယားသခင်ကဖြေဖို့တာဝန်ယူလိုက်မယ်ဖယားသခင်အတွက်ဖယားသခင်ကြောင့်ဖယားနာမကြောင့်ကျွန်တော်တို့တုံ့နှောင်ခံရရင်ဖြေဖို့ကဖယားတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားတာဝန်ယူလိုက်မယ်ပြချခံရတဲ့အခါမှာမီးထဲမှာတဲ့လမ်းလျှောက်တယ်တဲ့အလေရတယောက်ကတဲ့ဖယားသားအစင်းရောင်နဲ့တူတယ်တဲ့ငါပြချလာ3ယောက်မလားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ငါဒါပေမဲ့ငါမြင်လာ4ယောက်လေးတဲ့တယောက်က ဖယားသားအစင်းရောင်းတဲ့အာမင်သူတော့မသိဘူးလေနေဘုခနဇာမင်းကြီးကဖယားကိုကူးကွယ်တဲ့သူမှမဟုတ်တာနမထူးခြားနေတယ်သူတို့နဲ့အတူလမ်းလျှောက်နေတယ်မိထဲမှာထူးတော်သခင်ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဖယားသခင်ကလေသူ့ဘက်မှာယက်တီတဲ့သူတွေနဲ့အတူယက်တီရဲတော်ဖယားယက်တီနေတော်ဖယားဖြစ်ပါတယ်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတော့ဖယားအာမင်အဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲတုံအောင်ရှင်းလွတ်သွားပြီပြီးတော့သူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှအပိုင်ငယ်30မှာဘာဘလုန်နိုင်ငံတွင်ရှန်ဒရက်မေရှက်အဘေဒနဂိုတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ဘယ်သူချီးမြှောက်တာလဲဖယားသခင်ချီးမြှောက်တယ်ဟဲ့လားဘယ်သူအားဖြင့်လဲနေဘုခတ်နေစာမင်းကြီးညီကောင်မတို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအသက်တာမှာလေဖယားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုသိပါပြီးတော့ဖယားစကားကိုကျွန်တော်သိပြီးဖယားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းကိုအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ဝန်ခံပြီးတော့မှဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်ရတရားမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့သူတို့ရွှေရုပ်တို့ရဲ့မကိုးကွယ်တာလဲသူတို့ကဣတရီလနိုင်ငံမှာမဟုတ်တော့သူများနိုင်ငံမှာသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဣတရီလလူမျိုးတွေမမြင်ဘူးကျွန်တော်ခရိယန်တချို့ကဖျားကြောင်ထဲမှာကောင်းဝင်တယ်မလို့အိမ်ရောက်ရင်လှုပ်ချင်ရလို့အဲ့ဒါတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ရှိတယ်လို့မဆိုလို့ဘူးနော်ဟုတ်လားဆိုသူများရှိမှာတော့အလားသတိမစားခင်လည်းဆုမတောင်းပဲမနေနိုင်ဆုတောင်းအခုအိမ်ရောက်တော့တခါတည်းနော်ဘိုက်စားတဲ့အချိန်ဟင်းကောင်းလို့ဆိုရင်ပိုဆိုးတခါတည်းတွေ့ပလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်ရှိနိုင်တာဗောဒီကလူတွေကိုရှိတယ်လို့မဆိုလို့နော်ဆိုတော့သူများအမြင်မှာတစ်မျိုးသူများကြွယ်ရမှာတစ်မျိုးတွေလေအခုသူတို့သုံးယောက်ကသူများကြွယ်ရမှာလှုပ်လို့ရလေသူတို့ဖယားကိုကူးကြွယ်တဲ့ဣတိရလူမျိုးတွေဟိုမှာလေအခုဖယားကိုမကူးကြွယ်တဲ့နိုင်ငံထဲမှာရောက်နေပြီသူတို့ရှီခွင်ရောဘယ်သူတိလဲသူမှမတိဘူးသူတို့သုံးယောက်ပဲတိမှာလေပြီးတော့အခုသူတို့ကအညတရမုန်းတော့ဂျုံဖြစ်ဖန်းတော့ဝန်နေဖြစ်နေပြီဝန်ကြီးတွေပြည်နယ်ဝန်ကြီးတွေဟာလားပါဝင်ကြည့်ရအရရအတိကျဒီမှာတော့မပေါ်ပြသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အရာရှိကြီးတွေဒါမဲ့သူတို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထွမြောက်ကျန်ခိုင်း20မှာငါမတပါခြားတော့ဘုရားမကိုကွယ်ရရုပ်တုစင်းတို့ကိုဥမချဝမပြိုရအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သူတို့သိတယ်အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီရုပ်တုကြီးကိုကိုကွယ်ဖို့သူတို့ညှင်းဆန်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားဘီရောထပ်ပြမသူဘာတိလေဖယားကမိတဲ့နဲ့ကဲတင်နိုင်တဲ့ဖယားအသက်ရှင်တော့ဖယားတကူကြီးတော့ဖယားသူတို့တိလေဘီရောသူတို့ကိုဒီဂျုံကနှစ်ပေါင်း80ဂျုံခံရပြီမဲ့ဒီဒုက္ခဖယားကအကြံစီထဲမှာရှိတယ်နှစ်ပေါင်း80ပြင့်ဖယားကကဲမယ်ဒီဘာဘလုန်ဘယင်ရဲ့လက်ကလည်းကဲမယ်ဆိုတာကိုသူတို့တိတယ်ကျန်းစာအားဖြင့်သူတို့တိတယ်ယုံတယ်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာသူတို့ယက်တည်တယ်အဲ့လိုသူတို့ယုံကြည်ပြီးယက်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်အတွက်ယက်တည်တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အတွက်ယက်တည်တာဖြစ်တယ်သူတို့ဖယားသခင်အတွက်ယက်တည်တယ်ဒါမဲ့ကြုံတုံထောင်ခံရတယ်ဘယင်ကသူတို့ကိုတုံထောင်တယ်မိတဲ့ပြစ်ချတယ်တုံထောင်တယ်အောက်ကိုပြစ်ချတယ်ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလေငါတို့ဒီအောက်သူလှဲခြင်းကိုရောက်တော့လဲဆုံးရတော့မရောက်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အသေးမှာအသက်ရှင်နေကျွန်တော်တို့ကိုဘသူမှဆုံးရတော့ရောက်အောင်လှဲလို့မရအောင်ကြီးကိုမောင်တို့မှာတော့အာမင်အခုသူတို့ကိုတုံ့နှောင်ပြီးအောက်ကိုပြစ်ချတယ်မိသေးကိုပြစ်ချပေမဲ့ထိုဘုရားသခင်ကြောင့်တုံ့နှောင်ခြင်းဖြေလွတ်ပြီးသူတို့ကိုအောက်ကိုပစ်ချတဲ့သူကိုတိုင်ကိုသူတို့ကိုချီးမြောက်တော်သူအဖြစ်ဖယားသခင်ကတုံးလာဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ယက်တည်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်မှာသင်နဲ့ကျွန်တော်ယက်တည်တဲ့အခါမှာတုံ့နှောင်ခြင်းခံရနိုင်တယ်နှင်းဆဲမှုခံရနိုင်တယ်ကျွန်တော်တွေကိုအနိုင်ကျင့်မှုတွေခံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အေးဒီလူတွေကိုပင်လင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြောက်တော်သူတွေဖြစ်အောင်တုံးနိုင်တယ်ကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲမဲ့သူညှင်းဆဲဖို့ကြံစီတဲ့သူကျွန်ုပ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြံစီနေတဲ့သူတွေကိုတောင်မှကျွန်တော်ကိုကူညီပေးသောသူကျွန်ုပ်ကိုချီးမြှောက်ပေးသောသူတွေဖြစ်အောင်ဖယားသခင်ကဒီကနေ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖယားသခင်က အဲ့လိုလုပ်နိုင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ရှက်ဒရက်မေရှက်အဘေဒနဂိုဟာသူတို့ကြုံတွေ့တဲ့ပြဿနာမှာဖယားသခင်တတ်နိုင်ကြောင်းသူတို့မြင်တယ်။ဖယားသခင်တတ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဝန်ခံတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့ပြဿနာအတိုင်းမှာဒီမိတဲ့ကနေဖယားသခင်ကယ်တင်နိုင်တယ်။အာမင်။ပြီးတော့ဒီဘာလို့ရှင်ဘီရဲ့လက်ကနေကဲတင်မယ်တဲ့သူတို့ပြောတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အတ္တတားလဲမှာဒီဒုက္ခလောကမှာကျွန်တော်ရှင်တန်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘုရားကဲတင်နိုင်သလိုတနည်းချင်းဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အိမ်တော်အယောင်ပူဆောင်ကဲတင်အောင်မဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပြီးဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအသက်ရှင်

အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ယေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးယေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဓနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖရာရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖရာရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်။အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်။ဖရာရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာ

0: အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေးတင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်ကလွဲလို့ဥယင်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့စားတဲ့နေ့မှာဧကံအမှန်တရားလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်လူတို့ရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းကင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းကင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့မြတ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မာမာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူရဲ့အရိုက်ရာကနေကြဆင်းခဲ့ရတယ်သူကဖယားတခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်ဖယားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်စာဒဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာဒန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငရဲမီအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဖျားရှင်ကမိတ်ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနဟာအာဒန်နဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိษံတွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဖျားရှင်ကဦးရှင်မရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသည့်ကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသည့်တွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသည့်ကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖျားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာမသေးပါဘူးဒီအပြင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖျားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ
1: ကျန်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်ထိုပင်ဟာစားပွဲကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဖယားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဖယားနဲ့မိတ္တဟာယပြက်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဖယားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်။မင်းဘယ်မှာရှိလဲ။အာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါ။
0: ဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံက
1: ကိုတော့ပြေးတဲ့

0: မကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပ
1: ါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်း
0: မွေမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပ
1: ါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်တင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှိုးဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာတင့်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိုက်မယ်ကျန်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲတင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အာတန်ကိုလည်းတင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီတင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝိလုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒန်အဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါတလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြည့်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုမိဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှာထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လဲလုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာအိနာကိုတရိပ်ပေးတယ်အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူးဖယားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာအိနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဖယားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖယားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာအိနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာအိနာကတိရစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းကြီးဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာအိနာက
2: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လ
1: ားဘုရားရှင်ကမင်းဘာလှုပ်လိုက်တလဲမင်းကြီးရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာအိနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ် နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖះရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖះရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖះစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖះနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖះရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆင်းနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစင်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်။တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆွတယ်။တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်တစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တပ်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလေပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ကြရအောင်။ああဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွေ့သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီး ဘာသာစကား क्वे ပြမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရရတုပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖျားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖျားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖျားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြန်နဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြန်က
2: "ဟောဖျားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
1: "ဖျားရှင်ကအာပြန်အားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်။တဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအဥ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
2: ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအားဖြင့်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
1: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကူရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွာလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗြဟံက
2: ဣရှမေလဟာရှေ့တော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
1: ။ဖရာရှင်ကလည်းတဲ့စကားကိုငါချားပြီငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တဲ့မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇဲကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားရှင်စမ်းသတ်တယ်ဖျားရှင်ကအာဗြဟံက
2: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
1: ်ဖျားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တူးတဲသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ်တောင်ပေါ်မှာသူကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖျားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖျားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
2: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်။ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
1: ။အာဗြဟံက
2: ငါသားယေရှုစရာသို့တငယ်ကိုဖျားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။
1: ဒီလိုနဲ့ဖျားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။ အဗျံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးတားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
2: ်အဗျံ
1: သူက
2: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
1: ်ဖယားရှင်ကတင်းရဲ့တားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့တားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဗျံဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမိရှုရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းကြီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စံသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကျပြီးအေးတော်နဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားခြေစံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေပြဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီင်ကဟီပြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟီပြဲမိမတယောက်ဟာတအားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘီင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုး၊သူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိဒံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
2: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
1: ်မယ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
2: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
1: ်ဖယားရှင်က ရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာသင်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်ညက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရည်စီးရပြည်တို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှိက
2: ဟောကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကသင်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
1: ။ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါ။မောရှိကလည်
2: းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူး။နှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဖရာရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။သွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိုက်မယ်။တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါတွန်းတင်မယ်။တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆူချောင်းပြောပါမောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
2: းထာဝရဘုရားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
1: ်ဖာရောမင်းက
3: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
1: မောရှိကဖယားရှင်အား
2: ဟိုးဖယားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
1: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကူရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဣချစ်ပြည်မှာငါဟာကဲတင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှိမှတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဣချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြေကြီးကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြေကြီးနံတဲ့အတွေ့ဣချစ်လူတွေဟာမြေကြီးကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာဣဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်း၊ old ခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဖျားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဖယားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖယားရဲ့လုပ်ရဲ့လို့ဆိုကြတယ်
1: ။ဖယားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဣချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒ ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပြစ်တဲ့အခါအီဂျစ်လူနဲ့တလိပ်ဆန်တို့မှအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြောက်အောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြောက်လာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိပ်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါ။တဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစီလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရည်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
3: ငါထမထော်တော်လို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမင်းတေရလိုက်မယ်
1: မောရှိက
2: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
1: ါတပန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့တာဥတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့တာဥအပေါင်းတို့ဟာတေကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအဆာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်34ရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုးတိုးတငယ်ကိုတက်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နတ်တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုးညမှာတိုးသားကိုမိကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်။ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိပ်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာသင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဥမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဥတိုင်အောင်လူနဲ့တလိပ်ဆန်တို့ရဲ့တားဥရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
3: အသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝေပြူကြစေ
1: ဤချစ်လူတို့ကလည်
3: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
1: ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်အမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာတိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာအီဂျစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။ အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး၄၀လွန်ပြီးမှများစွာသောဥစ္စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဟာရောမေဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမေရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အပြင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမေနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600မြင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်ညီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စိတ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
1: ်ဖျားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်မြဲရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣကျစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣကျစ်လူတို့က
2: ပြေးချဆို့ဟေးသူတို့ပါမှာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
1: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ
3: ်ငါတို့ဒီတော့ကန်လာရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
1: ဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလူခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဖျားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဣချစ်ပြီမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဖျားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါ့မှတပါအခြားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုဆင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိပကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့် သင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမယ်ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဘုရားတတိပေးချက်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညက်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘူးလုံပြည်တို့ကျွန်အဖြစ်တိမ့်သွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တိမ့်သွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣတရီလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဗတ်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလောလို့ဆိုခဲ့တယ်ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှစ်ထွေးချင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးပေါက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျန်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ့်သွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ် ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွာခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နှောင်တရကြလော့။ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလော့။ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကအီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော့။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသည်မည်။ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလီသည်မတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမယ့်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျွလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဘုရားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရေဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးသခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတောမှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖခင်သခင်ထံမှလာတဲ့မုန်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမဟုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမှုတ်ခြင်း ရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြူဇာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီး၃ရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ပါရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: ဟောကြားသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
1: ။ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်။နီကောဒင်ကလည
2: ်းတောင်းဆိုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
1: ။ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤအရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဒီနေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
0: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ်
1: ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်။လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲ။လောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါ။စီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဗန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ။တပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်း क्वे ပြကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ် ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချင်းကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားတင်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့။ဘုရားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြတ်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ရောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါတဝက်ကနေမှရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ရောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းက ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက
2: โอ้อาภาตูรุเยอภิกูหลุดออกมุบา
1: เยชูหาลูโซ2ယောက်เนี่ยอดูก้าสินตินคันยะสินดาวิดเยปรอเฟตสกาไตสิตูเยတွေဟာသူ့ရဲ့ဝိလုံကိုစာရေးတန်ချပြီးဝေဖန်ကြ

0: ဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်ငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရည်ပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဗျမန်းရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော့ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခ
1: ါအမှုပြီးပြီဟိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလာ၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှင့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်နဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်နေအဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါးလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါ့ကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလေဒီအရာတွေရဲ့တသက်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတသက်ထူတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီး ယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြ

လူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘုရားတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာဆိုးဆန်တော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျင့်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလံပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေးကြီးကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

န်းကြီး14အငယ်1မှ17ဤဒေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအချို့တို့သည်လာ၍ငါရှေ့မှထိုင်ကြ၏ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားဤလူတို့သည်ကိုစိတ်နှလုံး၌ကိုရုပ်တုများကိုတီထောင်၍ကိုမျက်နှာရှိမှကိုဒူးဆိုင်တစ်တုံးကိုထားကြပြီသူတို့မေးလျှောက်ခြင်းကိုငါခံရမည်လောထို့ကြောင့်အရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာအချင်းဤဒေလအမျိုးသားသည်ကိုစိတ်နှလုံး၌ကိုရုပ်တုတို့ကိုတီထောင်၍ကိုမျက်နှာရှိမှကိုဒူးဆိုင်တစ်တုံးကိုထားလျက်ပရောဖက်ထံသို့ရောက်လာ၏ထိုသူ၌ရုပ်တုများပြားသည်နှင့်အညီငါပြန်ပြောမည်ထိုသို့သောအားဖြင့်ဤဒေလအမျိုးကိုသူတို့စိတ်တဘောရှိသည်နှင့်အညီငါဖမ်းမည်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ရုပ်တုများကြောင့်ငါနှင့်ကြွားဝေးကြပြီထိုကြောင့်အရှင်သာရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဤဒေလအမျိုးအားဆင့်ဆိုရမည်မှနောင်တရ၍ရုပ်တုတို့ကိုကျင်ရှောင်ကြလော့တင်တို့ပြုသည်မြသောဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွဲအမှုတို့မှမျက်နှာလွှဲကြလော့ငါနှင့်ကြွပြီးလင်ကိုစိတ်နှလုံး၌ကိုရုပ်တုများကိုတီထောင်၍ကိုမျက်နှာရှိမှကိုဒူးစိုက်တစ်တုံးကိုထားလျက်ပင်ငါအလိုကိုမေးမြန်းခြင်းကပရောဖက်ထံသို့လာသောဤဒေလမျိုးသားဖြစ်စေဤဒေလအမျိုး၌တဲနေသောတပန်းအမျိုးသားဖြစ်စေငါသာရဖျားသည်ကိုအလိုလျောက်ပြန်ပြောသည်ဖြင့်ထိုသူတစ်ဖက်၌ငါဒီမျက်နှာထား၍သူကိုနမိတ်ဖြစ်စေမည်စကပုံလည်းဖြစ်စေမည်ထိုသူကိုငါဤလူတို့အထဲမှပယ်ရှားမည်ငါဒီထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်ပရောဖက်သည်ဟောပြော၍မှား၍လျှင်ထိုပရောဖက်ကိုငါထာဝရဘုရားသည်မှား၍စေ၏ထိုသူကိုငါဒီဒဏ်ခတ်၍ငါဤလူဤဒေလအမျိုးတည်းမှပယ်ရှားမည်သူတို့သည်လည်းအပြစ်နှင့်အလုဒဏ်ခံရကြမည်ပရောဖက်ခံရသောဒဏ်သည်ပရောဖက်ကိုစီးကပ်သောသူခံရသောဒဏ်နှင့်တူရလိမ့်မည်ထို့သို့ဖြစ်လျှင်နောက်တပံဤဒေလအမျိုးသည်ငါကိုမစွန့်ပြစ်လမ်းမလွဲမှားယွင်းခြင်းအပြစ်ရှိသည်များတို့နှင့်နောက်တပံမညစ်ညူးဘဲငါဤလူဖြစ်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်လည်းသူတို့ဤဖျားသခင်ဖြစ်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ငယ်စနေမှ23တပန်သာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားပြည်သားတို့သည်အထက်ထက်လွန်ကျူး၍ငါကိုပြစ်မှားသောကြောင့်ငါသည်လက်ကိုဆန့်၍မုတ်အထောက်အပင့်ကိုချိုးသည်ဖြင့်အစာအာဟာရကိုခေါင်းပါစေ၍ထိုပြည်မှလူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုပေဖြက်လင်နောအီဒံယေလယောဘဤသုံးယောက်ရှိတော်လဲကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းအပြင်ကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုသာကယ်နှုတ်ရသောအခွင့်ရှိကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏။တားရဲတို့သည်ပြည်၌ပေါ်လာ၍ဖြစ်စည်းသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမနေနိုင်သဖြင့်လူစိတ်ညာလင်ထိုသူသုံးယောက်ရှိတော်လဲငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းကိုသားသမီးကိုမကယ်မနှုတ်ရကိုယ်တိုင်သာချမ်းသာရကြ၍ပြည်သည်လူစိတ်ညာလျက်ရှိရလိမ့်မည်။သို့မဟုတ်အိုဓာထိုပြည်ကိုလောက်ကြံတော့ဟုငါဆိုလျက်ဓာဘေးကိုရောက်စေသောကြောင့်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုပယ်ဖြတ်လျင်ထိုသူသုံးယောက်ရှိတော်လေငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းကိုသားသမီးကိုမကယ်မနှုတ်ရ။ကိုယ်တိုင်သာချမ်းသာရကြလိမ့်မည်။သို့မဟုတ်ထိုပြည်၌ကာလနာကိုငါစေလွတ်သောကြောင့်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်၏အသက်ကိုတပ်ဖြတ်ပယ်ရှင်းခြင်းဟာငါ၏ဒေါသအရှင်ကိုတွန်းလောင်းလျင်နောအေဒံယေလယောဘတို့ရှိတော်လေငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းကိုသားသမီးကိုမကယ်မနှုတ်ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းအပြင်ကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုသာကယ်နှုတ်ရကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားယေရုရှလင်မြို့၌လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်တို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းဟာဒါဘီမွတ်သိမ့်ခြင်းဘီစီတတောတာယေဘီကာလနာဘီဒီဟုသောအလွန်ဆိုးသောဘီလေးပါတို့ကိုငါစေလွတ်တော်ခါထိုမြတ်မကလွတ်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်လောတို့ရတွင်လွတ်၍
ထွမြောက်ရသောအကြံအကျွင်းတားသမီးအချို့ရှိကြလိမ့်မည်သူတို့သည်တင်တို့ရှိရာသို့ထွက်လာ၍ကျင့်ကြံပြုမှုသောအမှုရာတို့ကိုတင်တို့သိကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့၌ငါရောက်စေသမျှသောအမှုများကြောင့်စိတ်ပူပန်ခြင်းမရှိတက်တာခြင်းရှိကြလိမ့်မည်သူတို့ကျင့်ကြံပြုမှုသောအမှုရာတို့ကိုတင်တို့သည်မြင်သောအခါတက်တာရကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုငါပြုလေသမျှတို့၌အကြောင်းမရှိဘဲမပြုသည်ကိုတိကျလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏။ခန်းကြီးဆက်လေအငယ်၁မှ၈အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုတနာ၍ဣသရေလအမျိုးကိုတဖန်ရွေးကောက်သဖြင့်သူတို့ကိုနေရင်းပြည်၌နေရာချတော်မူလိမ့်မည်။တကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့သည်သူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်၍ယာကုပ်အမျိုး၌စည်းကပ်ကြလိမ့်မည်။တပားအမျိုးသားတို့သည်သူတို့ကိုနေရင်းအရက်သို့ပို့ဆောင်ကြလိမ့်မည်။ဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်တပားအမျိုးသားတို့ကိုသာရဖျား၏ပြည်တော်တွင်ဂျွန်နှင့်ဂျွန်မအရာ၌ထား၍စေစားကြလိမ့်မည်။အထက်ကတင်းသွာပူသောသူတို့ကိုတဖန်တင်းယူခဲ့ကြလိမ့်မည်။ညင်းဆဲပူသောသူတို့ကိုလည်းအုပ်ဆိုးကြလိမ့်မည်။ထိုအခါသာရဖျားသည်တင့်ကိုညူညင်ခြင်းဆိုရင်ချင်းသူတို့မှစေစား၍ဆင်းရဲစွာအစီကျွန်ခံရခြင်းထဲကနှုတ်၍ချမ်းသာပြီတော်မူလျင်တင်းဒီဘာဘူးလုံရှင်မြင်းကိုရည်ဆောင်၍ပုံစကားကိုဤသို့မွဲ့ဆိုလိမ့်မည်အစိုးတရားပြုသောသူသည်ဆုံးလိမ့်ပြီတကားရွှေမြို့တော်သည်ဆုံးလိမ့်ပြီတကားလူတတ္တဝါတို့ကိုအမျက်ထွက်၍အစင်မပြတ်ရိုက်ခြင်းအတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်တို့ကိုမာနစိတ်နှင့်အုပ်ဆိုး၍အစင်မပြတ်နှင်းဆဲခြင်းကိုပြုသောအာဓမလူတို့ဤတောင်ဝေးကို၎င်းထိုတို့အစိုးရသောသူတို့ဤယာစလန်တန်ကို၎င်းသာရဖျားချိုးတော်မူပြီးမြေတပင်လုံးသည်ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာခြင်းရှိ၏ရွှေလန်းစွာတည်ခြင်းဆိုသံနှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ထင်းယူပင်နှင့်လေပနုံအာရစ်ပင်တို့ကတင်းဒီလဲပြီးသည့်နောက်ငါတို့ကိုခုတ်လဲသောသူသည်မတက်မလာရဟုတင့်ကိုရည်ဆောင်၍ဝမ်းမြောက်ကြ၏အငယ်ကူမစတဲ့တင်းဒီရောက်လာသောအခါအောက်အရမရဏနိုင်ငံသည်ကျိုးဆူအံ့သောငါလှုပ်လေ၏တင်းကြိုင်းသားများနှင့်လောကီမင်းများအပေါင်းတို့ကိုတင်းအတွက်ကြောင့်နှိုးဆော်လေ၏အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်သောရှင်မင်းအပေါင်းတို့ကိုရာဇပလင်တို့မှထစေ၏ထိုသူအပေါင်းတို့ကတင်းဒီလဲငါတို့ကဲ့သို့အာနေပါသည်တကားငါနှင့်တူပါသည်တကားတင်းဤဘုံတရေနှင့်တိတူရိယာမျိုးအတံပလန်တို့ကိုမရဏနိုင်ငံတွင်ရှုံချလေပြီတကားတင်းအောင်၌ပိုးကောင်များကိုခင်းလျက်တင်းအပေါ်၌တီကောင်များကိုခြုံလျက်ရှိပါသည်တကားဟုတင်းကိုနှုတ်ဆက်၍ပြောဆိုကြလိမ့်မည်အငယ်၁၂မှ၂၀အိုနန်းတန်းမူတော့ချင်တင်းဒီကောင်းကင်ကကြားလေပြီတကားအပြီပြီတို့ကိုနှိတ်ဆက်တော်တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီတကားသင်ကလည်းကောင်းငင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျေရုအပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နှာဘက်ဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းတင်းဒီမရဏနိုင်ငံတင်းကြိုင်တွင်တဲ့သို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီတင်ကိုမြင်သောသူတို့သည်စိတ်စိတ်ကြည်ရှု၍ဆင်ခြင်ပြီးလင်မြေကြီးကိုတုန်လှုပ်စေ၍တိုင်းနိုင်ငံများကိုလှုပ်ချောက်သောသူကဤသူလောလောကီနိုင်ငံကိုတောခဲ့သို့ဖြစ်စေ၍မြို့များကိုဖျက်ဆီးသောသူအချုပ်ခံရသောသူတို့ကိုမိမိနေရာသို့တဖန်မလွတ်သောသူကဤသူလောအပြည်ပြည်သောရှင်မင်းအပေါင်းတို့သည်အတီးတီးမိမိတို့ဇေဒီ၌ဘုံတရေနှင့်အိတ်ကြ၏တင့်ကိုမူကားယွန်ရှာပွေသောတိခက်ကဲ့သို့တင်းကြိုင်းတဲကထုတ်ပြရ၏ကွမျက်သောသူဒန်းဖြင့်ထိုးသောသူတင်းကြိုင်းတွင်၌ကြောက်စုတဲသို့ချသောသူများနှင့်ဖုံးအုပ်လျင်ခြေဖြင့်ကြော်နှင်းသောအသေးကောင်ဖြစ်လေ၏သူတစ်ပါးတို့နှင့်ယောနှော၍တင်းကြိုခြင်းကိုမခံရအကြောင်းမူကားမိမိပြည်ကိုဖျက်ဆီးပြီးမိမိအမျိုးသားချင်းတို့ကိုတတ်လေပြီးအဓမ္မပြုသောသူတို့၏အနွယ်သည်ဂုံတရေအလင်းမရှိရဟုပြောဆိုကြလိမ့်မည်အငယ်၂၁မှ၂၉သူ၏သားမီးတို့သည်မထမြေကြီးကိုမပိုင်မြေတပြင်လုံးတွင်
ရန်သူများကိုမနှိုးဆော်နိုင်မီအကြောင်းသူတို့အဖို့ဘိုးဘီတို့၏အပြစ်ကြောင့်ကွက်မြက်ချင်းကိုပြင်ကြလော။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကငါသည်သူတို့တစ်ဖက်၌ထ၍ဘာဘူးလိုမျိုး၏နာမနှင့်အကျွင်းအကြံကို၎င်း၊တားမီးတို့ကို၎င်းပယ်ဖြတ်မည်ဟုသာရဖျားမိန်တော်မူ၏။တဖန်လေငါသည်ထိုမျိုးကိုဖြူကုန်များနေရန်ရေလွှမ်းမှုရန်အရက်ဖြစ်စေမည်။ဖြစ်စည်းခြင်း၏တပြည့်စည်းဖြင့်လှဲမည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားသည်ချိန်ဆို၍မိန်တော်မူသည်ကငါ၏မြေပေါ်မှာအာရှုရိမင်းကိုငါနှိပ်စက်မည်။ငါ၏တောင်ရိုးပေါ်မှာခြေဖြင့်ကျော်နှင်းမည်ဟုငါကြံစီသည့်အတိုင်းဖြစ်၍ငါစီရင်ချက်လည်းတည်ရလိမ့်မည်။ထိုအခါသူ၏တပိုးကိုသူတပန်းအပေါ်ကရွှေ့၍သူတို့ပခုံးပေါ်မှာတင်သောဝန်ကိုချရသောအခွင့်ရှိလိမ့်မည်။မြေတမင်လုံးတွင်ထိုတို့ကြံစီတော်မူ၏။ခတ်သိမ်းသောပြည်တို့အပေါ်မှာထိုတို့လက်တော်ကိုဆန့်လျက်ရှိ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျား၏အကြံတော်ကိုအဘယ်သူဖျက်လိမ့်မည်နည်း။ဆန့်တော်မူသောလက်တော်ကိုအဘယ်သူလှန်လိမ့်မည်နည်း။အငယ်28မှ32အာခမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သောနှစ်တွင်ခံရသောပြရိတ်တော်ဟူမူကားအိုဖိလိတိပြည်လုံးတင့်ကိုရိုက်သောချိန်လုံးကျိုးဒီကိုထောက်၍ဝမ်းမမြောက်နှင့်ထိုးမွေအမျိုးတက်ကမွေဆိုးပေါက်လိမ့်မည်သူ၏အနွယ်သည်လည်းပြန်တက်သောမီးမွေဖြစ်လိမ့်မည်အတိုင်းထက်အလွန်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စားရကြလိမ့်မည်ဆင်းရဲညုံညင်သောသူတို့သည်ဘေးလွတ်လျက်အိပ်ရကြလိမ့်မည်ငါသည်သည်အမြစ်ကိုတွေးချောက်ခြင်းအပြင်တတ်၍သည်အကျွင်းကိုလည်းမွေဆိုးသည်ကော့မြက်လိမ့်မည်။အိုတကားညီးတွလော့။အိုမျိုးငိုချွေးမိတန်းလော့။အိုဖိလိတိပြည်လုံးတင်းဒီမှိုင်တွေလျက်ရှိ၏။မြောက်မျက်နှာမှမိကိုထွက်လာ၏။ထိုအလုံးရင်း၌တယောက်တခြားစီနေသောသူမရှိ။တပြည်တနိုင်ငံမှရောက်လာသောတန်တမန်တို့အားအဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်နည်းဟုမူကားဒါရဖျားသည်ဇီးအုံမျိုးကိုတီထောင်တော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုတော်ဤဆင်းရဲသားတို့သည်ထိုမျိုး၌ကိုစားကြ၏ခန်းကြီးဆက်လေးအငယ်တက်မှကိုမိုးပြတ်သောအမှုကိုရီမှတ်၍ယေရမိသို့ရောက်လာသောသာရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကားယူရပြည်သည်ညီးတွား၏မြို့တကားတို့၌မိတန်းသောအတန်ရှိ၏နေသောအဝတ်ကိုမြေတိုင်အောင်ဝတ်၍ယေရုရှလင်မြို့သားတို့၏ငိုကြွေးခြင်းအတန်သည်တက်လေ၏မူမတို့သည်မိမိသူငယ်တို့ကိုရေခတ်စေလွှတ်၍သူငယ်တို့သည်ရေချင်းတို့ရောက်သောအခါရေကိုမတွေ့အိုးတက်တက်ကိုသာဆောင်ခဲ့လျက်ပြန်လာကြ၏ဥကောင်းကိုခြုံလျက်ရှက်ကြောက်မှိုင်တွေကြ၏မိုးပြတ်၍မြေအက်ကွဲသောကြောင့်လယ်လုတ်သောသူတို့သည်ဥကောင်းကိုခြုံလျက်ရှက်ကြောက်ကြ၏တမင်မသည်လယ်ပြင်၌မွေးသောအခါမြင့်မရှိသောကြောင့်တားငယ်ကိုစွန့်ပစ်၏မြေရိုင်းတို့သည်မြင့်သောအရက်ပေါ်မှရက်လျက်မြေခွေးကဲ့သို့လေကူရှူကြ၏မြင့်မရှိသောကြောင့်သူတို့မျက်စိပြက်လေ၏အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်သည်အကျွန်ုပ်တို့တစ်ဖက်၌တက်သေးခံတော်လဲနာမတော်ကိုထောက်၍စီရင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကျိန်ဖန်များစွာဖောက်ပြန်ပါပြီကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားပါပြီ။အိုဣတရေလအမျိုးဤမျောလင့်เสียအကြောင်းအမှုရောက်သောကာလကဲတင်တော်မူသောသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့ပြည်၌ဧည့်သည်ကဲ့သို့၎င်းတညတာအိတ်ချင်းကဝင်သောခရီးသွားကဲ့သို့၎င်းအဘဲကြောင့်ဖြစ်တော်မူသည်မိမ့်မောတွေ့ဝေသောသူကဲ့သို့၎င်းကဲတင်ခြင်းကမတတ်နိုင်သောသူရဲ့ကဲ့သို့၎င်းအဘဲကြောင့်ဖြစ်တော်မူသည်နီအိုထာဝရဖျားကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်နာမတော်ဖြင့်သမုတ်တော်သူဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပစ်တော်မူပါနှင့်အငယ်တစဲမဆက်လေးဤလူမျိုးကိုရီမှတ်၍ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဤလူတို့သည်လှဲ့လေခြင်းဟံအလွန်အလိုရှိကြ၏မိမိတို့ခြေကိုမချုပ်တီးကြထို့ကြောင့်သာဝရဖျားနှစ်သက်တော်မမူသူတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကိုအောင်းမေ၍သူတို့အပြစ်များကြောင့်စစ်ကြောတော်မူမည
ထာဝရဘုရားသည်ငါအားမိန့်တော်မူသည်ကဤလူမျိုးအဖို့မေတ္တာပို့၍ဆုမတောင်းနှင့်သူတို့သည်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါသူတို့အဟိတံကိုငါနာမထောင်မိရှို့ရာယစ်ကိုတော်၎င်းပူဇော်တကားကိုတော်၎င်းဆက်ကပ်သောအခါငါလက်မခံဒါဘီမုတ်သိချင်းဘီကာလနာဘီဖြင့်သူတို့ကိုငါဆုံးစေမည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်ငါကလည်းအိုအရှင်ထာဝရဘုရားပရောဖက်တို့ကတင်တို့ဒီဓာဘေးကိုမတွေ့ရချာမုတ်သိချင်းဘေးဒီတင်တို့ရှိရာတို့မရောက်ရဤအရ၌မြဲသောညီသက်ချင်းကိုငါပေးမည်ဟုဤသူတို့အားဟောပြောခြင်းကိုငါလျှောက်သောအခါသာဝရဖျက်ကထိုပရောဖက်တို့ဒီငါဤနာမကိုအမိပြု၍မှုတကိုဟောတတ်ကြ၏သူတို့ကိုငါမစေလွတ်မမာထာဗျာဒိတ်မပေးသူတို့ဟောပြောချက်တို့သည်မျက်စိကိုလှဲ့ခြင်း၊နှက်ပူးခြင်း၊အချီးနီးကြံစီခြင်း၊မိမိညာအတိုင်းလှဲ့ဆန်းခြင်းတက်တက်ဖြစ်ကြ၏။အငယ်၅မှ၂၂။ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားဤပြည်၌ဒါဘေမုတ်သိချင်းဘေးမရှိရဟုငါမစေလွတ်ဘဲငါနာမကိုအမိပြု၍ကိုယ်အလိုလျောက်ဟောပြောသောပရောဖက်တို့သည်ဒါဘီမုတ်သိချင်းဘေးဖြင့်ဆုံးရကြလိမ့်မည်သူတို့ဤတရားနာပရိသတ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်မှဆ၍မယားသားသမီးတို့နှင့်တကွမုတ်သိချင်းဘေးဒါဘီကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့လမ်းထဲသို့ပစ်ချခြင်းကိုခံရ၍အဘယ်သူမျှမတင်းချူရသူတို့ဤအပြစ်ကိုသူတို့အပေါ်သို့ငါတွန်းလောင်းမည်တင်းဒီလဲသူတို့အားပြောရမည်စကားဟုမူကားငါဒီနိညာမပြတ်မျက်ရည်ကြရမည်ငါဤလူမျိုးတို့သမီးသည်အလွန်ပြင်းစွာသောဒဏ်ချက်ကိုခံရ၍အယိုးများကျိုးလီပြီငါဒီမြို့ပြင်သို့သွားသောအခါတတ်သောအသေးကောင်များကိုတွေ့ရ၏မြို့ထဲသို့ဝင်သောအခါငတ်မွ၍နာကျင်စွာခံရသောသူများကိုလည်းတွေ့ရ၏ပရောဖက်နှင့်ယေပရောဟိတ်တို့သည်အဘယ်အမှုကိုမျှမတိဘဲအယယလဲ့လေကြ၏ကိုရောဒီယူရာပြည်ကိုအကုန်စင်ပဲတော်မူသလိုဇီအုံမြို့ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူသလိုချမ်းသာမရအောင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအပေးကြောင့်ဒဏ်ခတ်တော်မူသနီအကျွန်ုပ်တို့သည်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တော်လဲကောင်းကျိုးကိုမရကြပါချမ်းသာကိုမျှော်လင့်တော်လဲဘေးနှင့်သာတွေ့ရကြပါ၏အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုသူစီအိမ်များနှင့်ဘိုးဘီတို့၏အပြစ်များကိုဝန်ချပါ၏ကိုရော့ကူပြစ်မှားပါပြီကိုရော့၏နာမကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူမူပါနှင့်ဘုံတော်ပလင်၏အထရေကိုရှုံချတော်မူမူပါနှင့်အောင်းမေတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖွဲ့သောဗြိဉ္ဇတော်ကိုဖြစ်တော်မူမူပါနှင့်သာသနာပလူတို့ကိုးကွယ်သောယုတ်ထုစင်တုတို့တွင်မိုးရွာစေနိုင်သောသူရှိပါသလောမိုးဒီအလိုလိုရွာနိုင်ပါသလိုအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရောသားလျင်တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်၍ကိုရောကိုမြှုပ်လင့်လျက်နေပါမည်ကိုရောဒီအလုံးတုတ်တကြံခန်းကြီး၁၄အငယ်၁မှ၁၆ပညာရှိသောမိမသည်မိမိအိမ်ကိုတည်ဆောက်တတ်၏မိုက်သောမိမမူကားကိုလက်နှင့်ဖြူဖြက်တတ်၏ဖြောင့်သောလမ်းသို့လိုက်တော်သူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏ကောက်သောလမ်းသို့လိုက်သောသူမူကားမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏မိုက်သောသူ၏နှုတ်၌မာနခြေလုံးရှိ၏ပညာရှိသောသူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်ကဲတင်သောအမှုကိုပြုတတ်၏နွားထီမရှိသောတင်းကုတ်သည်စင်ကြယ်၏သို့တော်လည်းနွားခွန်အားကိုတွန်း၍များသောစီးပွားကိုရတတ်၏တစ္ဆာရှိသောတက်တေသည်မှုသာမတုံးတတ်တစ္ဆာပြတ်သောတက်တေမူကားမှုသာကိုတုံးတတ်၏မထီမဲ့မြင်ပြုသောသူသည်ပညာကိုရှာ၍မတွေ့ရဉာဏ်ရှိသောသူမူကားပညာအတတ်ကိုရလွယ်၏မိုက်သောသူနှင့်တွေ့၍သူ၏နှုတ်၌ပညာအတတ်မရှိသူကိုသိမြင်လျှင်ထိုသူကိုရှောင်သွားလောပညာတရရှိသောသူ၏ပညာကကိုသွားရသောလမ်းကိုသိခြင်းသည်မိုက်သောသူ၏မိုက်ခြင်းမူကားပရိယေတိမိုက်သောသူတို့သည်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုမထီလေးစားပြုကြ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့မူကားတယောက်ကိုတယောက်ကျေးဇူးပြုကြ၏စိတ်နှလုံးသည်မိမိဒုက္ခကိုသိ၏စိတ်နှလုံးရှင်လန်းခြင်းအကြောင်းကိုလည်းသူတပါးမဆိုင်တတ်မတရားသောသူ၏အိမ်သည်
ပြိုလဲတတ်၏ဖြောင့်မတော်သူ၏တဲမူကားပွင့်လန်းတတ်၏လူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲအဆုံး၌တည်ခြင်းသို့ပို့သောလမ်းတစ်မျိုးရှိ၏လူသည်ရဲစဉ်အခါပင်ဝန်နေသောစိတ်တဘောရှိ၏ထိုရဲမောရွှင်လန်းခြင်းအဆုံး၌လဲညှို့ငယ်ခြင်းရှိတတ်၏စိတ်နှလုံးဖောက်ပြန်သောသူဖြစ်စေသူတော်ကောင်းဖြစ်စေမိမိအချင်းတို့နှင့်ဝါလိမိဉာဏ်တိမ်သောသူသည်သူတစ်ပါးပြောသည်များကိုယုံတတ်၏ပညာသည်ရှိသောသူမူကားမိမိသွားရလမ်းကိုစိစိကြည့်ရှုတတ်၏ပညာရှိသောသူသည်ကြောက်၍ဒုစရိုက်ကိုရှောင်တတ်၏မိုက်သောသူမူကားမာနကြီး၍ရဲရင်တတ်၏အငယ်၁၉မှ၃၅စိတ်တူသောသူသည်မိုက်ဆွာသောအမှုကိုပြုတတ်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံသောသူကိုလည်းသူတစ်ပါးမုန်းလိမ့်မည်။ဉာဏ်တိမ်သောသူသည်မိုက်ချင်းကိုအမွေခံတတ်၏။ပညာသည်ရှိသောသူမူကားသိပ်ပံတရဖူကိုဆောင်းတတ်၏။လူဆိုးတို့သည်သူတော်ကောင်းရှိ၌၎င်းမတရားသောသူတို့သည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အိမ်တကားဝနှင့်၎င်းဥချတတ်ကြ၏။စင်ရဲသောသူသည်မိမိအိမ်နီးချင်းမုန်းခြင်းကိုပင်ခံရမည်။ငွေရတတ်သောသူ၌မူကားများစွာသောအဆွေခင်မွန်းရှိလိမ့်မည်။မိမိအိမ်နီးချင်းကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူသည်အပြစ်ရှိ၏။ဆင်းရဲသောသူကိုတနာသောသူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏။မကောင်းသောအကြံကိုကြံတတ်သောသူတို့သည်မှားယွင်းကြလိမ့်မည်။ဂျေစုပြုမိဟုကြံတတ်သောသူတို့မူကားဂိူနာအကျိုးနှင့်တစ္ဆာအကျိုးကိုခံရကြလိမ့်မည်။ကြိုးစား၍လှုပ်လျာရာ၌ဂျေစုရှိ၏။စကားများခြင်းအကျိုးမူကားဆင်းရဲခြင်းတက်တက်သည်။ပညာရှိသောသူတို့၏စီးစိမ်ဥစ္စာသည်သူတို့ဥယျာတရဖူဖြစ်၏မိုက်သောသူတို့၏မိုက်ချင်းမူကားအမိုက်တက်တက်ဖြစ်၏မှန်သောတက်တည်သည်သူအသက်ကိုကယ်တင်တတ်၏မမှန်သောတက်တည်မူကားမှုသာကိုတုံတတ်၏သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်အာချီသောကိုးစားရာအခွင့်ကိုဖြစ်စေတတ်၏တားတော်တို့သည်လည်းခိုးလွန်ရာရက်ကိုရကြလိမ့်မည်သာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အသေးခံရာကြောက်ခွင်းတို့မှလွှဲရှောင်ရာအသက်စမ်းယူခြင်းဖြစ်၏ပြည်သားများပြရ၌ရှင်မြင်ဤဘုံတော်တည်ပြည်သားနေပါရ၌ကမင်းအကျိုးနေခြင်းရှိစိတ်ရှိသောသူသည်ပညာကြီးစိတ်တူသောသူမူကားအထူးသဖြင့်မိုက်ပေ၏ကျမ်းမာသောနှလုံးသည်ကိုယ်အသက်ရှင်စေသောအကြောင်းညူဆူသောသဘောမူကားအယိုးဆွေးမြေ့ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဆင်းရဲသားတို့ကိုညှင်းဆဲသောသူသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုကဲ့ရဲ့၏ဘုရားကိုယုံကြည်သောသူမူကားဆင်းရဲသောသူတို့ကိုတနာတတ်၏မတရားသောသူသည်မတရားသဖြင့်ပြုစဉ်အခါလှဲခြင်းကိုခံရ၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားတည်သောအခါ၌ပင်မျှော်လင့်เสียရှိ၏ဉာဏ်ရှိသောသူ၏နှလုံး၌ပညာကျင်းဝတ်တတ်၏မိုက်သောသူတို့၏အထက်၌ရှိသောအရာမူကားထင်ရှားတတ်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ပြည်သားတို့ကိုချီးမြှောက်တတ်၏ဒုစရိုက်အပြစ်မူကားပြည်သားများတို့ကိုရှုံ့ချတတ်၏ပညာရှိသောကြွန်အားရှင်မြင်သည်ဂျေစုပြုတတ်၏အရှက်ခန်းကြီးဆက်လေအငယ်တက်မှဆက်တက်ဒါဝရဖျားဤနေ့ရက်သည်ရောက်သောအခါသူတစ်ပါးတို့သည်တင်းဥ္စာကိုလူယူ၍တင်းအလေ၌ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်စီခြင်းဟာလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုငါစုဝေးစေမည်မြို့ကိုတိုက်ယူပြီးလျှင်အိမ်တို့ကိုလူရက်၍မိမတို့ကိုအာဓမပြုကြလိမ့်မည်မြူသားတဝက်ကိုတိမ့်သွား၍တဝက်သားမျိုး၌ကြံကျွင်းလိမ့်မည်သာရဖျားသည်လည်းစစ်တိုက်ရာကာလ၌တိုက်တကယ်သို့ထိုလူမျိုးတို့ကိုတိုက်သွားတော်မူမည်ထိုနေ့ရက်၌ခြေတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့အရှိတန်လွင်တောင်ပေါ်မှရပ်၍တန်လွင်တောင်သည်အရှိဘက်မှအနောက်ဖက်တိုင်အောင်အလယ်၌ကွဲသဖြင့်အလွန်ကြီးသောကြိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်တောင်တဝက်သည်ပြောက်ဖက်သို့၎င်းတဝက်သည်တောင်ဘက်သို့၎င်းရွှေ့ရလိမ့်မည်တင်တို့သည်ငါတောင်ချာကြိုင်လန်းဖြင့်ပြေးကြလိမ့်မည်ထိုကြိုင်သည်အာဇလမြို့တိုင်အောင်မှီလိမ့်မည်ယူဒဘရင်အောစီမင်းလက်ထက်မြေကြီးလှုပ်၍တင်တို့သည်ပြေးတဲ့ကဲ့သို့တဖန်ပြေးကြလိမ့်မည်ငါ၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားကြွလာတော်မူ၍မိမိတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်ပါကြလိမ့်မည်ထိုနေ့ရက်၌အလေးမရှိမြတ်သောအရာတို့သည်ရုပ်လျော့လိမ့်မည်နေမဟုတ်ညမဟုတ်သာရဖျားတည်တော်မူသောနေ့ရက်တည်းရဖြစ်၍ညာဥယံအချိန်ရောက်မှလင်းလိမ့်မည်ထိုနေ့ရက်၌အသက်ရည်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်၍ຫນွေကာလဖြစ်စေ
ဆောင်းကာလဖြစ်စီအရှိပင်လေတို့တဝက်အနောက်ပင်လေတို့တဝက်စီတော်လိမ့်မည်သာဝရဖျားသည်တပြည်လုံးတွင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တော်မူမည်ထိုနေ့၌သာဝရဖျားတပါသည်နာမတော်တပါသည်ဖြစ်တော်မူမည်ဂေဗမြို့မှသည်ယေရုရှလင်မြို့တောင်ဘက်ရေမူမြို့တိုင်အောင်တပြည်လုံးကိုခြိုက်ကဲ့သို့တညီသည်ဖြစ်စေတော်မူမည်မြို့သည်လည်းဗင်ယာမင်တကားမှသည်အရင်တကားရာမြို့တောင်တကားတိုင်အောင်၎င်းဟာနနေလရဲတိုက်မှသည်စပိတိနေရာတစားတော်တိုင်အောင်၎င်းချီးမြောက်ခြင်းကိုခံ၍မြို့ဟောင်းရာ၌တဖန်တည်ရလိမ့်မည်နောက်တဖန်ယေရုရှလင်မြို့သည်ချိန်ချင်းဘေးကိုမခံမြို့သားတို့သည်နေရာချ၍စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲနေကြလိမ့်မည်အငယ်၁၂မှ၁၅ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်လာသောလူမျိုးအပေါင်းတို့၌ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောဘေးရန်ဟုမူကားခြေဖြစ်ရက်လျက်ပင်သူတို့အသားယော့ပြက်လိမ့်မည်မျက်လုံးအိမ်၌မျက်လုံးယော့ပြက်လိမ့်မည်ရှားသည်လည်းကတွင်း၌ယော့ပြက်လိမ့်မည်ထိုနေ့၌ထာဝရဘုရား၏တကူတော်ကြောင့်သူတို့သည်အလွန်ယုံရင်ခန့်မျှပြု၍တယောက်ကိုတယောက်လက်ချင်းရိုက်တော်လဲတယောက်ကိုတယောက်တိုက်၍တကြလိမ့်မည်ယူဒာအမျိုးသားတို့လည်းယေရုရှလင်မြို့၌တိုက်ကြလိမ့်မည်ပတ်လည်၌နေသောတပားမျိုးသားအပေါင်းတို့၏ဥစ္စာစည်းစိမ်ဒီဟုသောများစွာသောရွှေငွေအဝတ်တစားစုပုံလျက်ရှိကြလိမ့်မည်မြင်းလာကလအုပ်မြဲမှဆ၍ရန်သူတပ်တွင်ရှိသမျှသောတရိษံတို့၌ပြီးသောဘေးဒဏ်သည်အထက်ဆိုခဲ့ပြီးသောဘေးဒဏ်နှင့်တူလိမ့်မည်အငယ်၁၆မှ၁၉ယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်လာသောလူမျိုးအပေါင်းတို့တွင်ကြံ့ကျွင်းသမျှသောသူတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားကြီးဟုသောရှင်ဘရင်ကိုကူးကွယ်၍တကီနီပွဲခံအံ့သောငါမြို့တော်သို့နှစ်တိုင်းအစဉ်တက်လာကြလိမ့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားဟုသောရှင်ဘရင်ကိုကူးကွယ်အံ့သောငါမြို့တော်သို့တက်၍မလာသောမြေကြီးသားအဆွေအမျိုးရှိသမျှအပေါ်သို့မိုးမယွာရ။အေဂုရုပြည်သားအဆွေအမျိုးသည်မတက်မလာလျှင်မိုးမယွာဘဲနေသဖြင့်တကီနီပွဲကိုခံအံ့သောငါတက်၍မလာသောလူမျိုးတို့၌ထာဝရဘုရားပေးတော်မူသောဘေးဒဏ်သည်ထိုသူတို့ကိုလည်းထိလိမ့်မည်။ဤ၍ကတကီနီပွဲကိုခံအံ့သောငါတက်၍မလာသောအေဂုတ်သူအမျိုးသားတပားမျိုးသားအပေါင်းတို့ခံရသောအပြစ်ပေသည်အငယ်၂၀မှ၂၁ထိုနေ့ရက်ကာလတွင်ဒါဝရဖျားအားတန်ရှင်းခြင်းဟုမြင်း၌ဆွဲသောဆဲလဲအပေါ်မှပင်အခရာတင်ရလိမ့်မည်ဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်၌အိုးတို့သည်ရစ်ပလင်ရှိမှရှိသောပလာကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုမြမကယေရုရှလင်မြို့မှဆ၍ယူဒာပြည်၌ရှိသမျှသောအိုးတို့သည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားအားတန့်ရှင်းကြလိမ့်မည်ရစ်ပူဇော်သောသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ထိုအိုးတို့ကိုယူပြီးလျှင်ချက်ပြုတ်ကြလိမ့်မည်ထိုနေ့မှဆ၍နောက်တဖန်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရား၏အိမ်တော်၌ခါနနီလူမရှိရပရောဖက်ဇာခရီစီဂန်ဂျီတရ40အငယ်1မှ4အိုးထာဝရဘုရားသို့တော်သူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါကြံတန်းသောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါထိုသူတို့သည်နှလုံးထဲမှမကောင်းသောအကြံစီရှိ၍စိတ်မှုကိုအစဉ်နှိုးဆော်ကြပါ၏သူတို့သည်မွေကဲ့သို့မိမိတို့ရှာကိုတွေးတက်ကြပါ၏သူတို့နှုတ်ခမ်းထဲမှမွေဆိုးအစိတ်တောက်ရှိပါ၏။အိုးထာဝရဘုရားမတရားသောသူ၏လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါ။ကြံတန်းသောသူ၏လက်မှကွယ်ကာဆောင်မတော်မူပါ။သူတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုလှဲခြင်းကကြံစီကြပါ၏။အငယ်ငါးမှခုနှစ်မာနကြီးသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ဖို့ကြော်ခွင်းနှင့်ကျိုးသေးများကိုဝတ်ထားကြပါ၏။အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လက်၌ကွန်ရက်ကိုဖြန့်၍ညမြားကိုထားကြပါ၏ကိုတော်ဒီကျွန်ုပ်ဤဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုဒါဝရဘုရားအားလျှောက်ထားပါ၏အိုးဒါဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါအိုးဘုရားရှင်ဒါဝရဘုရားကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ဤက
ကယ်တင်ခြင်းအစွမ်းတတ္တိဖြစ်တော်မူ၏။စစ်တရာသောနေ၌အကျွန်ုပ်၏ဥကောင်းကိုဖုံးအုပ်တော်မူ၏။အငယ်၈မှ၃၃အိုထာဝရဘုရားမတရားသောသူ၏အလိုပြည့်စုံသောအခွင့်သူ၏အကြံထမ်းမြောက်သောအခွင့်ရှိစေတော်မူပါနှင့်ထိုသို့သောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်ပတ်လည်၌မိမိတို့ဥကောင်းကိုမချီးမြှောက်ရဘဲမိမိတို့မွဲ့ဆိုသောမကောင်းချိုးသည်မိမိတို့ကိုလွှမ်းမိုးပါစေသောမိခဲတို့သည်ထိုသူတို့အပေါ်သို့ကြားရောက်ကြပါစေသောမိသည်တို့၎င်းနှက်သောတွင်းသည်တို့၎င်းကြားကြပါစေသောတဖန်မထကြပါစေနှင့်ကဲ့ရဲ့တတော်သူသည်မြေကြီးပေါ်မှနေရာမမြဲပါစေနှင့်ကြံတန်းသောသူကိုလည်းဖြစ်စည်းသည့်တိုင်အောင်ဘေးဥပါတိလိုက်ပါစေသောအရဖျားသည်ဆင်းရဲသောသူ၏အမှုကိုဆောင်၍ငတ်မတော်သူတစ်ဖက်၌တရားစီရင်တော်မူမည်ဟုငါတည်၏အကယ်စင်စစ်တရားသောသူတို့သည်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်တဘောဖြောင့်သောသူတို့သည်အထံတော်၌

0: ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး5
1: လူတို့တွင်ရွေးကောက်တော်မူသောရစ်ပြောဟိတ်မင်းမီဒီကဘူဇော်တကားကို၎င်းအပြစ်ဖြေရာရစ်ကို၎င်းပူဇော်၍လူတို့အတွက်ဖျားဝတ်ကိုပြုစေခြင်းကခန့်ထားတော်မူသောသူဖြစ်၏သူသည်ကိုယ်တိုင်နွမ်းဤအားနေခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍မိုက်သောသူမာယွင်းသောသူတို့ကိုတီးခန့်ခြင်းကတတ်နိုင်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်လည်းလူများအပြစ်နှင့်မိမိအပြစ်ကိုဖြေခြင်းကပူဇော်ရ၏ဖျားသခင်သည်အာယုံကိုခေါ်တော်မူတကယ်သို့ခေါ်တော်မူသောသူမှတပါအဘယ်သူမျှထိုအရာမျှကိုမသိမ့်မယူရာထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းအရာ၌မိမိကိုမိမိချီးမြှောက်သည်မဟုတ
2: ်သင်သည်ငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်တင့်ကိုငါဖြစ်ပွားစေသည
1: ်ဟုမိတ်တော်မူသောသူသည်ခရစ်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထိုတို့နှင့်အညီကျမ်းစာတစ်ချက်လာသည်ကား
2: သင်သည်မေလခိဇေတနီတူသာဝရရစ်ပြောဟိတ်ဖြစ်သည
1: ်ဟုလာသည်ထိုခရစ်တော်သည်လူဇာတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလတေချင်းမှကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပတနာပြုသည်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဤသားတော်မှန်တော်လဲစင်းရဲဒုက္ခကိုခံသောအဖြစ်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုသင်တော်မူ၏ထိုသို့ဆုံးလင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးမှယုံကြည်နားထောင်သောသူအပေါင်းတို့အားသာဝရကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြုတော်သူဖြစ်တော်မူ၍မေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့သောရစ်ပြောဟိတ်မင်းဟုဘုရားသခင်သမုတ်တော်မူခြင်းကိုခံရ၏ထိုမေလခိဇေဒက်၏အကြောင်းကိုငါတို့ပြောเสียရစကားအများရှိ၏သို့တော်လေတင်တို့သည်ညံနှုတ်သောကြောင့်အပြောခက်လိုက်၏တင်တို့သည်ကာလကြာသောကြောင့်ဆရာအဖြစ်သို့ရောက်တင်တော်လေဘုရားသခင်ဤဗျာဒိတ်တော်၌ရှေ့ဦးစွာတင်ရသောတရားနှုတ်တို့ကိုသူတပားထံ၌တဖန်တင်ရသောအကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍ကြေခဲသောအစာကိုမသုံးဆောင်နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်ရသောသူဖြစ်ကြ၏နှုတ်ကိုသာသုံးဆောင်သောသူမည်သည်ကသူငယ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရား၌လိလာခြင်းမရှိကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍တိနိုင်သောဉာဏ်ပေးတတ်သောအကြာအမြင်အတွေ့အဆံများသောသူတည်းဟူသောစုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကားကြေခဲသောအစာ
0: ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး13
3: ငါသည်လူဘာသာစကားကို၎င်းကောင်းကင်တမန်ဘာသာစကားကို၎င်းပြောနိုင်တော်လဲမေတ္တာမရှိလျင်အတံမီသောတဘိုးခရာကဲ့သို့၎င်းတီးတံကိုသာပေးတတ်သောလင်းကွင်းကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ပရောဖက်ညံကိုငါရ၍နည်းနည်းသောအရာရှိသည်များတို့နှင့်သိပ်ပံအတအမျိုးမျိုးကိုတတ်တော်၎င်းတောင်များကိုရွှေ့နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်၎င်းမေတ္တာမရှိလျင်အချီးနီးတက်တက်ဖြစ်၏သူတစ်ပါးကိုငါကြွေးမွေး၍ဥစ္စာရှိသည်များကိုစွန့်ကြဲသည်သာမကကိုယ်ခန္ဓာကိုမီးရှို့စေခြင်းကအတ္တော်လဲမေတ္တာမရှိလျေငါ၌အကျိုးမရှိမေတ္တာသည်စိတ်ရှိတတ်၏ဂျေစုပြုတတ်၏မေတ္တာသည်ဂုံပြိုင်ခြင်းမရှိဝါကြွားခြင်းမရှိမာန်မာနမရှိမလျောက်ပတ်စွာမကျင့်တကိုအကျိုးကိုမရှာတဒေါသအမျက်မထွက်တအပြစ်ရှိသည်ဟုမထင်တမတရားသောအမှု၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတသမာတရား၌ဝမ်းမြောက်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖုံးအုပ်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုယုံတတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုမျော်လင့်တတ်၏ခတ်သိမ်းသောအရာကိုသီးခံတတ်၏မေတ္တာသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောနှင့်အစင်ကင်းလို၏ပရောဖက်ညံတော်၎င်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြောနိုင်သောအခွင့်တော်၎င်းသိပ်ပံအတတ်တော်၎င်းကွယ်ပြောက်လိမ့်မည်ယခုမူကားငါတို့သည်မစုံမလင်တိတတ်ကြ၏ပရောဖက်ညာနှင့်မစုံမလင်ဟောတတ်ကြ၏စုံလင်ခြင်းသို့ရောက်သောအခါမူကားမစုံလင်သည်များတို့သည်ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်ငါသည်သူငယ်ဖြစ်စဉ်အခါသူငယ်လိုစကားပြော၏သူငယ်လိုစိတ်ထည်သူငယ်လိုကြံစည်၏အသက်ကြီးသောအခါမူကားသူငယ်၏အရာများကိုငါပယ်ရှား၏ယခုတွင် ငါတို့သည်မန်အားဖြင့်ရိပ်မိလျက်သာနေကြ၏ထိုအခါမူကားမျက်မှောက်ထင်ထင်မြင်ရကြလိမ့်မည်ယခုတွင်ငါအသည့်အမည်မစုံမလင်ဖြစ်၏ထိုအခါမူကားသူတစ်ပါးသည်ငါကိုသိသကဲ့သို့ငါသိရလိမ့်မည်ယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဤသုံးပါးဒီလျက်ရှိ၏ဤသုံးပါးတို့တွင
0: ်ဩဝါဒစာခန်းကြီး3
3: ပညာမဲ့သောဂလာတိလူတို့လောဝါကတိုင်မှာအသေးခံတော်မူသောယေရှုခရစ်ကိုတင်တို့မျက်မှောက်၌ထင်ရှားစွာပြပြီးသည်ဖြစ်၍တမန်တော်ကိုနားမထောင်စေခြင်းကတင်တို့ကိုအဘယ်သူပြုစားသနည်းပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြသလောသို့မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုကြားနာခြင်းအာဖြင့်ခံရကြသလောဟူသောအရာတစ်ခုကိုသာတင်တို့၌ငါတိလို၏ဤမြလောက်ပညာမဲ့ကြသလောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိပြု၍လှုပ်ဆရှိပြီးမှဇာတိကိုအမိပြု၍ပြီးစေကြသလောဤမြလောက်သောဆင်းရဲခြင်းကိုအချီးနီးခံကြပြီလောအချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ရမည်လောထိုမှတပါဝိညာဉ်တော်ကိုတင်တို့အားပေး၍တင်တို့၌တကောများကိုပြတော်သူသည်ပညာတရား၏အကျင့်အာဖြင့်ပြသလောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုနာခြင်းအားဖြင့်ပြသလောထိုနည်းတူအာဗြဟံသည
4: ်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ
3: ၏ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူသည်အာဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်ဟုအမှန်သိမှကြလောဖျားသခင်သည်ယုံကြည်ခြင်းကိုထောက်၍တပါးအမျိုးသားတို့ကိုဖြောင့်မရာ၌တီစေတော်မူမည်ဟုကျမ်းစာသည်မျှော်မြင်လျက်အာဗြဟံအားအမိန့်ရှိ၏
4: သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည
3: ်ဟုဧဝံဂေလိတရားကိုဟောနှင့်လေ၏တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူတို့သည်ယုံကြည်သောအာဗြဟံနှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏ပညာတရား၏အကျင့်ကိုအမိပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်အကျိန်နှင့်ဆက်ဆိုင်ကြ၏အကြောင်းမူကား
4: ပညာတိကျမ်း၌ပါသမျှသောစကားတို့ကိုအမြဲမကျင့်သောသူတိုင်းကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံစေသတည်
3: းဟုကျမ်းစာလာ၏တဖန်တို့
4: ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သက်ရှင်လိမ့
3: ်ပညာတရားမူကားယုံကြည်ခြင်းနှင့်မဆက်ဆိုင
4: ်ထိုအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူသည်ထိုအကျင့်အားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည
3: ်ဟုဆိုသည်ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပညာတရားအားဖြင့်အဘယ်သူမျှဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ
4: သစ်တန်၌ဆွဲတာခြင်းကိုခံရသောသူတိုင်းကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည
3: ်ခုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ကျိန်ခြင်းကိုခံရသောသူဖြစ်၍ငါတို့ကိုပညာတရား၏ကျိန်ခြင်းမှရွေးနှုတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားအာဗြဟံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တပါအမျိုးသားတို့၌တည့်ရောက်သည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရကြမည်အကြောင်းသည်ညီကိုယ်တို့လောကီဝေါ်ဟာရအားဖြင့်ငါပြောမည်လူတော်လဲဝန်ခံစာကိုချုပ်ပြီးမှအဘယ်သူမျှမပယ်ရထပ်ဆင့်၍စကားကိုမသွင်းရဂတိတော်တို့ကိုအာရဟံနှင့်သူ၏အမျိုးအနွယ်၌ထားတော်မူ၏အမျိုးအနွယ်တို့ဟုအများသောသူတို့ကိုယီမ၍မိန်တော်မူသည်မဟုတ်တင်ဤအမျိုးအွယ်ဟုတယောက်သောသူကိုယီမ၍မိန်တော်မူ၏ထိုတယောက်သောသူကခရစ်တော်ဖြစ်သည်ငါဆိုသည်ကခရစ်တော်ကိုယီမ၍ဘုရားသခင်တည်စေတော်မူနှင့်သောရေညင်တရားကိုအနှစ်430လွန်ပြီးမှနောင်ဖြစ်သောပညာတရားသည်မပယ်နိုင်ဂတိတော်ကိုအချီးနီးမဖြစ်စေနိုင်ထိုမှတပါအမွေတော်သည်ပညာတရားနှင့်ဆက်ဆိုင်လျက်ဂတိတော်နှင့်မဆက်ဆံဘုရားသခင်သည်ဂတိတော်အားဖြင့် အာဗြဟံအားထိုအမွေတော်ကိုတနာတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ပညာတရားသည်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းဟုမူကားတတိတော်ကိုခံသောအမျိုးအနွယ်မဖြစ်မီတိုင်အောင်ဒုစရိုက်များကြောင့်ထိုတရားကိုထပ်၍ပြီးတော်မူ၏ထိုတရားကိုကောင်းငင်တမန်များအားဖြင့်အာမခံ၏လက်၌ထားတော်မူ၏အာမခံမည်သည်ကားတစ်ဖက်နှင့်သာဆိုင်သည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မူကားတစ်ဖက်ဖြစ်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ပညာတရားသည်ဘုရားသခင်ကတိတော်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သလိုထို့သောမဖြစ်နိုင်ရာအသက်ရှင်စေနိုင်သောပညာတရားကိုပေးတော်မူသည်မှန်လျင်အကယ်စင်စစ်ထိုတရားအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရလိမ့်မည်ယခုမူကားယုံကြည်သောသူတို့သည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဂတိတော်ကိုရမည်အကြောင်းကျမ်းစာသည်လူအပေါင်းတို့ကိုအပြစ်၌ချုပ်ထား၏ယုံကြည်ခြင်းတရားမရောက်မီပညာတရားသည်စောင့်နေသည်ဖြစ်၍ထိုအခါငါတို့သည်နောက်၌ထင်ရှားလက်တန့်သောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမျှော်လင့်၍ချုပ်ထားလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မရာသို့ရောက်စေခြင်းကပညာတရားသည်ခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ငါတို့၏အထင်းဖြစ်သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားသည်ရောက်လာသောအခါငါတို့သည်ထိုအထင်းလက်မှလွတ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်တို့အပေါင်းသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူရှိသမျှတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်၌ယူဒလူမရှိဟေလသလူမရှိဂျုံမရှိလူလူမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိထိုသခင်၌သင်တို့အပေါင်းသည်တလုံးတဝသည်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်အာဗြဟံ၏အမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍ဂတိတော်အတိုင်းအ
0: ခန်းကြီး20
5: တနေ့တနင်္ဂနွေကိုရောသည့်ဗိမ္မာန်တော်တွင်လူများကိုဆုံးမဩဝါဒပေး၍ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူစဉ်ယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာလူအကြီးကဲ့သို့သည်လာ၍
6: ကိုရောသည့်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသည်ကို၎င်းထိုအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသည်ကို၎င်းအချက်နှုတ်တို့အားပြောပ
5: ါဟုဆိုကြတော့ကိုရောက
7: ငါသည်တစုံတစ်ခုကိုမေးဦးမည်သင်တို့ဖြေကြလော့ယောဟန်ဤဗတ္တိဇံတရားသည်ဖျားကဖြစ်သလောလူကဖြစ်သလော
5: ဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းဆင်ကျင်၍
6: ဖျားကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘဲကြောင့်မယုံသည်နည်းဟုသူမေးလေအုံးမည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလင်ယောဟန်သည်ပရောဖက်ဖြစ်သည်ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ယုံသည်ဖြင့်ငါတို့ကိုကြောက်ခဲနှင့်ပြေးကြလိမ့်မည
5: ်အဘဲကဖြစ်သည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုပြန်ပြောကြ၏ယေရှုကလည
7: ်းထိုအတူဤမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြော
5: ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါပိသတ်တို့အားမိန့်တော်မူသောဥပမာက
7: လူတို့သည်စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးမှလှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယျာဉ်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့ကြာမြင့်စွာသွားနေ၏ကာလအချိန်တန်လျင်လှုပ်ဆောင်သောသူတို့သည်စပြစ်သည့်အချို့ကိုပေးစေခြင်းဟာဥယျာဉ်ရှင်သည်ငယ်သားကိုစေလွတ်လေ၏ဥယျာဉ်ဆောင်တို့သည်ငယ်သားကိုရိုက်၍လက်ချီလွတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ပံအခြားသောငယ်သားကိုစေလွတ်ပြန်လျင်ဥယျာဉ်ဆောင်တို့သည်သူ့ကိုရိုက်၍အဆက်ခွဲပြီးမှလက်ချီလွတ်လိုက်ကြ၏နောက်တစ်ပံအခြားသောငယ်သားကိုစေလွတ်ပြန်လျင်သူ့ကိုဒဏ်ရာပေါ်အောင်နာကျင်စွာရိုက်၍နှင်ထုတ်ကြ၏ထိုအခါဥယျာဉ်ရှင်ကငါသည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းငါ၏ချစ်သားကိုငါစေလွတ်မည်ထိုသူတို့သည်ငါသားကိုမြင်လျင်အာနာကောင်းအာနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၏ဥယျာဉ်ဆောင်တို့သည်သားကိုမြင်လျင်ဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူ့ကိုတတ်ကြကုန်အံ့ထိုသို့သူ၏အမွေဥစ္စာကိုငါတို့ရကြလိမ့်မည်ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးမှဥယျာဉ်ရှင်၏သားကိုဥယျာဉ်ပြင်သို့ထုတ်၍တပ်ပစ်ကြ၏တို့ဖြစ်လျင်ဥယျာဉ်ရှင်သည်ဥယျာဉ်ဆောင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုမည်နည်းဥယျာဉ်ရှင်သည်လာ၍ထိုသူတို့ကိုတုတ်ပင်ပယ်ရှင်းပြီးမှထိုဥယျာဉ်ကိုအခြားသောသူတို့အားပေးလိမ့်မည
5: ်ဟု မိန်တော်မူ၏ပိသတ်တို့သည်ကြားလျင
8: ်ထိုတို့မဖြစ်ပါစေနှင့
5: ်ဟုလျှောက်ကြတော့ကိုတော်သည်ထိုသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍
7: တိုက်ကိုတီလုတ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်းအထွတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ဟုသောကျမ်းစာချက်သည်အဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်းအခြင်းသူသည်ထိုကြောက်အပေါ်သို့ကြာ၏ထိုသူသည်ကြိုးလက်တန်အကျင်သူ၏အပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြ၏ထိုသူသည်ညံ့ညက်ကြေလက်တန်
5: းဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယစ်ပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြူဆရာတို့သည်မိမိတို့ကိုရည်ဆောင်၍ထိုဥပမာစကားကိုဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိသောကြောင့်ကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးခြင်းငါရှာကြံကြ၏သို့တော်လည်းလူများကိုကြောက်၍နေရကြ၏ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ကိုတော်ကိုချောင်းမြောင်းလျက်စကားတော်၌အပြစ်ကိုရှာ၍မြို့ဝင်မဲလက်သူအံ့နာသောအခွင့်ကိုရခြင်းကသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆောင်သောသူလျိုတို့ကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ်ကြ၏ထိုသူလျိုတို့က
9: ရှင်ဖျားကိုတော်သည်လူမျက်နာကိုမထောက်ဘဲဖြောင့်မတ်စွာဆုံးမဩဝါဒပေး၍ဘုရားသခင်၏တရားလမ်းကိုဟောက်မှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုကျွန်တို့သိကြပါ၏ကျွန်တို့သည်ကဲ့သို့ဘုရင်အားအခွင့်ကိုဆက်အပ်သလားမဆက်အပ်သလား
5: ဟုတ်မေးလျှောက်ကြ၏ကိုတော်သည်ထိုသူတို့၏ပရိယေကိုတိမှတ်တော်မူလျင
7: ်တင်တို့သည်ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းနှောက်ရက်ကြသနည်းဒေနာ၏တပြားကိုပြပါအဘယ်သူ၏ပုံအဘယ်သူ၏လိပ်စာပါပါသနည်
5: းဟုတ်မေးတော်မူလျင
9: ်ကဲ့သာပင်၏ပုံလိပ်စာပါပါသည
5: ်ဟုတ်လျှောက်ကြတော့ကိုတော်က
7: ကဲ့သာပင်၏ဥစ္စာကိုကဲ့သာပင်အားဆက်ပေးကြလော့ဖျားသခင်၏ဥစ္စာကိုကဖျားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့
5: မိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လူများရှိတွင်စကားတော်၌အပြစ်မတွေ့နိုင်သဖြင့်ပြန်ပြောတော်မူသောစကားကိုအံ့ဩ၍တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏ထမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟုညှင်းခုန်တတ်သောဇတုကဲ့အချို့သည်လည်းအထံတော်သို့ချီးကပ်၍
10: အရှင်ဖျားမယားရှိသောသူသည်သားမရှိဘဲသေလျင်သူ၏မယားကိုသူ့ညီသိမ်းယူ၍အကိုအမျိုးမပြဆက်နွယ်စေဟုအကျွန်ုပ်တို့အားမောရှေစီရင်ပါပြီဤကိုခုနှစ်ယောက်ရှိပါ၏အကိုအကြီးသည်မိမနှင့်စုံဖက်၍သားမရှိဘဲသေလျင်သူ၏မယားကိုသူ့ညီအကြီးသိမ်းယူ၍သားမရှိဘဲသေပြန်လေ၏ထို့အတူတတိယသူမဆ၍တယောက်နောက်တယောက်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိမကိုသိမ်းယူ၍သားကိုမကြံရစ်စေဘဲသေကြ၏နောက်ဆုံး၌မိမသည်လည်းသေလေ၏တို့ဖြစ်၍ထမြောက်ရာကာလ၌ထိုမိမသည်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ရပါမည်နည်းထိုသူခုနှစ်ယောက်တို့သည်ထိုမိမနှင့်စုံဖဲ့ကြပြီ
5: ဟုတ်လျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်
7: းယခုဘဝသားတို့သည်စုံဖဲ့ခြင်းထိမ်းမြှားပေးစားခြင်းကိုပြုတတ်ကြ၏နောင်ဘဝကို၎င်းတည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းကို၎င်းရတတ်သည်ဟုမှတ်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်စုံဖဲ့ခြင်းထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကိုမပြုတတ်ကြ။တည်ခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်၍ကောင်းငင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်သာမကထမြောက်ခြင်း၏သားဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်၏သားဖြစ်ကြ၏။ထိုမှတပါမောရှေသည်ထာဝရဖျားကိုအာဗြဟံ၏ဖျားဣဇက်၏ဖျားယာကုပ်၏ဖျားဟုခြုံကား၌ခေါ်ဝေါ်သောအခါတေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပြီ။ဖျားသခင်သည်တည်နေသောသူတို့၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဖျားသခင်၌အသက်ရှင်ကြသည
5: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ကျမ်းပြုစရာအချို့တို့ကအ
11: ရှင်ဖျားကိုတော်၏စကားသည်လျှောက်ပတ်ပါ၏
5: ဟုတ်လျှောက်ကြ၏နောက်တဖန်အရှင်မမေးမလျှောက်ဝမ်းကြယေရှုကလည်
7: းခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်၏သားဖြစ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသနည်းဒါဝိဒ်၏စကားမှာထာဝရဖျားကသင်ဤရန်သူတို့ကိုသင်ဤခြေတင်ရာငါမချမထားမိတိုင်အောင်ငါလက်ရဘက်၌ထိုင်နေလောဟုငါသခင်အားမိန်တော်မူသည်ဟုစာလံကျမ်းစာ၌ဒါဝိဒ်ဆိုသည်ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ခေါ်လျင်အဘယ်သို့သူဤသားဖြစ်သည်
5: ။ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ပရိသတ်များနားထောင်စဉ်တွင်တပည့်တော်တို့အားတဖန်မိန်တော်မူသည်က
7: ကျမ်းပြုဆရာတို့ကိုရှောင်ကြလော့သူတို့သည်ရှေသောအင်းကြီးကိုဝတ်လျက်လဲခြင်းငှာအလိုရှိကြ၏ဈေး၌ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းကို၎င်း ပွဲသဘင်တရားစီရတို့၌မြင့်မြတ်သောနေရာထိုင်ရာကို၎င်းနှစ်သက်ကြ၏သူတို့သည်မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းစား၍အပြည့်မပေါ်စေခြင်းငှာရှည်စွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တက်ကြ၏ထိုသူတို့သည်သာ၍ကြီးစွာသောဒဏ်ကိုခံရကြလတ္တံ
0: ရှင်တိတုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2
12: ထိုကြောင့်သင်တို့သည်သခင်ဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုမြည်ဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းတည်ပြားခြင်းလျှို့ဝှက်ခြင်းယူဆခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသမျှကိုပယ်ရှား၍ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာနှုတ်ကပတ်တရား၏နှုတ်စဉ်အားဖြင့်ကြီးပွားမည်အကြောင်းဘွားစားသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားတို့ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောလူတို့ပယ်ထား၍ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောအသက်ကြောင့်မြတ်တည်းဟုသောထိုသခင်ထံသို့သင်တို့သည်ရောက်၍အသက်ကြောင့်များကဲ့သို့အစဉ်စဉ်အထက်ထက်တည်ဆောက်လျက်ရှိသဖြင့်ဓမ္မတိုက်ဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူရာဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ရသောတန်ရှင်သောယေဘုရောဟင်မျိုးလည်းဖြစ်ကြ၏ထိုသို့နှင့်အညီကြားစားလာသည်ကား
4: ရွေးချယ်သောတိုင်းတောင်အမြင့်ကြောင့်မြတ်ကိုဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှငါချထား၏ထိုကြောင့်ကိုမိပြုသောသူသည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာ
12: ဟုတ်လာသည်တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသင်တို့၌ကဘုံအတရီရှိ၏နားမထောင်သောသူတို့၌က
4: တိုက်ကိုတီလုသောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင်အထုတ်ဖျားသို့ရောက်ပြန်၏နားမထောင်ဘဲနှုတ်ပတ်တရားတော်ကိုထိမိ၍လဲသောသူတို့သည်ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မာယွင်းเสียကြောက်လည်းဖြစ
12: ်ထိုမှုနှင့်တွေ့စေခြင်းမှာထိုသူတို့ကိုခံထားတော်မူသည်သင်တို့မူကားမှောင်မိုက်ထဲမှအံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းမှာရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘုရောဟိမျိုးတန်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏အထက်ကအပေါင်းအသင်းမဟုတ်ယခုတွင်ဘုရားသခင်၏အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏ဂယုနာကျေးဇူးတော်ကိုအထက်ကမခံရတော်လဲယခုတွင်ခံရကြ၏ချစ်သူတို့ဝိညာဉ်နှင့်စစ်ပြိုင်တတ်သောကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုရှောင်မိအကြောင်းဧည့်သည်အာခံလူကဲ့သို့သောသင်တို့ကိုငါတောင်းပန်၏သာသနာ့ဘလူတို့သည်သင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြသည်အမှုမှာဘုရားသခင်ကြီးရှုစေရင်တော်မူသောနေ့ရက်၌သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုသူတို့သည်ထောက်ရှု၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းမိအကြောင်းသူတို့ရှိ၌တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာကြည်နေကြလောသခင်ဘုရား၏မျက်နှာတော်ကိုထောက်လျက်အထုံးမြတ်တည်းဟုသောရှင်မင်းဖြစ်စေလူဆိုးတို့ကိုဒဏ်စီရင်စေခြင်းက၎င်းလူကောင်းတို့ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းက၎င်းရှင်မင်းခန့်ထားသောဝင်မင်းဖြစ်စေလူတို့တွင်စီရင်ခံထားသမျှသောမင်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလောအကြောင်းမူကားသင်တို့သည်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောအားဖြင့်လူမိုက်တို့၏မိုက်မဲသောစကားကိုခြေစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်ထိုသို့သောအလိုတော်ရှိ၏လူလို့ဖြစ်တော်လဲလူချင်းအကြောင်းဖြင့်မကောင်းသောအမှုတို့ကိုဖုံးဟုသောသူကဲ့သို့မချင်းဘုရားသခင်၏ကြုံကဲ့သို့ကျင့်နေကြလောခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုယိုသေးကြလောညီအကိုများကိုချစ်ကြလောဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှင်ဘရင်ကိုယိုသေးခြင်းရှိကြလောအစေခံငယ်သားတို့အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်တကွကိုယ်သခင်တို့၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလောသခင်သည်စိတ်ကောင်း၍ဖြင်းညင်းသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေကြံနံသောသဘောရှိသည်ဖြစ်စေဝန်ခံကြလောကြောင်းမူကားဘုရားသခင်၏မျက်နှာတော်ကိုထောက်၍မတရားသောနှင်းဆဲခြင်းကိုနားကျင်စွာခံရလျင်ကျေးဇူးရှိ၏ကိုယ်အပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခံရသောအခါသီးခံလျင်အဘယ်ချီးမွမ်းစရာရှိသနည်းကောင်းမွန်စွာပြု၍စင်ရခံရသောအခါသီးခံလျင်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ကျေးဇူးရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသောအလိုငါသင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခြေတော်ရာကိုလျှောက်လိုက်စေခြင်းငါပုံသက်တွေကိုထားတော်မူပြီ
4: းထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမူသာကိုရှာမတွေ့
12: ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲ့ရဲ့အသေးခံရသောအခါချင်းချောက်ခြင်းကိုမပြုတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူသောသူ၌ကိုကိုကိုအံ့နံတော်မူ၏ငါတို့သည်အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမည်အကြောင်းငါတို့အပြစ်များကိုကိုတော်တိုင်တစ်တိုင်မှခံတော်မူ၏ဒဏ်ချက်တော်များအပြင်သင်တို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏သင်တို့သည်အထက်ကလမ်းလွဲ၍ပျောက်သောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားတိုးရင်းဒီဟုသောသင်တို့၏ဝိညာဉ်တို့